0: Vanessa dava tals matches.
1: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
1: Доброто държане не се учи с уроци.

0: Demi, izvedi, devet utasun.
1: Devet utasun?
0: Da.
1: Devet. Devet utasun ne može da se izvadi.
2: No, a... Ja ne znaju zvažiti. A da ne znaš, ili na uzbrzdelju, hljab, sedim nož.
0: No.
2: Takav odgovor.
0: Fili, hljab, smasla, razbira se.
2: Upite drugo izvaždane.
0: Izvadi един кокъл от едно куче. Какво става?
2: Бързо, бързо, бързо, бързо.
0: Какво става? Един кокъл от едно куче. Какво става?
1: Това
0: е въпроса. Да, какво става?
1: Да. Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
1: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава.
1: Да.
0: Никак да.
1: Така, мисля, че това е отговор.
0: Ааа, грешно, както обикновено.
2: Ще остане кришката на кучето.
1: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга?
1: Не.
0: Значи, когато избяга, кришката му ще остане.
1: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
2: Тя изобщо не знае аритметичните
0: действия. Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
1: А вие знаете ли ги?
2: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
1: Знам, знам.
0: Какво?
1: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
1: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, неката коса не върши работа. Аз какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
2: Повей на главата. Тя е мога, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.

0: kažeš, някога на кого когато си била представена. Отнесете го да! Донесете се на киша!
1: О, моля, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерам.
0: За киша! Алиса!
1: Алиса!
0: Алиса са на киша! Изнесете се от киша, изнесете го!
1: И все пак не мога да разбера защо само черното царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
0: Какво ме срами? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб на халница такава?
1: Кажи нещо.
0: Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори.
1: Никога. През това време ние ще пием за твое здраве.
0: За здравето на царица Алиса!
1: Хайде да трябва да благодариш. Ако благодариш за пожеланията, Стоски. Благодаря.

0: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Иляна Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Пеновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.

0: слушаете 3,9 FM.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Сети 3,9

0: Мобил Зетатрон, без стреса, дума и бизнеса. Zetatron.bg. Медиен партньор Радио К2. Радио К2. 93,9 FM. Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или подневна карта.
1: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.

Привет! Аз, Ильяна Беновска и екипът на Беновска питай радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разказахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. 20 години сме изгърбени и веснем младините си нечути. Къде остана прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ни вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни! Беновска пита. Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Буди само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението напълно огнава водата, усещането на дървата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие, тишината, когато боли сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък, щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ги научил. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменение и ухаящи на чисто чаршави. Когато коремът те заболи от смях, един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло. Ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек, да вървиш по килим от посредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки места за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страниците на стара албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш, да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръгнеш от място.
Красивите си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо, сватбено празненство. Да слушам жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой да се обади просто така, да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Като полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си. Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци, малки неща, за щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се е припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясците от слънцето в азурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробласващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключения на Антон Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: празднем всички днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли и слушате на живо съвето в София на YouTube канала Бановска Пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Бановска и Бановска Пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември, яка касичка за училищни директори, сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
3: В България има закони, България правова държава. Какъвто и да стане, почта марсиане за стане. Аз съм се подписал, аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност, така че нищо не ме освобождава отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към който вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крадо от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътища, ли, олигарси. На къде водите България? Рос. Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътища, ли, олигарси, на къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че нямало доброто от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Правен, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да се крати майчеството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти и се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер Бракдилър.
1: От погрешната страна. Заедно сме ни от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш, докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Ейнджел, аз все още се опитвам да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от младостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива.

просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш.

подписах, значи сме от погрешната страна. Заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг. Людви Местан и всякакви котиори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли е да слезе от кръста, че е да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по факт на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИ, КБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорът на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни деци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев. И поредният кабинет 7. Просто Желязков, мисли се да разкрием за пътищата парите и от кои чии фирми врат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2 София FM 93,9, YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефан 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио K2beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илиана Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми врат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ, министър Иван Иванов. може че я изрази мнение, да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми брат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки от настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата? Управляваш ти? Кой порез мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляваш ти кой? Какво става с образованието? Първи инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш. Но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимания се организират, кой ги води, на какви цени и дали чешковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живата не бях. И питам, кой и защо не управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Би спечелил, не знам си колко гласа, как си изпечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли с какви образования с разните изкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стара машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само там бачетата с наменичките из биричката. И Гърцията, Гърция, леле, какви мечти имате. Ей, така ще ви се случва, докато нямате кълбовите си. Приключвам.
1: Беновска пита. Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, Вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ми свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска. Кмет образование София Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
2: В България има закони, България правна държава. Какъвто и да стане, почта марсиане за стане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност, така че нищо не ме освобождава отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.

0: 27 juni 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години демокрация? Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Евелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого плаши Евелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, BTV, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. И Белин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Но вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? Без това искате да го закриете, бе. Капиталци и Прокопиевци, нали? Нали му обязвахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмък, това, как сте?
1: Отлично.
0: Как няма да сте отлично, бе, вие тук обихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясци на остроумието от прословутата Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя. Която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
2: А от телевизията
1: майка. Ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
3: Господи Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия. Били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа. Имали сте с вашия съпруг банка. Потне сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли е един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Булева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа. Нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
0: Да ви го обясня.
3: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите. На 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърче да пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари, нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната, а аз не съм ходил в столични заведения за елита, не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, аз съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам да работа, 3 ми остават, нали, се е нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народно събрание до сега някой да ми пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са тоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цотат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици и да простеят.
0: Давате ли ми да ви отговоря? Давате ли ми?
3: Един журналист да зададе такъв въпрос.
0: Давате ли ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да ступите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо, защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. Общо взето журналистите тук при мен не са работили. Взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Защо е такъв въпрос? Ами, ние хранят интереси, така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви, с какво се издържа? От реклами, от министерството, от държавата. Нова телевизия, от какво се издържа? Помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, оромник, който ми притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате вие, не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах много добре, да. Обаждам се един беден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
3: Госпожа Беновска, влизаме една
0: нивото на да,
3: Албена Булева.
0: Ама не, вие нали разбирате, ще нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не, ама ние може да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Пенски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринко вчера се появи на пресконференция вашия приятел Копринко, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човек. Те и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И до къде стигнете?
3: Госпожа Беновска, аз това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че капитал са част от баба Алино, който е един грандиозен скандал. Сега се помислете, в Петроханската афера да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент
0: обаче... Говорите за вашето споделяне за капиталци и за баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
3: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделени за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно да кажем 500 000 лева да е глобата. Пример. Това, което са направили капитал, е са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали това предаване е реклама, и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И на лестнички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли? А, 2023-та, вижте, юли 2023-та. Малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупена на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал за част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ли се струва странно? Тук говорим економическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смелени са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев. 128 милиона евро, господи Беновски.
0: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони през годините.
3: Само, това е само от единия транш на ПВО.
0: Да.
3: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро. От българските пари, над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите, а много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби, и манипулации. Каква економика имаме тогава, господин Беновски?
0: Каква економика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувал и виждал. Децата ми
3: масово
0: засягат децата ми. Да.
3: Да, масово ги засягат като последното, което се тиражира и което се разпространява е от един човек, който е заклал
0: баща си. Човек,
3: да, който е заклал баща си в тиянска свада. Затова е лежал само 6 години от убиец, нали, убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалната.
0: Так човек го наричате вие.
3: И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата и това нещо се приема в публичност.
0: Да, и това се тиражира и получава и
3: тиражира.
0: Да.
3: Точно така, като другия пак, един близък до областта, псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
0: И нали ще ще да им пуши краката ли кубеща? Или направо ги погреб?
3: Нали, сега груп. Сега груп ще да душат краката на жена ми. Ето много неща, които знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела, бегато, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите, веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъв ти бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари, тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила економиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпил в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията и Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имала една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система. Защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия, ви виждате влаковете се обръщат. Всичко е в раздруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплати държавните служители, госпожо Беновска? От Гърция.
0: От Гърция, така. Да.
3: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат от Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбардирали два кораба, тропилирали ги. И тези кораби в момента ръсят, ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудов, която е директорка на телевизия България 24 и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем. Вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, да се къпи в нефтено езеро?
0: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ми? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от Și noi cu Dumnezeu zădeam din sâștii mă prost în sâștii o problemă, știi? Coi în încă cuo usnuvanie iscă noi mojele de o problemă în Bulgaria. Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Пенски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И борици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Аз съм... Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това преди 10 години съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността държавата. Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони, България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност, така че нищо не ме освобождава, ако ще освобождава отговорност юридическа и чисто моралност.
0: Ето какво е казал Врада, това е първата пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Вие давате ли се сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли се сметка, че нямате лостове да го направите и въобще как си представяте преображението на тази нещастна България? След като наркотици се продават под пъти на път, образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка сте си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лени и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да наблюдаваме разговора. Споменахте сега група, аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев, той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старите президент може да установите законност и справедливост?
3: Навсякъде, госпожа Беновска, значи...
0: И как, и как, всеки, и как, всеки, и как?
3: Ето едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли липсата на величие в Народното събрание, а води до там, някой ще каже, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, ето да не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората да си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, да, и това не мога да говорят ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие се помислете, ама не ми е чудно, защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка. Да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили, за да върнем лева. Ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е 2 пъти по-скъп. 2 пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ. ПП-ДБ и ДКД сме дясна политика и говорим за хората, нека си дясна политика. Оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното. Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ПП-ДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Масор фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега този CWP собственика, тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който аз ви казвам, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен, реален бизнес.
0: Който е CWP?
3: Ами, Димитър Енчев, може да видите с брат си.
0: Димитър Енчев.
3: Сега. Да. Да, Димитър Енчев набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може, когато е близък до Прокопие.
0: Може.
3: Ето и сега.
0: Е, сега ще го пуснем. Намерихте ли?
3: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти. Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор, за пример,
0: CWP се пише. CWP.
3: CWP. Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на себе груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк, т.е. в основата заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче интерес на обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде, аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат, нещо въобще да говорят по телевизията. Какъв е техния опит?
0: Веднага ще ми отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процеси не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин, те говорят за тях, като че ли си пият кафета всяка сутрин, нали, те дават оценки. Те са вещи във всичко, но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, вземете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорят. Те ви говорят. Вие сте листен на фондовата борса. Не, исторически парк не е листен на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Угърция, събък не свят и въобще не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не ми хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа, нали? Този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка. И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязахме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие давали се сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открити получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредити получатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко бучорапки лихвите по депозитите? Това се отрази на Юрибора и тук ще изпищат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги тихите мръсни
3: последици. 13% в един момент ще стане както 2009-та. ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма

0: Sí, doctor. ¿Ah?
1: Responsable, no tenemos mejor y ahora.
0: ¿Cómo se puede mandar en Vasha?
1: Primero tiene que estar en la величеza, cuando este es mi слово, este es el poder de Enin, готовi de битка винаги в предици.
0: Това са тия павилиончи за талия, обърнете малко пък. Павилиончи за да направихте. А тия столове за това са да са останали от тър.
1: Ето, не, виждате ли екрана.
0: Ага, какво ще има тук? Това не е ли от тър?
1: Естна, 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се проектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора по-образовани. Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мислят, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Мопагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансови интереси или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат, главен прокурор, да, а той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект, на хлебарка, и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Лизова. Само се помислете нивото на интелект на кандидат, главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в вредите, да се смятат за интелектуалци.
0: Но чакайте, господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете на мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
1: Госпожа Беновска, само едно нещо искам да кажа.
0: Заедно ги искам.
1: България, Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България, а то е няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър, плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление, да са омазани хората с такава електрическа,
0: Не разбирам ви какво ще ви кажа.
1: Да, за свет не разбирате ли?

0: ode v tazi propadnala ekonomika, v koja dori njama ekonomika, nije imame samo krasbi dokazani i gi je strah dori da pokažat koji sa, koji stojat. Tregujeme od više politici, srednji politici, niši politici, kandidat, biznесmeni, всякакви индивиди, исторически парк Боровица и всичките не строежи 2 години и половина, 3, и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или бере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на касата.
1: Казах ви да направите курсово грамотителни с тези висирки, да разберат какво е да внасяш пари на банкомат в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме два... две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не може да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Тя би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които не са честни, защото няма друг изход. Аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, имаме идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и не работа по
1: закон.
0: Аз съм на 100%, на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла от това нещо да окаже, да каже какво става тук. Има там едни хора, ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Ето, аз ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заръжете това. Сега, моля ви, летите с кафина ми отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тях на полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение, посока, нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, господин Беновски? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето, където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето. Щурчето обаче свирило, веселило се, унгърция било. И мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързела. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират. Това бе партия величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакъв.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но България мина някакси на забелязва, както казахте, всичко хубаво България не се забелязва. Денят по музика на Косе Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

quiet on the beat. Надежда и любовта, с тях сме живи.

Приплешката ти прит в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала. И клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла.

0: нас капитан.
1: Бенос капитан, на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ми свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София Десислава Желязкова, 1 юни, 15 септември, яка касичка за училищни директори, сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска, на 16 август 2016 година.
2: В България има закони, България е правова държава. Какъвто и да стане, почта марсиане за стане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност, така че нищо не ме освобождава отговорност юридическа и чисто моралност.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година с огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Мал. Добре дошъл.
3: Добре, заварвай. Благодаря за поканата.
0: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се запълва някаква криза. Президентът Радев губи от доверие. Правителството Радев губи от доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
3: Вие ме попитахте какво е криза. И говорим като психолог.
0: Да,
3: криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато удари едно земетресение за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май не се 50-тия ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
0: Да, аз го казвам леко иронично на това.
3: Разбира
0: го. Разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, като продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
3: С бюджета тя се появи. Тази равносметка 5,7 бюджетен дефицит. Значи не са могли да скрият нищо. Значи там има огромни
0: злоупотреби. Е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
3: Да, но те ще за това отнесат... са в криза, те да, за това са... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Не са...
0: Да. Президент Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато е уволни като главнокомандиш, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
2: В България има закони, България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност и тече. Нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Кажете, дали Радев ще успее да спазва законността?
3: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища, баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
0: Давайте на тъпка, няма да отправим историография.
3: Еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като летец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
0: Добре, аз ще ви кажа нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, на колегите знаят, бяхме решили да направим... Имахме една же рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тази мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
3: Да. Стресът не е случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие, е стрес. Нетипична реакция.
0: Така, и защо стана толкова модно да се ходи на психолог?
3: Защото...
0: Се смеят.
3: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специя психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
0: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
3: Е, ако се върне на Бертранд Ръсел, може, но от много страни е дефинирана.
0: Това е странно.
3: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на
0: бъде. Част от философията и психологията.
3: О, не, тя е повече част от медицината.
0: Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,
3: не, не е регулирана професия, да видяваме термина.
0: Добре.
3: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
0: Махвал да ти почиш вина, бе.
3: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
0: ходят. Няма да им правя реклами се.
3: Няма да и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертранд Ръсел, има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Та, има обаче други решения. Освен да ги оставим и тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантира, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже
0: говорихме
3: за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моята...
0: Да знам от тук.
3: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
0: Е, нали сме европейски?
3: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България.
0: Но... Не, ще се свържали...
3: С българска сим карта не. Но ако имате...
0: Сигурен ли сте?
3: Или...
0: Ако имате... Я да опитам. Как кажете?
3: 116-123. Ако имате чужда... Примерно немска, австрийска.
0: Имаме роуминг.
3: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 100...
0: Ако се за префиксът пред английски или...
3: Не, не, нищо
0: няма. Френски няма.
3: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
0: Не на територията на България, на територията на друга държава.
3: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ми дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с блока го съсипва. Както и да е. Та ето нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. И сега поне гледам мачове, като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
3: Има много хора, които искат просто да чуят някакво.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели, на Бородскопите, на Радио К2, на Канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
3: Да. Звънят хората, има нужда от така. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в
0: дискусия. Извините за нихилизма.
3: Ако мога да.
0: Че звънна сега? Ало?
3: Да.
0: Господин Монов.
3: Не, господин Монов. Когато има такъв телефон, операторите на този телефон са защитени.
0: Няма такъв телефон. Звънали сам през нощта. Това за нихилизма към психолози, ще ми извините. Здравейте. Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя, мога и да не се, нали?
3: Има же се обаждате.
0: Има
3: же се обаждате.
0: Къде? Аз звеня. Да. И така, господин Малов, Веса, много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
3: Това е проблем. Един, особено, примерно...
0: За светните жестоповетни кукови?
3: За всички хора е проблем това. Човек не знае. Понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е безмилостта към остаряването при жените. Пак ли
3: е? Еми ти, ако си психолог...
0: Какво ли една жена, дайте ме близък план, тук да ми се поведат бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
3: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
0: Това е житейска норма.
3: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си естествен
0: психолог. Добре, и какво ще ме кажете ви? Ми Баровска ли, когато и да се ти, това е положението, Радки.
3: Е, не е така. Не, има си начин, по
0: който се говори. Какво психолог ще ми помогне?
3: Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите добре.
0: Да няма кой да предразположа, и казвам какво правим.
3: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема, ако е само бръчки.
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
3: Може да човек да препоръча, да речем, диета, повече движение.
0: Че аз да не съм, просто да не знам.
3: Много хора не знаят.
0: А, много обидиване.
3: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго, че това се срямото не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
3: Само си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Има много по-сериозни проблеми. Децата...
0: Макар да не е сериозно, това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ми гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
3: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши делка.
3: Не психолог, аз не казвам, че трябва да има
0: социална пенсия.
3: Но може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
0: Да знаят каква помощ от държавата.
3: Да речем,
0: че... Това ще ми увеличи държавата делка.
3: В тя, ако тръгне да гледа телковете, държавата много трябва да ги намали. Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни и много други неща. Че има, да речем, възможност за лечение все още съществува.
0: Само за момент въпрос към госта. Как и доколко детството в семействата на болен определя мирогледа и живота на човека? Ще се върне към него, да изкажете се.
3: Не, има много неща, които може да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира, защото много често автоматично това не става. Като представя някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек с социална пенсия.
0: Според мен не е работа на психолог, това е работа.
3: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация. Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Кажете го пак въпроса. Как детството, как и доколко детството в семейството на Боян определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори, аз се включа, защото аз съм Боян.
3: Това, което съм научил точно в живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица, и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някой, някой не знам какво срещу тях, извращение, и медия се опита. И след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
0: Така, аз съм женка и съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да вземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
3: Най-важното, извинявам се, че прекъсвам, уважаваш себе си, но уважаваш и други.
0: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това да ви го споделих. И не ми даде шоколадче, и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета, и аз я прорвах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира, и виждам роя и такова капливче, маменко. Нека по-любо имах това капливче. И отворих. И вътре чета, примерно, бреза.
3: Паролите
0: за това, да. Така, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дето не трябва. А това беше някакво варшавско учение, и той го командваше. Да, Макс, спасибо, разбери. Ну, тем, как тати, знаешь, что такое шоколад 400 миллиметров. Майку, Миллар, Водовью, Пиша. Когда СМС. Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и сам учував. Да доложа, тъй вярно, тъй вярно, тъй вярно. И смениха паралото на варшавското учение и това ме научи да ме бъркам по чужите живот.
3: Така е, така е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: Не имаха ли много три военни чанти, аз много обичах със
3: нея. Не, не, чак чанта нямаше.
0: Имаше линейки, компас, винока.
3: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Наше имаше.
3: Която като почнеш...
0: Ай, път град беше?
3: ВВС.
0: Затова казах. А, вие казахте, да.
3: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко беше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Тази за пейджер.
3: Това пейджер е няма, явно нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщане с сестра ми, целуване. Така сякаш може да не се върне. Да, това казвам, значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители, слушатели, начатани, гостувани, кризисния психолог Христо Мормов. Да?
3: Та да се върнем на този телефон, нещо, което искам да направя. Значи този телефон...
0: Какво ще помогнем ние?
3: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, които, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социалния министър.
3: Той, то трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук и го Христът, нали ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
3: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това. Зам министър-председателя Наско Зафировското сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо да има такова нещо. То ми се струва пари. Оказва и другото нещо, което е ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Големо село, когато гръбнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Самите деца.
3: Но тогава да се знае, има в България малка страна. България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които във Фейсбук и насам се размятат и натам насам се размятат. Само вземете колко приятели, колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти, Те аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по клинична психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав. Малко представяме. Колко години бяхте народен представител?
3: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кое правителство беше?
3: 42-то Народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
0: Орешарски. Така. В момента сте?
3: В момента съм пенсионер на свободна практика.
0: И сте член на... кризисното...
3: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ми го има в сайта на...
3: Там има го
0: вече. Ето, ако хората искат да се свържат с вас. Дали въпросите? Добре, задавайте хора въпроси към кризисния психолог господин Христо Моров. Сега ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друг курс,

0: sono appena posto nello stesso senso di un giornalistico tedesco, tutto come un personale smai. Някоко песни, пиеси, филми и разни така доста неща. А, за съжаление, доста вярване, че ще има наказани, че ще останем с приказките анализи. Ще стигнем до този въпрос, за който го искам с добър шанс.
1: Да.
0: А, за съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това се ширим места споменах, защото тя ни обяви тогава, направихме с Каризба една песен мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представете ли си. Тя тогава ни обяви, че вижте да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Сещам ли с това на няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. А пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше знаеш кой. Ленов пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма доброто глатако. Прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти и се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер Брат Дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой.

заедно сме от попречната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш в перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Ейнджел, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който не убива. А е толкова красиво.

Чакам. Чакам дълго, чакам те. Не изглежда моя любов. Ти ще те чакам цяла вечност. Чакам още дълго. Цяла вечност, чакам те. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре.

Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

писах, значит, на погрешната страна заляли са ни наркотици. И тогава ни убедиха фамозната Ширин Маста, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Людви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно, Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Бановска пита и Радио Кадва стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИ, КБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни деци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев. И поредният кабинет 7. Просто Желязков, мисли се да разкрием за пътищата парите и от кои чии фирми мрат хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2 София FM 93,9, YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефан 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com.

0: gmail.com, radiokt.nosca@gmail.com, bucifo@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов, и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Ильяна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио КТ, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifo@abv.bg.
1: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми врат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дънев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
0: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АБИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла, Слатина, Видин.
1: Систематизирана информация с последни средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Ильяна Беновска, Николай Дунев, фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мислиста да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрът хората. Аз съм Беновска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки от настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видина, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Ерада, в 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. И така, господин Манов, криза, наркотиците. Направили сме това, не знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам. Наркотиците, например, проблем.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа не стана...
1: Беше тогава шеф на агенция.
2: Едва ли е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
1: Казах, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипа.
1: Но...
2: Да. Но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
1: Много трудно се правят такива тематични песни, може да сказвам.
2: Много трудно се правят...
1: Ние сме направили произведение на изкуство, честно да кажа.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
1: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
1: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
2: Така е. Имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно. Никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото се лекува цялото семейство. Не може примерно ти да кажеш... сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти? 2 часа през нощта. Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязан. То не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно. Децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Те наречените модерни дроги.
1: Дизайнерските
2: дроги.
1: Какво те знаеш?
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България, но това фентанил няма. Това се знае, има. Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тази игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
1: Това казваме и ние под крилото на полите на полицията, под полите на как се казва, митниците, под полите на
2: много се печели.
1: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер-президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Не говорихме за
1: наркотиците. Вие бихте ли ако се надя ми ради да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли ако се надя да направи и не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости. кога наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че това, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
1: Тие са малки рибки.
2: Малки рибки с по 5 хотела.
1: 8 хилки искал подкуп, ще го мятат с мен.
2: Значи действа се както бих дал за пример срещу такива неща, както в един филм имаше...
1: Само учих се язва за
2: сега.
1: Да.
2: Още по соц време го даваха с Шон Конъри и Кевин Костнер.
1: Да,
2: така
1: за
2: така се прави. Или пък айде, някой да не му обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на, на маршал Жуков, който го пратили в Одеса да се бори с престъпността, значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега от затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
1: Ще излезе.
2: Да.
1: Така, втората тема, кратко. Какво правим с главното професионалното, т.е. това е за лекарското образование?
2: Нищо.
1: Се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последната, се върнат обратно техникумите, професионалните средни, професионални СПТО, ПТО и така нататък. И тия цивили, дето им ги хвантат им с помощи въртат по пътите по пътя на Суховел, нали, и бухуци и така нататък, се научат да работят.
2: Нищо не правим.
1: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
1: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета.
1: Сега сме 2016-та.
2: 2026-та.
1: 13 години.
2: Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно
1: образование.
2: Но какво правим?
1: Нищо. Правим сега.
2: Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
1: Няма ли парич?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани дребния среден бизнес, който иска обсъжилисти, мазачи, обожнаци,
1: тръгна и бизнес,
2: шивачки
1: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички области управители, всички бизнес организации, всички съществуващи училища.
2: Не иска много, закона си стои там, светло му памет, кипшата на
1: съм беше. Нали трябва да посветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата, нали разбирате тази работа?
2: Какво да ги просвещава?
1: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка, нали разбирате? Нали знаете, вие
2: сте... Тази банка, аз съм и клиента на точно тази банка.
1: За съжаление, да съм и акционер.
2: Да, точно тази банка е да не е
1: говорим. И вие за всичко
2: ме... Да възстановим.
1: За всичко ме попрекнахте, че тръща в тази
2: банка. Не, аз съм и клиент и...
1: Чем сега само да кажа? Нали разбирате, че... Нали знаете тази мисъл, че... Политиката променя света бързо, но за кратко. Изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Е, отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай 30-та интервенция, защото те са адски важни.
1: Да.
2: Чисто професионално като психолог и вие отдавна сте първа власт, вие не сте четвърта.
1: Много сте.
2: Не, първа власт.
1: Върни слуги, кучетата пазачи.
2: Моля, бе. Кой са слуги? това е...
1: Моля ви, шепнането в ушенцето...
2: Или защо...
1: Кребавчето да ме...
2: На вас не що ли ви шепне, нали, на вас някой...
1: Не, обясни ми, от кой баща съм ми...
2: Не, не, то ми е баща и среда, и микро, и макро...
1: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиция на полягване.
2: Да имам...
1: Добре, третото, въпрос, пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което да се повтаря, мина в клипа.
2: Да.
1: Защо не ми дадат данните?
2: Какви? Един месец е срока, доколкото знам, по закон.
1: Да ви покажа на един неприличен жест.
2: Като ми... Изчакайте един месец да видим...
1: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
1: 13 години.
2: Пътищата...
1: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Не от 13 години.
1: Що криете? На кого взлагате пътищата? Защо Лебоно? Питам Лебоно как изтегляха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги тегляха по жълтите павета?
2: Не знае, той е химик.
1: Да?
2: Той е химик.
1: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
1: Нали ходим в Гърция? Видели ли сте в Гърция? Бетонните делителни. В Турция.
2: Ами в Сърбия. Какви са мантинелите? Айде тук малко. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шан.
1: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя в Македония, Сърбия, Гърция и пътя Македония, България? Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние, понеже...
1: Да
2: е ходил някой виж представител наш по...
1: Раде се, аз се срещам с Буд.
2: Нека да се срещнат, но има нещо друго. Да. С чия инвестиции се правят тия пътища? Да. С чия инвестиции има скорощен влак? Не са американски, китайски.
1: Така, Косово, да. Но Косово го дигнахме на крака с
2: американски. Косово е сега тук да направи Софийска област.
1: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Ломов.
2: Свободно, така да ги видя.
1: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили. Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми приготвяйте после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, който съм забрал, който е в затвора. А нашата, примерно, те да...
1: Зам, май беше.
2: Да, зам. Не по нашата, те да европейската са жалба.
1: Не, тя беше нещо си.
2: Тя ни даде и ширет достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17-ти отново имаме нов съдебен съвет.
1: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото...
1: Да, не искам. Не искам това.
2: Чувам, че...
1: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме отборали.
2: Да, чувам, че Кълпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. И тогава вече ми писне, честно казвам. както примерно сега ето още един съвет към новото. Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, което аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите, Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава. Да, това позорище, което беше колко 23-6 часа за министър-председател.
1: Този, който беше седми отговар за честни избори.
2: Заместник министър-председател. Ето това нещо. Аз ако съм на вашата Адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
1: Да,
2: но в тая жега водното оръжие ги поумие, защото двамата мановци са аквафоби, доколкото знам.
1: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си остане с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пустете ми, Радев ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Момов.
3: В България има закони, България е правова държава.

0: ще носи отговорност, така че нищо не ме освобождава, ако може да се освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Това ми го е заявил преди 10 години, между 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, когато се присъединява и ще става ли президент, ще се справи ли този човек-летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не. 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
1: Колко са? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
1: 9?
2: Да. И човек, който е приемал деца на изпита в Долна митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към веците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци. Там, дето в южното крило, 216-та кирия, строг и справедлив, в Софийския централен. Байставри, нали?
1: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който внесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието, от глада. Тогава нищо не работи.
1: За съжаление, какъв ти финал на нашия разговор?
2: Психолог го казвам.
1: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
2: С удоволствие.
1: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах.
1: Не, и ние работим доста онлайн.
2: Но покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
1: Следващи ни включено онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направите един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
1: Не, събота малко, понеже разработим бояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълци.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
1: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
1: И за много ми важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така. Аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да тази вижте, кои...
1: И аз съм в черния списък, господин Маров. Защо сте им белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза. И ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
1: Не си виждате, кои се вихрят по телевизора?
2: Абе, един мой добър приятел, който някой ден...
1: Не си всички.
2: Той поне добре си поспил в ефир.
1: Добре. Това беше психолога Кристи. Психолог Кристи Малов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и Канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн рубрика.
3: Барновска пита.
4: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
5: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
4: В моята молитва Беновска, Румен Радев, Иво Христов, Вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ми свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог, какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
6: В България има закони, България е кровна държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност, така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
3: Беновска пита.
1: И сега с огромен интерес по нагореща тема, първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
1: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е... Касичка ли е за директорите на училищата? Така наречената лятна занимална от 1 юни до 15 септември. Задавам ви въпрос абсолютно ясно.
7: Да, къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
1: Приближете се малко до микрофона, малко това се.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ме обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
1: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, да не ги
7: да така е. Само
1: от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, да се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимания. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже.
1: Стоп веднага.
7: Да.
1: Училищата са общинска собственост. Сградния фонд на директорите се назначават от Министерството като патримония на образованието.
7: Да.
1: Е, където да се пука купата?
7: Това е първият проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, което ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого, общо взето превеждаме на училищата.
1: Сега ще ви позволите да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишъци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия дечица с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите не го знаят, Юрибор, който определя растежа на лихвения процент, само ще се срещу в кредитите, сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат самите родители, дето ходят да се трепят за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм и двойка само за занимаването, като поне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
3: Беновска пита.
1: Здравейте! Днес е 13 юни 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната мистика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че бъдещият министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца,
7: до 12 години знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са на вакансия от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плача грамофон свири. Чудим се къде е, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържим на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Лиана Бароцка, давам детето си Иван Иванов. Не, че детето ми се казва Иван Иванов, че е родена тогава и онагава, че личният му лекар е ли кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от едно, не знам какво си, разли други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тази декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занимавания, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте, въобще как имате ли правоспособност педагогическа, имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите деца от 8 до 5, какво ще ги учите? Или Чичков искал тъгник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ми, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков и скултурник да им прави диктовка. Но това другата. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, февраля, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обръщения, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното железете, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има лети. Да ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерство на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля. Не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, да ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
4: Беновска.
7: Министри на образованието Христов и Дълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
4: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата не са му назовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Ириана Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назвали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подгани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии, а ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите, взети на първо число, не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Ириана Беновска.
7: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, Радовчетата супер залят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Да, затова живеем в държавата на калашниците.
1: Ето след тези облаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тогава Министерството на образованието, министър се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
7: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област.
1: Да.
7: Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени лекни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
1: Веднага ви прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занимавания, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента. И ето ви условията договор.
7: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавания няма. Всъщност правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
1: Но вие сама казахте, че това не е зима.
7: Не, но те стъпват на тях, дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
1: Колко сведения? Колко училища ви дадоха тия сведения?
7: Липсват приложения към договорите. Да. Така.
1: Ще ги изискате.
7: Да. Програма за обучение. Така. Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите. А не, чакайте да забравите една процедура. Свидетелство на съдимост.
8: Да, изисква се също.
7: Като... И свидетелство, как се казва, здравно.
8: Здравно-медицинско точно, да. Така, но свидетелството на съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
7: Видяхте на ден, че хванах един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
7: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
7: И дали е реабилитиран.
8: Да, но това за нас няма значение.
7: Също така, обаче и този регистр за педофилията също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа? Ама тога си оказваме с вас.
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
7: Така че аз пак ви видам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил. Не влизам в конкретика. От мен телефон друга четвърта заявявам, че детето ми ще посещава каква си лятна салимална, името му дам, егенето му давам на тази салимална. Тя има ли право да ми събира

0: Те касичката почвам да я отварям, касичката. Така, лекуващ лекар, ще трябва да споделя лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии, какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният организация на занимаването, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите, не включва така, както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка леки занимания, ето ти касичката още я отваряме, в което няма нищо лошо, нали? И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някакси да го докажа, нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Не така. Не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам аз, на кого го заявявам. На някой, който се е титулувал лятно занимаване, като как.
1: Сега, първият проблем, който...
0: Искам детето си да отиде проститутка сърна, не може.
1: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го изберат? Това ми го предлага. Това си се самопредлага, нали разбира?
1: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски държави.
0: Първи 6 и 15 септември.
1: Ние сме с най-голямата. Най-голямата. В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не сте.
0: Може да сме сама.
1: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво правите?
0: Работодателя ще ме изриде на бърза ръка.
1: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така. Бабите и дядовците не са наблизо.
0: Няма и нужда, бето.
1: Така е.
0: Че да не си мислили.
1: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях и ние им плащаме допълнително на студенти по педагогика, които да им помагат и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така смисъл.
0: Казвам ви, обаче не го разгласихте добре.
1: Ами аз мисля, че беше относително добре разгласено, откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха

0: по-малко тази година, са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна...
1: Не, не го разбирам се добра, аз като водител го вредам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме въпреснали тук да кажем в София, да. И ще кажат, а, добре, ще взем в училище, ще кажат, бе, я, тук да им
0: те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
1: да, много да други заведа и индивидуално. Не.
0: Ами не, защото съответно не. Училище трябва да се възползва тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
1: Това е задължително.
0: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
1: Какво значи?
0: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега. Тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
1: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
0: Без обяда и без плуването е деня.
1: Така, я да го сметам за момент само.
0: Смятам
1: 5 по 20, смятам грубо, 5 по 20, 100. Евро на седмица.
0: 360 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако ви искате да си пуснете детето, е 360 евро.
1: Плюс притурваме и колко.
0: Това е без обяда и без
1: обяда.
0: Не знаем, не е описано. Не писам. Така.
1: А също не е казано, този дет ще го върнем на плуване. Как е с плуването? Той да че го преподава английски, как и с английския.
0: Може да са различни хора, ние не знаем.
1: Аз не съм казал, че един питам хора ли му по английски, кой ще го води?
0: Сега, първо...
1: Ще му пуснем филм, че е на английски.
0: Първо да обърнам внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин, с
1: да,
0: учебници.
1: Да,
0: така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст. Mm-hmm. И има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града. Биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, mm-hmm. как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: можем да ги заведем и някъде седнали много модерно да готвят.
0: Може естествено.
1: Нещо да правят.
0: Арт-ателията. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма и организират, рисуват върху тениски, когато са на двора. Естествено могат. Всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски. Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месец и следващ месец, в който са отразени присъствията.
1: По правило. Стоп, стоп, начало. Повторя да го не случайно ви карам.
0: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
0: до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме,
0: така.
1: Аз плащам на 1 юни,
0: да.
1: След като
0: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие, да. И да.
0: Така.
1: Сега, тази занимавничка, която аз наблюдавам, не иска плащането на първия ден предварително.
0: Видях и този договор.
1: Внимавайте.
0: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800 евро, но и такива. Предварително.
0: Да, затова тук в договора...
1: И ми дават, внимавайте, юристи.
0: Да.
1: Една бележчица. А в вашите правила пише, че тези парите не са отразени по банков път. И обвинете си правилата, специално го видях.
0: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
0: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
0: Така, още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Спитам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка парите, питам? Делкат си учителите, да училище директори и занимавничката, и кетеринга, и плъжния басейн.
0: Да прочета друг договор?
1: Да.
0: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
0: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано.
1: На 45 минути.
0: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това
1: е договор. Някой подписал ли е договор?
0: Да, подписани са.
1: От кого?
0: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
0: И от, от другата страна е юридическото лице.
1: Занимавам.
0: Да.
1: А къде са родителите?
0: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как се оставят децата?
0: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата от законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се
0: точно така? Декларация, да.
1: Че аз или коя си Иляна ме пълновещава или кой си мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, като на кого заявявам аз, дам детето.
0: Сега пак да кажа. Тук тук има отговорност и на родителя, който трябва да се изиска необходимите документи. Какво ми отговориха от занимаванията?
1: Днеска съм тръгнал по лични жестове.
0: Да.
1: Да покажа ли ми по личен жест?
0: Тоест, ако искате.
1: То това ако искаш, ако не искаш. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за Романа. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или или да уволнят, или каквото искаш.
0: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
1: Без храна, плуване и всеки други неща.
0: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
1: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли колко е педагогическата...
0: Така.
1: Правоспособност на кадрите, които ползват тази занимавана, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори или училището ли носи отговорност. Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга. Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелство за съдимост. Четвърта ръка. Не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
0: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да
1: проверим. Да ги видим, да.
0: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. В правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности, носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класната дейност.
1: Кой?
0: Провеждащите извън класните дейности.
1: Стоп.
0: Да.
1: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
0: Ето сега ви казвам.
1: Сградата ли осигурява?
0: Така. За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате...
1: То да не си е, че не се е чепило в дворай, че
0: са. Възможно е. Възможно е.
1: Кой се стая толкова това? Сериозно ли това?
0: Директора.
1: А къде е този директор? Си там 8 часа по време и занимавам.
0: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образование.
1: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
0: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
1: Добре, мога ли нещо да ви подам?
0: Да.
1: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, Жепилборда. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не има етап в работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя, тя е отговорността на държавата. Ако ми е така добра държавата, да ми осигурим някакви условия да си гледаме тето по време на ваканцията. Не да го бъда, както ви ми казвате, мои приятели
0: на работа.
1: Си ги бъдат на работа, ти му кажеш там лук, мемориален човек. Работодателя, аз казвам, я се не пусвам, защото детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? А сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
0: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран, това ли е подходящо?
1: Нито може аз да работя, нито...
0: Така, детето ще се чувства добре.
1: Нито за детето.
0: Точно така. Това не е ваканция. За това...
1: Ви ще влезте тук гостенин, аз ще дойме едно дете на колена, тук ще го вършля. А вие ще ходите тук детска градина, нали, или него?
0: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
1: Добре, вие сте ми дали 18 училища, доколко сте установили в София. Аз съм задала на което бъде и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но можете ли да им поискате, драги ми 18 училища, да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимаване? Какви са правоспособностите педагогическите на тази занимаване, на преподавателите в тази занимаване? Какви са свидетелствата им за съдимост на национална отметка без, как се каже?
0: За работа с деца.
1: Без, как се каже?
0: Реабилитация.
1: Реабилитацията. Така. Така. За работа за деца, да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съветник? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
0: На места в договорите са описани приходите за училище.
1: Колко са описани процентно?
0: То не е процентно. Всъщност, то
1: отново, сте посметна.
0: Отново по тези правила приходите за училището не са
1: обменени. Нищо, така да е. Търся къде е сивата икономика в случая?
0: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание,
1: което не се знае
0: на час или на ден и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимаване, е 440 евро на месец. Като 440 евро.
1: Ма този има?
0: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
1: Ми 10 дените, 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
0: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
1: Дойде.
0: Заради това, което вече уточнихме.
1: Аз съм благосклонно смятам. Да.
0: Така е. Така че темата е голяма и наистина много се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
1: Можете ли тази седмица да го организирате?
0: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
1: Ние сега не го установим.
0: Да, ще се опитам да...
1: Аз не се чувам, аз не се чувам калашници ли ще стават децата ми? Наркомани ли ще стават?
0: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за час на занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаванията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
1: Добре, какво се оговаряме с другата седмица? Какво бихме могли да имаме?
0: Ще се постарая да...
1: Процедурите, по които са избрали, тя е занимавана.
0: Така.
1: Второ. Договор между училищата там
0: и... Договорите ги има. Документите...
1: И занимаването им чудесно.
0: Да.
1: Документите, които са избрани.
0: Да.
1: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли?
0: Поне за част от училищата.
1: И правоспособностите на тези заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравните им състояние и налично ли е медицинско лице.
0: Тези документи, които трябва да представят по правилата, те не са малко.
1: Така
0: да. Трябва да видим къде са.
1: Самовеждате на мисълта, че... Вие... Как може да... Тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Те са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме работодатели. За това казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
0: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието, които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции.
1: Не, аз съм ви помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката, за много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимаване, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото се спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде е тя?
0: Допълнителни дейности. На допълнителните.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия понеделник.
0: Ще чам.
1: Не, такова писмо да зажадвам сътрудниците, за да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаше,
0: Руло.
1: Руло, да. Руло се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
0: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Не опира даже до кодекса на семейният, не знам, не. Закон за образование, вероятно.
0: Те са много обвързани. Наистина, закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Отменям следващата тема, която ще имаме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим. Така. Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
0: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
0: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте. Но не съм се издала, казвам и като обадих на вашите сътруднички. Ава, пите баста кого звъня. Подобава някого. Кажете ви какво е пристрика, вие кого представлявате. Ставиш на община, заместих мета по образованието сътрудник, сте какво сте. Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, често ми казвам.
0: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. Не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали да е тъжа.
0: Да, ще има доста доволни родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Какво сте ми донесли?
0: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа.
1: Покажете. Вашата камера,
0: да? Да. Човекът в търсене на висш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ако искате самете си, прочетете си.
0: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: За сега аз ще се задоволя с зелена яма. Да видим дали ще се сложите червена. Виждам, че спортовата.
0: Опитвам.
1: Хвърляме дръжни си.
0: Добре.
1: Добре, разбира. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Бородска пита, уважаеми зрители на Канал 3, уважаеми слушатели на Радио КБ и всички във фейсбуците на изданието. Моля ви въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кавърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сферата е тъмна. Средата на височина удобна за зрителите ни и достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
0: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
1: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
0: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, делавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
1: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
0: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
1: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
0: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
1: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
0: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, моя през Байкушевата мура.
1: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир, из цялата преса.
0: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
1: Разговорите за политика не отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
0: Не, аз дойдох. Но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
1: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
0: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
1: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
0: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
1: Вече от нищо не ме е страх.
0: Колко е тъмно.
1: И тихо.
0: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
1: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
0: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит. Започнали да се самоизбиват направо по улиците.
1: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци. Инсценирайки разчистване на сметки, помежда им позачистили терено, от масерите на наркотици, сатаньори, кръцили, фитьори, банди за обличания и изменения.
0: Вас също все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
1: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
0: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
1: Още миризма не от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, стават за статисти.
0: Управляват ви мошеници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радиата, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
1: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
0: С тая кола не сте поетеса.
1: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен потеква като гръм. Задаването и назад не взето. За прошката, че стъп съм и не съм. За думите, понякога спестени. За ласките, които не спести. За силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти. За то, че бе на мое име кръстен. И твоя лош, и твоя хубав ден. На твоя малък пръст, на место пръстен. Горещите си устни слагам аз.
0: Вие католичка ли сте, а халката ви е на лявата ръка?
1: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
0: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
1: Вау, чудесно.
0: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
1: От ежедневник се превърна в значителен седмичник и умре.
0: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
1: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в лицата на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отставане рано. В управлението или зад комисията командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност. И посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни. И ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямам приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
0: Вие журналист ли сте?
1: Не съм с черни очи.
0: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те управляващите и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
1: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой я поиска. Просто времето е изхвърлят властта и постепенно от политиката.
0: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далаверил вас дал Господ.
1: Огън в принципът на управляващите е гарван-гарван околни води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
0: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
1: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
0: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е усъвременявала своята национална доктрина?
1: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
0: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже по гнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа ни натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
1: Новото се прави от нови хора, с чести чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан обуча на фраковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започна да се стрелят и пред Народно събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
0: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло: Европа не ме обича, аз съм еба ти пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас усет, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
0: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
0: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. сега живеете на прага на демокрацията.
1: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме.
0: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници. Вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжалване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Пропустили сте нещо в достоинствата на българите?
0: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Знам, ние вървим към нея по различен вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли, кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме малко провинциално враче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходихме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арманец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ние идваха на гости, или ние ходехме на гости, или ходехме на лятно кино, да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заедно да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично в Изьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано, в читалището тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкон. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минал за София, да уча в университета. Ай да имам като съоженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхождат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чуят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, просто е да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ми е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме, Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Разкрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да имам

0: заклубят, ще прочтат и тогава не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнаси обаче, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледим, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: Ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обичам?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта, шляхме се, видях едно малко магазинче за ягоди и, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успих се да ми посрещне. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнеш ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин преливал от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин е свил капризно устни, а там пишеше, продължил писа.

0: беше този отговор. Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Дали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата и стъпва тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. Знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, дух се ужасно. Сядах в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че учил да похърква на работа до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коленът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да роди някой дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да се припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. Изведнъж ми се прииска дрижена поляна с буйна зелена трева и едно водно конче на кацане на съни. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам лечицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота дете. Булевард Витоша

0: Что состояние изображен успех? Может быть, сразу косну, а может быть, сразу рано. За ночь разбрачу два, это не значит ничто за никого, но сам за мен. Как-то няма да значит ничто один за друг хората, който след малко ще се станат един друг за знищи на отопления трамвай. Продължих да се отблеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхвана те страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затиснем в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да се живея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбудат първите редици на гнева и безсилието, да засарам в фигурата и изведнъж разбрах, че откакто съм не срещала, всяко живея нече чуж живот, че в някоя от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, съм ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по ходалските стаи, някоя стрила в главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, страшно ми се прииска да се свия на изкарения пот на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих за да вие детето, когато се роди. Да пада сняг и да погъща все

0: Essa rua está tudo gravado na espreita e casa. Se toa, é possante espelho e trava de slaza, se sabe se primeiro de porto.
1: To je, može bi, ne loš čovek, a znam, siguran sam, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова. Но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знал, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първи рожден ден на детето ви.
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срабо е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб, и аз години наред всяка вечер се помирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си размерят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсна.

0: правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен успех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбрали?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Кога да си знае, че има друг живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов. Защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделиш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да ме пусне жена си. И знаеш ли какво ще измина той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм вързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш. Ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само на един.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, не смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачори на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там, където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправил и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло стопка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили яцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното. Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Дали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм, без да се кривиш душата. Нахарал нас там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, и ти стигна силата да победиш. Ти не само си забравил да ходиш, дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с боклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдер. Представяме си как престигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво станам с историята за момиченцата? Неверно предаван.
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става на предните ни лисичи нощи? Миризливите ни лисичи убежища? В краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжим? Защо си не носим удара под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е масата е сложена. Да. Но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние да първо трябва да учим вашите езици. Само че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме. Какви сигнали ви подаваме. Не давайте само команди кръгом бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ги рапортуваме. При работа знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като миши за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютър? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да прибавим до вашата обсозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ни настигне.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Дали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще събориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обул си синов с дълбовки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма. Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното. Зазаряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си, като брат и сестра над семейно нещастие, като войници на два съединяващи се фронта. Исках да завърша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада сняг и да поглъща всеки глупав шум, а мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пини си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Врех и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде не знам, че някога пак друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малки ни син. Не може да си тръгна без следваща ни среща там някога да оговорна. Къде ще се чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако боли? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога се стана това? На 4 май 2300, на 8 октомври 2654, не мога да се тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше лок валорина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на лод, ме караше да се съмнявам от всичко. Тази изпаряваща се на студе пекня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класки да ни говори школования си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависи от нас, младите, кои зарастем и устри ще поемам кордилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се бъдем нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно и трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на Божи нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщих мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодивия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, време кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и стъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглеждани глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятър отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам облиците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си грещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличам на платени актьори, които на сцената се събират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранца уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен яден опит. И цялата тази ядерна война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам в война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заробим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава въргова пръчка, която се извива и усъпва. И все не застава както искаме. Все ще се изпозне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпарено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата им глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой е сменил с някаква друга. но този път са им взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, не съм заспал.

0: Cuento extraño. Помню, всех у нас тут ценят. Всякие летают, всякий звук. Мирис, полох, всякий солнечный луч. Аж обыкновенно, не си, помню, сонищата. Или по-скоро, отдавна, не съм сънувал. Послушен съм. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня. Знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнал в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що кафено бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали, значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем, ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставяше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениски едни джинси и ще мога да се наникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениски и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ми и те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак и те можеха да пеят и те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво ръбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чурлика, че майка му и баща му са събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чурликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Пръмете на въжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палчинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен се прииска цял живот да остана така. Това ли го? Тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я поръшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват. Лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препълват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много луки, много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка пред еполова на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и не ми е въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори. Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че не тя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня това, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидох. По-скоро правителството преговаря с тях. И лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох. Чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен. И нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. защото е била много разстроена заради мен, но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам.

0: Adverta.
1: Интервюта, коментари,
2: анализи,
1: прогнози.
2: Радиото, по което говорите вие. Адверта.
3: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
5: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: Енергото.бг.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Чефе, може.
8: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
9: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така.
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
10: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Девет и три цяло и девет FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight на

0: която могат да заредят тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
1: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
3: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Беновска пита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във фейсбуците Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотие, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя, да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Шрид Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илиана Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти. Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти. Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бях. И питам, кой и защо не управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате къл главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от... пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка
7: ви? Давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и български ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в Хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки, че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромул и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами, ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаче ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли? На да, Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При който аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
5: Госпожо Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеля.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през годините.
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господи?
8: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
8: човек
5: си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отец е убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
8: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
5: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погребваше?
5: На женами, съга груп щеяха да пушат краката на женами. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
8: У Гърция, така? Да, да.
5: Да, значи нашите пари, които ние вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти, отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той е всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
8: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпълзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам, ви моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ето какво е казал Радев, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са се събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона

0: събрание, а води до там, някой ще каже, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват Възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е 2 пъти по-скъпо. 2 пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми къси дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как троби хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Ренчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
1: Който е CWP?
0: Ами, Димитър Ренчев, може да видите, с брат си
1: Димитър Ренчев.
0: Сега... Да, Димитър Ренчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Ренчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
1: CWP се пише, CWP
0: енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
1: Веднага ще ви отговоря.

0: това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати в, за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, вземете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция, в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще се вдигнали двойно. Ето ти ги.
1: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
0: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
1: Са страхливи.
0: Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
1: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
0: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
1: Госпожо Беновска, има хора и хора.
0: Какъв гласоподавател е вашия?
1: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка, винаги в редици.
0: Това са тия павилиончета, ли? Я обърнете малко пак. Павилиончета дете направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
1: Ето, не. Виждате ли екрана?
0: Ага, какво ще има тук? Това не е ли в тържеството?
1: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани. Mm-hmm. Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни, и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната, мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Ну Пагади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансови интерес или властовия, когато се смени вятъра, той може да се смени много лесно. Една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид, Методи Лалов, който иска да, да е кандидат, главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
0: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя чарен хумор?
1: Да.
0: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
1: Госпожо Беноска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
0: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
1: Да светне,
0: да.
1: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките не строежи 2 години и половина, 3, и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
0: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
1: госпожо Беновска,
0: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
1: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой трябва да ми търси сметка. Някой трябва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
0: Така, ориентирайте се момент, към финал,
1: аз съм на 100% законен, не вижте. И властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имало някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Ей, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
0: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
1: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било. И мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелам. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност, те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някъде.
0: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах
4: го. Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: С бюджета тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те ще го отнесат. Са в криза, те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо, мисля аз.
4: Да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм. Обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на Бога.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, няма да се е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? Да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: няма
5: ходят.
4: Няма да им правя реклами сега.
5: Няма така. Да и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията, като че метанаука, еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантира, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тук.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате
4: друга... Сигурен ли сте?
5: Ими, ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, не, нищо няма. Френски, да,
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само, че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио Кадър, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога, да.
4: Ще звънна аз сега. Ало.
5: Да.
4: Господин Монов.
5: Е, не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, за не ли сега през нощта. Да. Казвам нихилизма към психолози, ще ме извините.
5: Uh-huh.
4: Здравейте! Здравейте, в която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обаждате.
4: И
5: мъже се обаждате.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме тормози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... Понякога това остаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е без милост към устаряването при жените. Факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тути, онуйти, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Добре, какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правиме, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Може да човек да препоръча, да речем, диета, повече движение.
4: Ще аз да не съм просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме. Верно.
5: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата
4: ти... Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ами не психолог, аз не казвам, че трябва да има...
4: Или малкото социална пенсия.
5: Но може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речем,
4: че... Как ще ми увеличи държава до телка?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А той.
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия...
4: Това според мен не е работа на психолог, това е работа
5: на... Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и другия.
4: Ебе, не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прервах за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, маминко. И какво ли, имах това пликче. И отварих. И вътре чета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ма, аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите джоба.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: Е, имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Чак чанта нямаше.
4: Имаше линейки, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Нощче имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Какво да... пръд беше?
5: ВВС. Затова
4: казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: Тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Това казвам. Значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни, гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: А как може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това
4: министър.
5: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна се ме писал до Иван Костов по случая Големо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има В България е малка страна. България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тие, които в Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на... кризисното...
5: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там. Не,
4: просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилен Местан. Аз сега малко ще влезе в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, хубаво, да създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказани, ще си останем с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това са Шилен Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте и да няма наркотици в България, че да видиш. А сега 26-та, какво става? Сега ще ви стоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките?
4: Радев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

asti, čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

колкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@

0: www.benovska@gmail.com, bucifo@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България, от Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifo@abv.bg.
1: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата, какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
0: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките. 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
1: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Илияна Беновска, Николай Дунев, фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъслиста да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Беновска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Беновска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
1: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
1: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
1: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
1: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно да се правят.
1: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюват така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
1: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
1: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
1: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
1: Каквото изознаеш.
2: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни. Които горят мозъка. Фентанил в България. Това фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
1: Това казваме така, че... ние под крилото на полите на полицията, под полите на как се казва, митниците, под полите на
2: много се печели.
1: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. А такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотиците.
1: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един? Ето, вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
1: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по 5 хотела.
1: 8 хилки искал подкуп, ще умляк от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
1: Сам мучих се я за
2: съседа.
1: Да.
2: Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не му обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
1: Ще излезе.
2: Но,
1: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
1: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чистото образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантут им с помощ и въртат гопетата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, да седнат да се научат да работят.
2: Нищо не правим. Когато...
1: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
1: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета, който
1: сега сме 2016-та.
2: 2026-та, да.
1: 13 годинки.
2: Та, тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прикръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
1: Какво правим сега?
2: Днес? Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
1: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния, среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
1: Ама аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки,
1: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
2: бизнес
1: организации, и всички... Съществуващи училища.
2: Не искам много. Закона си стои там. Светло му памет, Кирчо Атанасов
1: беше... Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
1: Ами, да им покажем, ето, за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали не знаете,
2: банка,
1: вие
2: точно
1: сте...
2: Точно тази банка, аз съм и клиента, но точно тази банка...
1: Съжаление и аз. Да, да съм и акционер.
2: Да. Точно тази банка, да не говорим
1: вие,
2: за нея.
1: Вие за всичко,
2: да възстановим лифта,
1: за всичко да упрекнахте, че точно тази.
2: Я съм и клиент. И...
1: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени пример. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да. Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
1: да,
2: а чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
1: Глупости.
2: Не, първа
1: първи
2: власт.
1: Слуги, кучетата пазачи.
2: А,
1: моля,
2: това, че някой са слуги, това е
1: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
1: Креватчето да ме
2: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
1: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, той би и баща, и среда, и микро, и макро.
1: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
2: Да им имам...
1: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
1: Защо не ми дадат данните?
2: Какви... един месец е срока, доколкото знам, по закона за...
1: Да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
1: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
1: 13 години.
2: Пътищата...
1: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
1: що но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо, Левон, го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чубалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Не знае, той е химик.
1: Да?
2: Той е химик и не знае.
1: Да, не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
1: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
1: Македония е друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция, и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Okay. Еми ние, понеже...
1: Радък се,
2: да, да, да, да, да е ходил някой виш представител наш по...
1: Радък се, аз се среща с Вучи.
2: Е, нека да се срещнат, но има пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
1: И как Косово, а да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
1: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Момов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
1: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната са фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми пригответе после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
1: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
1: Не, мала Рокел беше нещо сви.
2: Еми, тя ни даде и ширет. Достатъчен е този запис при Пепи Еврото. Така че няма да ги стигнем скоро. Дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
1: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
1: Не искам това.
2: Но чувам, че...
1: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, не чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
1: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменават.
1: Малко за микрофона.
2: Да, това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
1: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
1: Да, чето.
2: Дано в тая жега водното връжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
1: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми, Радев ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Момов.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стана, ако ще марсиане застана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
1: А колко? Не сте по-възраст?
2: 5 години.
1: Те?
2: Да.
1: И?
2: И човек, който е приемал деца в, на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към деците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
1: Който е Бай
2: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216 килия, строг и справедлив по Софийския централен. Бай Ставри, нали... Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
1: За съжаление, какъв ти финал на нашия разговор?
2: Като кризисен психолог го казвам.
1: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
2: С удоволствие.
1: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн. Сега има такива... Покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
1: Да, не, и ние работим доста онлайн, но...
2: Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната...
1: Следващата ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
1: Не, събота е малко, понеже разработим пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкъла си.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
1: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
1: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме да, тази... Вижте кои
1: и
2: хора...
1: И аз съм в черния списък, бе, господин Моно. Защо сте им белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
1: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, Исушнички. Който някой ден...
1: Исушнички.
2: Той поне добре си поспива в ефир.
1: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
5: Барновска пита.
6: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
6: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
6: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
5: Беновска пита. И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
8: Гореща е така.
5: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
8: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
5: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
8: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
5: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дърдораш.
8: Да, така е. Само,
5: от 17 години, вие съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
8: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се каже за тях. Да.
5: Училищата са общинска собственост, така е. Сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството. Да. Като патримониум на образованието.
8: Да.
5: Е? Къде тук се пука купата?
8: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
5: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерство на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол, така, на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудили да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се срича в кредитите, сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпишат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли? Беновска пита. Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването биш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и преврадаха, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма коя насреща? Коя насреща престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как? Имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образованието, той каза, ние с теб май по-лесно ще научим децата да карат ролери и колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тукник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... Колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, 30 юни. И го помоли за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнем и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
6: Беновска.
5: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
6: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращам и на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни. Днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа. А децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
5: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилища за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, аз сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
8: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието. Във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявления от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
5: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
8: Да.
5: И ето ви условията договор.
8: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавани...
5: Казахме, че сме юристи.
8: Няма.
5: Да има.
8: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
5: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
8: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация. на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
5: Колко училища ви дадоха тия сведения?
8: Липсват приложения към договорите. Да. Така.
5: Ще ги изискате ли?
8: Да. Програма за обучение.
5: Така.
8: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
5: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
8: Така.
5: Свидетелство за съдимост.
8: Да, изисква се също.
5: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
8: Здравно-медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
5: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
5: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
5: И дали е реабилитиран.
8: Да. Но това за нас няма значение.
5: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвани с вас?
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
5: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
8: Ако е администратор на лични данни.
5: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
8: Точно така.
5: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казах, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали, много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
8: Сега първия проблем, който...
5: Пускам детето си да отиде проститутка с една, нали ме разбира?
8: Така. Родителите имат отговорност И те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
5: Как да го избера? Това, кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
8: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
5: държави.
8: Никъде не напомня,
5: 1, 6, 15 септември.
8: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
5: Така.
8: А в останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
5: може
8: сте.
5: Може и да сме сама.
8: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
5: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
8: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
5: Но няма и нужда, бе, тази.
8: Така е.
5: Следа ли си ни слуги?
8: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл,
5: казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
8: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимания...
5: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме... Ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, ще взем в училище, ще кажат, тук да им пуста.
8: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
5: добре,
8: се много
5: по-групите. Добре, да, аз мога да си го заведа и индивидуално, не?
8: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
5: се
8: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
5: Това е задължително.
8: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
5: Какво значи?
8: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
5: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
8: Без обяда и без плуването е деня.
5: Така, я да го сметам така, за момент само.
8: Смятам
5: 5,
8: го.
5: 5 по 20 ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
8: 360 евро за 20 дни.
5: Така.
8: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
5: Плюс притурваме колко за
8: плуването, плюс обяда. Това е без
5: обяда
8: и без плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
5: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? То да чува проповедава английски, как и с английския.
8: Може да са различни хора, ние не знаем.
5: Аз не съм казала, че един питам, да. Хора ли му по-английски, кой ще го води?
8: Сега, първо...
5: Ще му пуснем филм, че на английски?
8: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да

0: Говорили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
1: може
0: това...
1: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
0: Може естествено.
1: Нещо да правят...
0: правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
1: Могат и на салата да рисуват.
0: Естествено, могат. Всичко, всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
1: Да.
0: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
1: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
0: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
1: Кога?
0: До първо число на месеца, следваш месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
1: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
0: Така.
1: Аз плащам на 1 юли, да. След като
0: да.
1: Ми приспаднат отсъствие, присъствие да. И да.
0: Така.
1: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
0: Видях и този договор.
1: Внимавайте.
0: Да.
1: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
0: Да, затова тук в договора...
1: И ми дават, внимавайте, юриста.
0: Да.
1: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
0: Тук са записали до първо число.
1: И трябва да се отразят по банков път.
0: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец.
1: Да.
0: Така. Още нещо много интересно.
1: Добре, ама не се спазва банковото отрезване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училище директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
0: Да прочета друг договор?
1: Давай да.
0: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма, съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
1: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
0: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано
1: на 45 минути ли?
0: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
1: договор. Някой подписал ли тия договор?
0: Да, подписани са.
1: От кого?
0: От директорите на училищата.
1: И на среща кой?
0: От другата страна е юридическото лице.
1: Което... Занимават?
0: Да.
1: А къде са родителите?
0: Родителите после само заявяват присъствие.
1: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
0: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
1: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми,
0: така.
1: Той ми дава декларация ли се
0: наричаше? Точно така, декларация, да.
1: Че аз, еди коя си Иляна, ме упълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано. На кого заявявам аз, дам дете?
0: Сега пак да кажа. Тук...
1: аз не ви упреквам.
0: Тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи.
1: Аз ви изисках.
0: Отговориха от занималнията?
1: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.

0: да покажем един неприличен жест.
1: Тоест, ако искате.
0: Това ако искаш, ако не искаш. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището, нямам договор да видя училище за Лималния и аз не съм в страна по договор. Ако искаш, ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
1: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щеготи.
1: Не е описано какво включва. Mm-hmm. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори с извинение не чух, не ми казахте. Mm-hmm. Пак питам, виждаме ли колко педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
1: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
1: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. В правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Да имаме ли въпроси в чата? Да.
1: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
1: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
1: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
1: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
1: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате информация.
0: А то дали не си се е чупило в 12 часа?
1: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
1: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимание?
1: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
1: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
1: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако би е така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
1: На работа.
0: Си ги водят на работа, ти му кажеш там мук, не мърди нещо, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пусни да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал, си да бъдат децата тия моите.
1: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран, това ли е подходящото
0: време? Нито може
1: време?
0: Аз да работя, нито...
1: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито за детето.
1: Точно така. Това не е ваканция. За това
0: вие ще влезете тук гостенен, аз ще туря едно дете на коленето, ако ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
1: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: Добре, вие сте ми дали 18 училища, тук, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища, да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавания? Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствите им за съдимост на национална кметка без как се каже?
1: За работа с деца.
0: Как се каже?
1: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
1: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процент?
1: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
1: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма плаща. Този има...
1: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Но ми 10 да ги туем, 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
1: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
1: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма кой да гледа деца. Аз благосклонно смятам. Да.
1: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво. По отношение на документите, част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
1: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
1: Да, ще се опитам. Да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Кавашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
1: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занималнията. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите семейства? Какво бихме могли да имаме?
1: Ще се постарая да...
0: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
1: Така.
0: Второ. Договор между училищата там.
1: Договорите ги има. Документите...
0: И занималната им предвид.
1: Да.
0: Документите, които са по избора.
1: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли... Да.
1: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези занимателя от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
1: да. Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
1: По принцип могат.
0: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
1: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
1: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Трябва да ги организираме.
1: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
0: Не, аз също съм ги помолила, те ви пратиха, между другото, да, тяхната проверка, така, табличката, там табличката е много странни неща, да, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
1: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отидат?
1: Допълнителни дейности на допълнителни
0: дейности. Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
1: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
1: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помощ в понеделник.
1: Ще чам.
0: Не. Едно такова писмо възможете на сътрудниците за напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека продължете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
1: Uh-huh.
0: Аз също и натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
1: Руо.
0: Да. Много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
1: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
1: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието, за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
1: Така.
0: Дайте да отметам тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
1: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
1: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
1: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
1: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разбери, то ще е.
1: Да, ще има доста доволни рефлекс. Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
1: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа.
0: Я покажете. Вашата камера, да.
1: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
1: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ява. Да видим дали ще заслужите червена.
1: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
1: Опитвам.
0: Не, хвърляме, дръжте си.
1: Добре.
0: Довели сме.
1: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на Радио КБ и всички във фейсбуците на изданията. Моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов. Той режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се послави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, моя пръс Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство, техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влява в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото ако хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имат внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успихта да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на ръглата до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, с живота дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще се станат един друг зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Страго е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само на единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него.

0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите кръчоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Да, си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пи

0: кажете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво старам с историята за момиченцето?
2: Направо ли предавам?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещнали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студе пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаехме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ми кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета, изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничани мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си търъникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той. А недалеч от него остатко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на «Дързост и красота». А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
3: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
3: А, вие сте от екипа, да. А, тя не може да говори ли? Пак ги е събрала на нощно съвещание. Да, знам, знам. Моля ви, предайте, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
4: Да, ще предам, ама...
3: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
4: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
3: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
4: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
3: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
4: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
3: бихте ли приближили телефона до ухото й?
4: Аз го направих. И той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
4: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името си се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал. И аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия, като от птичи поглед. И ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
4: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
4: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предавил обвинения, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Тайм за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол се заражда различен модел, някогашен символ на зависимостта от изкопаеми гори горива. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. В центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори с световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването й се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. Кюстендилска област, една остаряваща въглищна централа, се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита.
1: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Царка Луян и Напуко, балетните постановки на Стинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприан, концерта Sting the Opera и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран, публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Ками Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на «Кристална лира», «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора-разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и споредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албумът «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по проект на Евро BM EOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума Симфони, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където са идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е родено Овидий. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета, от тогава застрашена.

интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997 Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Hou. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш. Свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4 годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално

0: обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминава очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища за дълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясня авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече отдаден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингам. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от Science Alert. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума, но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D, изчерпани от стоянето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий. Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Reuters и CNN. цитирайки съобщения от университета Атлантик във Флорида. Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колобус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа в Лукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много кратко. С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи, да подаря
4: някой ябълка.
5: Искам да
4: го подам. Няма проблем.
5: Моля ви.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да.
4: Гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не му се гласа сериозно, да това не е...
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, браво цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Не може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: Да, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Лайф он Бродуей, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземем на промоция, като доматите...
10: Шефе, може.
9: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
10: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Radio KZ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити карта. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чаршафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуции. Малки неща. За щастие. Пролетните цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, Когато някой те посрещне на гарата след пътуване, дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
0: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знае защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
4: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на кръци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството.
0: Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
2: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в твоя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Chakam chakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

Вече е по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да. Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефан, 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2, beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийство по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка нямала пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете на бе. И питам, кой и защо ни управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва. Докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година. Събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. В facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
2: Беновска пита.

0: 7 години. Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии. БНТ, БНР, радиото, нова телевизия, BTV, всеки сайчета, Деляновски, Певски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
1: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
2: А още ли ви издържа майка
3: ви? Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
1: Госпожо Беновска, да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
0: Да ви го обясня ли?
1: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България, айде няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на окъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита,

0: не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали? Все нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници. Това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици, да, да, и да простеят.
1: Давате ли ми да ви отговоря?
0: Давате, да, ли един журналист да зададе такъв въпрос.
1: Давате ли ми да ви отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема. Аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо взето журналисти тук при мен не са работили. Взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпрос? Ами, ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? Помните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обаждам ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
0: Госпожа Беновска, влизаме на нивото ли... на,
1: да,
0: на
1: Албена
0: Булева.
1: Ама не, вие нали разбирате, че няма с какво да ви ударят. При което аз казах, да и какво, някой ревели? Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли си докъде сме паднали? Между другото ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човек. Те и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И до къде стигна
0: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, mm-hmm. да има някакво важно разкритие,
1: mm-hmm.
0: и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
1: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
0: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние, нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, Ивелин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ и, нали, всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли, като юни месец или юли 2023, вижте, юли 2023, малко преди местните кметски избори във Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник. Закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш. Огромно евро. Огромно пране на пари. Това нещо е било известно и Капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смело ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
1: Само те да бяха, Америка за България, не, колко милиони през годините?
0: Само, това е само от единия транш на ПВО.
1: Да.
0: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете. Ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господин?
1: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
0: масово,
1: били
0: масово
1: бавно развиващи се. Да.
0: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща
1: човек
0: си.
1: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
0: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните...
1: Так човек го наричате вие? Имате ли хигиена?
0: И нарича и нарича децата ми, нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща, обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
1: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
0: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
1: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреб?
0: На Динами, сега груп щяха да пушат краката на Динами. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които тримата са тези, които са извършили, трима от тези, които са извършили престъплението, четвъртия е местен кмет, и само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство, при положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари, сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имала една железопътна линия и те нямало как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните, казват, ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
1: У Гърция, нали така? Да.
0: Да, значи, нашите пари, които ни вземаме на заем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, профилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолов, която е директорка на телевизия България 24 и каза, влизам и не мога да го махна от краката ми, вика, аз се отстрещих, какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, по Понеже това е наистина голям проблем. Вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва, влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
1: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от кой знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежам, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса, той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ето какво е казал Радев. Това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандаш на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да са 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде Вие смятате, че като станете президент, може да установите законност и справедливост.
0: Навсякъде, госпожо Беновска, значи...
1: И как?
0: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може, да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно, защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е 2 пъти по-скъпо. 2 пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излизат, казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Ми като си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните, така да кажем, олигарси, които стоят за тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от Насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема Каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
1: Който е CWP?
0: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си Димитър набира... Енчев. Сега... Да, Димитър Енчев. Набира на фондовата борса, може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
1: Може.
0: Ето и сега.
1: Ей, сега ще го пуснат. Намерихте ли?
0: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример.
1: CWP се пише. CWP.
0: Енергийния преход 2023 година ще осигури по-ниски. Ето аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк. Той е в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото. Да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
1: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели и си пият кафета всяка сутрин. Нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говорите. Ви говорят. Вие сте листен на фондовата борса. Не, исторически парк не е листен на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници, политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народец? Извинете ме, народец, не хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народ заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дал ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко открито получателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще се вдигнали двойно. Ето ти ги.
0: Госпожо Беновска, Германия стига до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
1: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора?
0: Защото са страхливи.
1: Изплатил до някъде ипотеката, взимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
0: Защото хората са страхливи и предпочитат да намерят някой слаб, за да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
1: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
0: Госпожо Беновска, има хора и хора.
1: Какъв гласоподавател е вашия?
0: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка винаги в редици.
1: Това са тия павилиончетата ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
0: Ето, не, виждате ли екрана?
1: Ага, Какво ще има тук? Това не е ли тържество?
0: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се прожектират филми, образователни неща, с което нашата армия и секта ще набира повече хора, по-образовани.
1: Mm-hmm.
0: Нека да си представят управляващите да имат 100 500 човека образовани, подредени, готови, жертвоготовни и да се влеят в икономиката и в организацията на живот в страната. Мисля, че те знаят кой ще е водещата сила, защото те разполагат само с подмазвачи. Това нещо го видяхме. Само секунда. Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупа Гади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма, и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване, като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е той Методи Лалов?
0: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа. Заедно за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А той няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали по очи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари.
1: Mm-hmm.
0: Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа... Тя,
1: да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне,
1: да.
0: Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат-бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките нестроежи 2 години и половина, 3, и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на касата.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
0: госпожо Беновска,
1: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме два две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал.
0: Аз съм на 100%, на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла от това нещо да го каже. Да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожо Беновска? Нищо. Е, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев, заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заръжете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал и отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирело, веселило се, угърция било и мравката го видала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани и никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които досега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величие. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някакъв.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата в международни европейски награди, но в България мина някакси не забелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра. текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com/Беновска пита-радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Монов. Добре дошъл.
5: Добре заварих и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха два месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, като продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: С бюджета тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо. Значи, че там има огромни злоупотреба.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, ма, и но те ще за отнесат. Са в криза, те да, за това са... Да. Не, те няма да отнесат нищо, мисля
4: аз. Президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко е.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така... Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм. Обучаван в военни академии, ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Стресът не случайно е измислен като такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: Се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но в много страни е дефинирана...
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога да се сеца на Бога.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, няма да се е реформ научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може да си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: ходят. Няма да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Понеже говорихме за психологията като че метанаука, ами точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантират, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и, понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 000 евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моите...
4: Трябваш да звънна от тук.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България.
4: Но от... Не, ще се свържа ли...
5: С българска симка.

0: Държава.
1: Да, да, да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ми дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работят. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България. Mm-hmm. И сега поне гледам мачове, като ми звънат през нощта, съм буден.
0: И какво искат?
1: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
0: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновската, на Радио Кадър, на Канал 3, на Ютубите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
1: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо. Но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
0: Ще ме извините за нихилизма.
1: Ако мога, да.
0: Ще звънна аз сега. Ало?
1: Да.
0: Господин Малов.
1: Не, господин Монов, когато има такъв телефон, операторите на този телефон са защитени.
0: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините. Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
1: И мъже се обаждате. И мъже се обаждате.
0: Как да е? Аз звъня.
1: Да.
0: И казвам, господин Монов, гледай сега. Много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
1: Това е проблем. Един, особено, примерно...
0: За суетните жълтоповетни кокони?
1: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
0: Не, обществото е безмилостта към устаряването при жените. Факт ли е?
1: Еми, ти ако си психолог...
0: Какво ли на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се плават бръчки, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
1: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
0: Кои са житейска норма?
1: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истинският психолог.
0: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Беновска ли, която и да си ти... Това е положението, Радки.
1: Е, не е така.
0: А какво?
1: Не, има си начин, по който се говори.
0: Какво психолог ще ми помогне?
1: Първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите
0: доверите. Да, няма кой да ме предразполага, аз звъна и казвам, какво правим?
1: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е само бръчки...
0: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
1: Може да човек да... препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
0: Че аз да не съм, просто да не знам.
1: Много хора не знаят такива неща.
0: Верно.
1: Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
0: Това е друго, вече. Това с устаряването не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
1: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
0: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
1: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
0: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
1: Ами не психолога. Или, аз не казвам, че трябва
0: социална
1: да
0: има пенсия.
1: Но може да даде съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.

0: знаят каква помощ от държавата.
1: Наричаме...
0: Как ще ми увеличи държава до телка?
1: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
0: А ти?
1: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в северо-западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществува.
0: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върна към него, да изкажете се.
1: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да речем, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия.
0: Но според мен не е работа на психолог, това е работа.
1: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация. Ага. Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
0: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как така, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
1: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да устоява себе си. След като, освен, че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращение. И един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Като си мъжкар, си мъжкар.
0: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
1: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
0: Не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова мънка пликче, мъминко. Викам, по-лепо имах това пликче. И отворих. И вътречето, примерно, бреза.
1: Паролите
0: са това, да. Така, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколад, че търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте. Затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паралата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
1: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
0: Е, имаха ли много ли военни чанти? Аз много обичах с нея.
1: Чанта нямаше.
0: Имаше линейки, компас, винокъл.
1: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
0: Ноше имаше.
1: Която като почнеше...
0: Какво прът беше?
1: ВВС.
0: А вие казахте, да.
1: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
0: Това като пейджер.
1: И тогава пейджер е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани, така сякаш може да не се върне. Това казвам, значи...
0: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни. Гостува ни кризисният психолог Христо Монов. Така?
1: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
0: А как може да помогнем ние?
1: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
0: Това е от социален министър, примерно.
1: То трябва да е към социалното министерство.
0: Ами тук Иво Христов, нали, ще да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
1: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това
0: министър.
1: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се пребориме. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм я писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари. Е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив. Това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
0: Само те да бях.
1: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тие, които в Фейсбук и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
0: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
1: Една година и два месеца.
0: В кой мандат, кое правителство беше?
1: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
0: Орешарски. Така. В момента сте?
1: В момента съм пенсионер на свободна практика.
0: И сте член на кризисното...
1: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
0: И телефона ви го има в сайта на...
1: Има го там.
0: Не, просто ако хората искат да се свържат с вас. Не. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси към кризисния психолог господин Христо Монов сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Ширин Местан. Аз сега малко ще влезе в друг курс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигнем до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
1: Да.
0: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това са Ширин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години. Представате ли се? Тя тогава ни обвини, че вижте, да няма наркотици в България, да видиш. А сега 26-та, какво става? То сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой е?
2: Беновска пита. Радев. Наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. Накъде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, та този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
3: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Аз те чакам, чакам. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Бановска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министър Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. И така, господин Монов, криза, наркотиците. Направили сме, това го знаете ли, ние си внесохме от Европа и от света всичко, дето така, да не го изреждам, наркотиците, например, попре.
2: А понеже вие дадохте един клип, за който казахте, че госпожа Местан...
0: Беше тогава шеф на агенцията.
2: Едва ви е зависело само от нея. Аз съм работил с нея и мисля, че тя е много против това. Може би нещо не е харесало.
0: Каза, че съм показала в клипа някакви неща, които...
2: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за клипса.
0: Но... Друга тема.
2: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
2: Много трудно се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми казвам.
2: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
2: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Това просто ми не е еднозначно.
2: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може примерно ти да кажеш... Не. А сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
2: Дизайнерските дроги.
0: Каквото и да знаеш.
2: И криставите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Ами то фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в играта. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... и ние, под крилото на... под полите на полицията, под полите на... как се казва, митниците, под полите на...
2: Много се печели.
0: Управляващите.
2: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера, с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. Такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността, поне и говорихме за наркотици.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Ради, да направи един, ето вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посъветвали да направи не такъв формален някакъв, да ця прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
2: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
2: О, малки рибки с по пет хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще го мляп от смях.
2: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам мучих се яд за сега,
2: да. Още по соц време го даваха, да. С Шон Конър и Кевин, да, Костнер. Така се прави. Или пък айде, а някой да не има обвината, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
2: Но,
0: да, дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
2: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с до антипрофесионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните средни и професионални, СПТО, ПТО и така нататък. И тия цигани, дето им ги хрантутим с помощ и въртат до петата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, следно да се научат да работят.
2: Нищо не правим.
0: Вие бяхте автор на закон.
2: Не, аз бях съвносител на един на изменение в закона.
0: Говорим за 2013-та.
2: 2013-та за народната просвета,
0: който сега не... сме 2016-та.
2: 2026-та,
0: 13 годинки.
2: Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
2: Не. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
2: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден бизнес, който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
2: шивачки и
0: други. И православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, всички
2: бизнес
0: организации, всички... А съществуващи училищата...
2: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов беше...
0: Нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата? Нали разбирате? Тая работа...
2: За какво да ги просвещава?
0: Ами да им покажем, ето за това ли трябва банка? Нали разбирате? Нали знаете,
2: банка,
0: вие
2: точно се... тази банка, аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да съм и акционер.
2: Да. точно тази банка, да не говорим за нея.
0: Вие за всичко,
2: да да възстанови,
0: за всичко го упрекнахте, че точно тази.
2: Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че нали знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примери. Ето ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
2: Да... Вие отдавна го говоря това като човек, който е, се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да,
2: а чисто професионално като психолог. И... Вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: Глупости.
2: Не, първа
0: първи власт. Първи слуги, кучетата пазачи.
2: А, моля, това, че някой са слуги, това е друго.
0: Моля ви, шепненето в ушенцето.
2: Еми, защо?
0: Креватчето да ме...
2: Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
2: Не, то би баща и среда, и микро, и макро.
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То е на полягване.
2: Теба
0: да.
2: Едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. Седем правителства, това е осмото сега, от което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
2: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
2: Какъв... Един месец е срока, доколкото знам, по закона за
0: да ви покажа ли един неприличен жест?
2: Изчакайте един месец да видим...
0: Седем правителства съм изчакала...
2: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
2: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
2: Проблема не е от 13 години,
0: но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
2: Не знае, той е химик.
0: Да?
2: Той е химик и не знае.
0: Не знам как.
2: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
2: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
2: Еми ние понеже...
0: Рада се,
2: да е ходил някой виш представител наш по...
0: Рада сега ще се среща с Бутчи.
2: Нека да се срещнат, но имам пред нещо друго.
0: Да.
2: С чии инвестиции се правят тия пътища? С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово? А, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
2: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре. Така. Значи имаме... Ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Монов.
3: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли е, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са украдили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос по приготовете после.
2: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
2: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
0: Да, мала рукя, беше нещо сви,
2: бъряцата. Еми, тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
2: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много пострадал.
0: Не искам това.
2: Но чувам, че...
0: моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
2: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е, тогава вече ще ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
2: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменава.
0: Малко за това... микрофона ми
2: да, да това позорище, който беше колко? 36 часа за министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
2: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, бе, да, чето.
2: Да, но в тая жега водното уръжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че сте има наказани или ще си останали с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми Радев, ще стана марсианец, преди да ми отговори господин Монов.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсианец да стана. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на моя въпрос, който се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
2: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
2: 5 години.
0: Те?
2: Да.
0: И
2: човек, който е приемал деца на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към леците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Байставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Който е Байставри?
2: Един там, дето в южното крило, 216 кили, строг и справедлив в Софийския централен. Байставри, нали?
0: Да.
2: Ако не направят това, идва много тежка есен. България действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който днесаха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви е стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия разговор.
2: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да, аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
5: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
2: Онлайн, сега има такива, покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн,
2: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
2: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти малко в седмицата съм готов да...
0: Не, събота малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
2: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
2: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни важните неща, които казахте.
2: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте кои хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
2: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на белия и черни списъци, до никъде няма.
0: Не ли виждате кои се вихрят по телевизора?
2: Да, бе, един мой добър приятел, Послушни. Който някой ден...
0: Послушнички.
2: Той поне добре си поспил в ефир.
0: Добре. Това беше психолога Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
6: Барновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
7: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва, Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал, образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова, 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев, на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
8: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент, войник на съдбата.
6: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желяскова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
9: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
9: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко повече.
9: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат? Не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте, вие даже ги казвайте, за да не ги дърдаваш.
9: Да, така е.
0: Само, от 17 години, вие, съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
9: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, да се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа, и след това остава на спорт, или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
9: каже
0: веднага.
9: За тях. Да.
0: Училищата са общинска собственост, сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
9: Да.
0: Е? Къде тук се пука купата?
9: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър, професор Вълчев, и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13.

0: с въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се среща в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изписат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ли?
1: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е. Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях, до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъсках се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бароновска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И ме кара да се подпиша отдолу. Ма коя насреща? Коя насреща престация? Кой ми дава тази декларация и за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация, фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум? Кво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Кво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с тебе май по-лесно ще научим децата да карат ролери и колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тукник да им прави диктовка. Но това е друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... колко дни има? Юни, януари, феврари, март, април, май, юни, на 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обращение, без нищо, някакви... Как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори. Но ще стигнем и до там. Няма да

0: станем така. Пратя го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има лети. Та ще видим какво ще стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, да ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
1: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
1: След разговор с професор Вълчев по негова молба спешно пращаме на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов, до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, от Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно. Коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее. 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро. Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС и тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите взети на първо число не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание. Защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Беновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, Да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзака, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. Аз иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество, какво се установи в София?
2: На първо място да кажа, че помолих Министерство на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образованието във всяка област. Да, има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцевална, историческа, нали, импровизирам в момента.
2: Да.
0: И ето ви условията договор.
2: Така. Пак да кажа, че ред изричен за тези занимавани...
0: Казахме, че сме юристи.
2: Няма.
0: Да има.
2: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимавано.
2: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалния опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
2: Липсват приложения като договорите.
0: Да.
2: Така.
0: Ще ги изискате ли?
2: Да. Програма за обучение.
0: Така.
2: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занималния. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго.
2: Така.
0: Свидетелство за съдимост.
2: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
2: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванах един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихрил.
2: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
2: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
2: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Да. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме почвани с вас?
2: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам на тази занимавна. Тя има ли право да ми събира лични данни?
2: Ако администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
2: Точно така.
0: Така, ето е касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
2: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка се едно, нали ме разбира?
2: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
2: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: държави.
2: Нека да я напомня,
0: 1, 6, 15 септември.
2: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
0: Така.
2: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не
0: може
2: сте.
0: Може и да сме сама.
2: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите 2 какво го правите?
0: Работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
2: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Ма няма и нужда, бе.
2: Така е.
0: Те да не си ми слуги.
2: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл,
0: казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
2: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София. Да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе, тук да им пуста.
2: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: се много. Добре, да, аз мога да си го заведа индивидуално, не?
2: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
2: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
2: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
2: От 8 до 9.30 прием на децата, от 10 до 11.30 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1.30 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3.30 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената. Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
2: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам така, за момент само.
2: Смятам
0: 5, го. 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
2: 300 евро за 20 дни. Така. Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
2: плуването, плюс обяда. Това е без
0: плуването,
2: обяда и без плуването. Не знаем, не е описано. Липса. Така.
0: Също не е казано, този дечи го води на плуване. Как е с плуването? Той дечи му преподава английски, как е с английския?
2: Може да са различни хора, ние не знаем.
0: Аз не съм казала, че един питам, да, хора ли му по-английски, кой ще го води?
2: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че на английски?
2: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с,
0: да,
2: учебници.
0: Съгласен.
2: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: това... Можем
2: да
0: ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
2: Може, естествено.
0: Нещо да правят...
2: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
2: Естествено, могат. Всичко е позволено. Но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
2: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
2: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
2: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
2: Така.
0: Аз плащам на 1 юли, да. След като
2: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие да. И да.
2: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително. Да.
2: Видях и този договор.
0: Внимавайте.
2: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам си аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
2: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
2: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
2: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
2: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число на предния месец. Да. Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плъжния басейн?
2: Да прочета друг договор?
0: Да.
2: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
2: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е, не е записано в договора.
0: На 45 минути ли?
2: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане е от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли тези договори?
2: Да, подписани са.
0: От кого?
2: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
2: От другата страна е юридическото лице.
0: Занималното?
2: Да.
0: А къде са родителите?
2: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор? Как си оставят децата?
2: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорихме с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се наричаше?
2: Точно така, декларация, да.
0: Че аз, коя си Иляна, ме пълномощава еди кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявява матч, дам дете.
2: Сега пак да кажа. Тук... тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
2: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
2: Тоест, ако искате.
0: Ако не искаш. Да. Това е процедурата за заявление. Нямам договор с училището. Нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
2: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щуроти.
2: Не е описано какво включва. Mm-hmm. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте. Mm-hmm. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавания, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавания, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
2: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
2: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. В правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Секунда, имаме ли въпроси в чата? Да.
2: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извън класните дейности.
0: Кой?
2: Провеждащите извън класните дейности.
0: Стоп.
2: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
2: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
2: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искат
0: информация. А то дали не се е чупил в 12 часа?
2: Възможно е. Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва сериозно питам.
2: Директора.
0: А къде е този директор? Седи там 8 часа по време на занимаването?
2: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
2: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна?
2: Да.
0: Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? къде е отговорността на родителя, тя е отговорността на държавата. Ако би да така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го вода, както вие ми казахте, мои приятели.
2: На работа?
0: Си ги водят на работа, okay. Ти му кажеш там мук, не мърдиш, човек. Работодателя, аз казвам, аз се не пъсвам да шел с детето си тук. Разкарай се от тук, няма да работиш тук, нали така? Сега тук да ги бяха да карал си да бъдат децата тия моите.
2: Дори детето да дойде с вас на работа и вашия работодател да е много разбран. Това ли е подходящото
0: време? Нито може
2: време?
0: Аз да работя, нито...
2: Точно така. Детето ще се чувства добре.
0: Нито детето.
2: Да? Точно така. Това не е ваканция. За това
0: вие ще влезете че... тук гостенен, аз ще туря едно дете на коленето, ако ще го гушна. А вие ще кажете тук детска градина ли или медия?
2: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца и
0: добре, половина. Вие сте ми дали 18 училища, mm-hmm. Тук, които сте установили, да, в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и във Варна, и в Стара Загора. Така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
2: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
2: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствата им за съдимост, но са най-отметка без, как се каже?
2: За работа с деца.
0: Как се каже?
2: Реабилитацията.
0: Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
2: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процент?
2: То не е процентно. Всъщност, отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
2: Ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
2: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Ами те са дените, им 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
2: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
2: Заради това, което вече уточнихме.
0: Аз
2: съм
0: благосклонно смятам. Да.
2: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво. По отношение на документите, част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
2: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
2: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Кавашници ли ще стават децата ни? Наркомани ли ще стават?
2: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единият родител работи почти само за това да плаща занималнията. Да. И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмица? Какво бихме могли да имаме?
2: Ще се постарая да...
0: Процедурите, по които са избрани, тя занимаваме.
2: Така.
0: Второ, договор между училището там...
2: Договорите ги има. Документите...
0: И занимаваната имам предвид.
2: Да.
0: Документите, които са по избора.
2: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
2: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези заниматели от занималните, свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
2: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
2: Тези документи, които трябва да представят по правилата, а те не са малко.
0: Така
2: да. Трябва да видим къде са.
0: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
2: По принцип могат.
0: Те са подчинени на Министерството на образованието.
2: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
0: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов. Аз ще се погрижа.
2: За това ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
0: Трябва да ги организирам.
2: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието. За да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези директори.
0: Не, аз също съм ги помолила. Те ви пратиха, между другото, тяхната проверка. Табличката, там табличката виждат много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
2: И на вас ми искат повече пари.
0: Къде отиват?
2: Допълнителни дейности на допълнителните
0: дейности. Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на лолели и така нататък, всичко ми е отделно.
2: Да.
0: Разбирате ли как се прикриват приходи?
2: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определение на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
0: Добре, ще работим за нашия помощник в понеделник.
2: Ще чуем.
0: Едно такова писмо възложете на сътрудниците да напишат до Министерството на образованието. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите. Аз също ще ги натисна и те правя с техните там, как се наричаш?
2: Руо.
0: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
2: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
0: Според мен опира даже до кодекса на семейния, закона за образование, вероятно.
2: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
0: Добре, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, но ние това ще го направим.
2: Така.
0: Дайте да отметим тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
2: Да.
0: Много ви вярвам, повярвам.
2: Благодаря.
0: Изключително приятно ме изненадахте.
2: Благодаря.
0: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на вашите сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? У дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, вие кого представлявате? Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо ще се отзовете и така компетентно, честно ми казвам.
2: Благодаря.
0: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали разбирате, шо е?
2: Да, ще има доста доволни
0: рефлекс.
2: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
0: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
2: Донесла съм ви Човекът в търсене на смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
0: че има. Вашата камера, да?
2: Да. Човекът в търсене на висш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
0: Ами ако искате, семете си, прочетете си.
2: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
0: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ябълка. Да видим дали ще заслужите червената.
2: Добре.
0: Виждам, че спортувате.
2: Опитвам.
0: Ние ги хвърляме, дръжте си.
2: Добре.
0: Довели сме.
2: Да.
0: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беровска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на радио К2 и всички във фейсбуците на изданията. Моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Серата е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби. И стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите наркотици, сутаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? А халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава

0: са мучен. Тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван-гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчен на фраковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви се кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници,

0: представяха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
1: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
0: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
1: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално граче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
0: Или съветски филм.
1: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
0: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
1: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. и целият свят ще се превърне в една обща на всички земя с справедливи закони и мирни граници.
0: Значи си писателка?
1: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
0: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
1: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
0: Второто, което ти донесе демокрацията?
1: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
0: И ти? Как разбираш, че те обича?
1: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена на средна възраст. Усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
0: Какво е за теб любовта?
1: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
0: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
1: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска дрижена поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
0: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
1: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
0: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова. но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Страго е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е? Какво прави? Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега? Когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдер. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнение навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето?
2: Направи
1: ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за това, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли Не си си изувал за малко скрито под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща там някога да оговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше във входа. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казваше, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ни кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата. Усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчва. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета, изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. Сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носех се като лятна облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а недалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигара църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
0: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
0: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
0: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
0: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
0: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
0: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо

0: случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изплъзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото

0: и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисьор, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените американски щати. И също така във вас са вперили погледи мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предявил обвинение, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay, thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС, ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, ако има организирана престъпна група. И също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брикел убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Time за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. Адес показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива, Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. В центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генериращ 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори и при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украйна наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топлоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването й се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. Кюстендилска област, една остаряваща въглищна централа, се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита.
1: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Царка Луян и Набуко, балетните постановки Нестинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприян, концерта Стинг ди опера и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран, публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Камил Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на кристална лира «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора-разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албума «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по проект на Евро BMEOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума Симфони, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където са идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е роден Овидий. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, написа авторът във Фейсбук. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на нео-соула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997, Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Ho. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнение на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълга ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш, свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитава демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва в Венецианското биенале, което се провежда на всеки 2 години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4-годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически и обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминава очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър, в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е дело на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Произходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища задълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясня авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече отдаден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим изводи за причинно-следствените връзки, казва Кънингам. Лятното слънце не е достатъчно да запълни дефицита на витамин D, установи ново проучване на университета в Нюкасъл, публикувано в European Journal of Clinical Nutrition и цитирано от Science Alert. Лятото се усеща като по-здравословен сезон с дълги дни, идеални за мач след работа или пикник в парка, за плаж и за безплатна доза витамин D от слънцето. Лятото действа като истински бутон за рестартиране на тялото и ума, но когато става въпрос за възстановяване на нивата на витамин D, изчерпани от стоянето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата, това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет, като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователите са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий. Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Reuters и CNN, цитирайки съобщение от Университета Атлантик във Флорида. Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колопус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура, установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа Вукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
0: 93,9 FM.
5: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
6: Много кратко.
2: Разбира се.
6: Много кратко.
2: С уважение.
6: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
2: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
6: Може да се
7: справи
6: да
7: ударя някой ябълка. Искам да го подам.
6: Няма проблем.
7: Моля ви. Оп. Браво.
2: Браво. Благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
6: Гласа.
2: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
6: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си можеше да ви чуем.
6: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бях...
2: И се не е толкова преграхме, бъде.
6: И затова не мисля да са сериозни деца.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
6: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
2: няма да вземе
6: такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Може да вам да ни кажа една дума.
6: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви,
0: господин. Радио Кратвей. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
9: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
10: Може би трябва нов стил.
9: Как така?
10: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
9: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
10: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
11: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
12: Остана! Доставчикът ни на ток.
11: Е, това как става?
12: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
11: Значи, оправяме и сметките.
12: Енергото.бг.
10: Светни се за отстъпката на тока.
12: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
13: Шефе, може.
12: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
13: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
12: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
13: Точно така.
12: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
14: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Девет и три цяло и девет FM.

0: Грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни и слушате на живо в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Беновска и Беновска пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес. Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска,

0: Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
1: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знаем защо се добави на пресконференция и главният му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
3: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек, как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците, за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер Драг Дилър».
4: От погрешната страна. Заедно сме, но от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива.

Asta ceacăm, ceacăm. Ceacăm, dobu, ceacăm, tep. Nu-i zglejde moja ljubov. Чешке те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност, чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли. Докато се усмихвам. Докато танцувам. Много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори – Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове, 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрът хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация, спестени средства, предупредени жертви, разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев, Фондация в обществена полза, активна историческа карта. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата. Пари и от кои и чии фирми мрат хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халасва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живе да не бях. И питам, кой защо не управлява? Кой и на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потъпвайте само тумбачетата с наденичките из биричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате ръка в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма сте отлично, бе, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, а такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми, работили сте в голяма национална телевизия, били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в High Life, имали сте с вашия съпруг банка, после сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита, и то да кажем от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обясня.
5: И откъде, откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан, укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, си нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници, това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да цоцат, като както Ромул и Рем са цоцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те цоцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да, да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря? Давате
5: ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли да ми отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши и общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпроса? Ами ние хрънтът им тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? спомните. На пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, он умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да сета, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на да, Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, дай какво, някой ревели. Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се, докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачете хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринков вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринков, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как се разместили нещата? Та кога оплашихте вие, мили ми господин Михайлов, че ви зададоха серия от идиотски въпроси? Вие сте направили едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човеките, и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигна
5: това? Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да съм от топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама и Велин Михайлов ми е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори в Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беноски.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони не, през те, годините?
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, госпожо Беноски?
8: Ма каква икономика имаме? Аз изобщо ви питам, освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада. Затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали? Убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
8: Как човек го наричате? Вие имате ли хигиена?
5: Да. И нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пък той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреб?
5: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъплението, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на 4 свидетела те казват, ние нямаме сигнал за завеждане на досъдебно производство. При положение, че аз имам снимки. В тези снимки се вижда пари, как е получавал даден човек. Вижда се кои са участниците, кои нападат, свидетели. Нито аз съм разпитан, нито свидетелите. Веднага се прекратява и не стига до разглеждане в прокуратурата като някакво злодеяние. Ето, това е финансовата система, това е съдебната система, това е медийната среда в България. И какъвто и бюджет да изфабрикуваме на хората и отново да отместим фокуса. Защото в момента се мъчи да се отмести фокуса. Какъв е бюджета от основния проблем в България? Какви са правата и свободите, госпожо Беновска? Как функционира България? Ние трябва да знаем тази държава, какво е нейното устройство, за да може всеки гражданин да си прецени как да живее и да работи. Като ще ви дам един пример. Ние в момента се занимаваме с Русия и Украина, виждате колко често, а на този обект, на който се намирам, преди 2 години и 8 месеца съм платил 16 000 лева, които бяха много повече пари. Сега са едно 20 000 евро. Те знаете как се обесценяват парите в България. Съм платил 16 000 лева, за да ми увеличат мощността на тока. И 2 години и 8 месеца още не е увеличен. И сега, как в България някой да изкарва пари? Тук искам само да ви кажа тази сутрин, понеже ставам по-рано, и слушам някои видеа. И слушах едно видео, защо се е провалила икономиката на СССР, но дадоха интересно сравнение, че по време на царска Русия, когато е настъпило в целия свят една индустриализация, в която тогава царя в Русия и неговите боляри са се чувствали застрашени от индустриализацията, че хората ще забогатеят и те ще загубят властта си над тях, те са оставили държавата в праисторията. И Русия губи Кримската война, защото имала само една железопътна линия в цяла Русия. Тази огромна държава, която тогава е заемала една седма от територията на земята, е имало една железопътна линия и те няма как да снабдят войските. Защо го казвам? Ами България в момента се превърна в същото допотопно, изостанало отроче на съвременната мафиотска система, защото дори ЖП линиите, които бяха развити по време на социализма, те просто са унищожени и закрити. Гара след гара, линия след линия. Вие виждате, влаковете се обръщат. Всичко е в разруха. И нито един от властта, нито предните управления, нито сегашните казват: ей, я дай да видим как да направим така, че нещо да е по-добре за хората. Ние чуваме, ще даваме заплати на държавните служители. Къде ги харчат заплатите държавните служители, госпожо Беновска? У Гърция.
8: У Гърция, така? Да, да.
5: Да, значи нашите пари, които ни вземаме назаем, се харчат у Гърция. В същия момент българското Черноморие е залято от украински мазут, той не е украински, той е руски, но бомбандирали два кораба, тропилирали ги и тези кораби в момента ръсят. Ама ви казвам, мен ми се обади госпожа Рудолф, която е директорка на телевизия България 24, и каза: влизам и не мога да го махна от краката ми. Вика, аз се отстрещих какво е това нещо. Вика, изключително трудно замахане, направо попадаш в някакъв кошмар. И вие забелязвате ли, понеже това е наистина голям проблем, вие забелязвате ли по българските телевизии, това трябва да се говори от сутрин до вечер. В момента има наши симпатизанти. Отиват на море, казва: влизаме с децата, не може да ги измием после. А ние знаем ли колко отровно е това нещо? Знаем ли как вреди и как влияе на детската кожа? Знаем ли как ще навреди на туризма? Ами той всеки чужденец, който дойде. Вие виждали сте сега турист да си плаща, за да се къпи в нефтено езеро?
8: Сега, мога ли за секунда да ви прекъсна и малко да изтегля една нишка от разговора ни? Зададохте си много въпроси, зададохте и към хората, зададохте и към себе си. Аз искам да ви отговоря. Ние от какво знае колко години задаваме един и същи въпрос на всички управляващи. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Няма да коментирам, че до сега не съм получил нито един отговор на това. Всичките се изпъзват, големите мъже, нали разбирате? И Борисов, и Певски, и президента Първанов, и президента Радев, и кои ли там, да не ги изрежем, знайни и незнайни гълби и гълбици. И горици разни, дето искаха да стават министър-председатели. Сега ще ви пусна нещо, което съм се зарекла да го пускам от сега до равносметката на правителството Радев. Преди 16-та година, това е преди 10 години, съм задала на Радев въпроса: той ще спазва ли законността в държавата? Аз не се шегувам, в момента не му търса карес. Но това ви обещавам ви и моля да го следим заедно. Пуснете го това клипче от 20 секунди.
4: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
8: Ето какво е казал Рада, това е първата му пресконференция, след като се пенсионира от главнокомандващ на военновъздушните сили и преди да се кандидатира за президент. Сега вече е министър-председател. Сега трябва да видим, не случайно ви го пускам, дали той ще успее да наложи законността. Това е друга тема обаче. Но вие миналата седмица оплашихте всички, като казахте, че да, величие може да ви издигне за кандидат за президент. Е, вие давате ли си сметка дали ще можете? Вие казахте тогава в миналата седмица в изявлението си, че ще се борите за законност и справедливост. Цитирам ви буквално. Давате ли си сметка, че нямате лостове да го направите и въобще? Как си представяте преображението на тази нещастна България, след като наркотици се продават под път и над път? Образованието няма никаква стойност. Както казахте, културата, туризма и историята, исторически парк е ясен ярък пример за неуважението към това. Аз сега ще се занимавам да видите каква касичка са си направили с детските занимални в София и в цяла България. Къде? Ние нямаме право деца до 12 години да ги оставяме сами, а трябва да ходим на работа. И те са събрали там разни чичовци и лели и са си направили касичка от ваканцията, която от 1 юни до 15 септември. Представете ли си? Това е само най-малкото. Говорите за ЖП транспорта, говорим за магистрали, говорим за мантинели. Споменахте сега груп. Колеги, айде като говорим малко по-активно да унагледяваме разговора. Споменахте сега група. Аз сега ще ви кажа по линията на законността. Идва Стоян Мавродиев. Той беше този, който даде кредита на вашите любимци от сега груп, които са в основата на цялата кампания срещу вас. Даде им 70 милиона евро, или 75 ли беше, но нека да 70, за да изкупят вижти дълговете несъбираемите на Първа инвестиционна банка и на Общинска банка. Къде вие смятате, че като старете президент може да установите законност и справедливост?
5: Навсякъде, госпожа Беновска, значи...
8: И как? И как? Всеки, и как? Всеки... И как?
5: Ето, едно нещо, което се надявам българските граждани да са видяли, липсата на величие в Народното събрание води до там, някои ще кажат, че ние имаме един спокоен парламент, ами ако задачата е спокойно да се краде, когато няма някой, който да осветява кражбите и да каже, и тук не може. Да, ние имаме един спокоен парламент, но ние нямаме кой да повдига важните въпроси. Давам ви един пример, нещо, което би трябвало от сутрин до вечер да го казват възраждане, но не го казват, нека хората си пояснят защо. Не можем да говорим за бюджета, и това не мога да го говорят ППДБ, ГЕРБ и ДПС, при положение, че те вкараха еврото и направиха българите два пъти по-бедни. Това е нещо, което аз не знам защо българските граждани не им търсят сметка. Сега вие си помислете, ама ми е чудно и защо управляващите не го повтарят това нещо. Защото някой ще каже, дай да върнем лева. Ама да върнем лева, след като съборим една къщичка, да кажем, дай да я върнем, трябва да платим, за да я изградим наново. Или едно нещо съборено, то не може да се върне автоматично, да върнем нещата, които са се случили. За да върнем лева, ние трябва в момента да направим 1000 пъти повече неща от преди. В момента в България е два пъти по-скъпо. Два пъти. Благодарение на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. ППДБ излият казват, ние сме дясна политика и говорим за хората. Мика си дясна политика, оставете естествено нещата да се случат. Не дейте Иво Прокопиев да взема 128 милиона, госпожо Беновска, от плана за възстановяване и развитие, а на малките и средни предприятия да не се дава нищо, за да може едни олигарси да го вземат. И вижте, което е по-интересното, Възраждане, Прогресивна България, не казват нищо, а в ППДБ говорят глупости. Как могат те да говорят за дясна политика, като техните така да кажем, олигарси, които стоят до тях, всичките им пари идват само от държавата. Аз дясна политика не виждам. Или пък от насорс фондациите. Аз искам да видя Иво Прокопиев как е седнал да направи едно и такова пазарче, да обедини капитали, да намери хора, да управлява процес, да стане нещо. Как един човек по рождение живее в Сингапур, а неговата жена Галя взема интервю на Бойко Борисов. Удобно. Нали? Защото те са по някакъв начин евроатлантици. Как могат да се случат тези неща? Как взема каолин? Как трови хората? Как има толкова медии? Как има пенсионни фондове? Как владее българската фондова борса? Ето сега, този CWP собственика тогава Димитър Енчев с брат си, в момента на българската фондова борса е набрал капитал, правят дружество за яхти. Един човек, който, аз ви казах, госпожо Беновска, иска да чупи краката на жена ми, не има хора, мутри, организира тук медийни атаки, всякакви компромати, лъжливи срещу честен реален бизнес.
8: Който е си да бъдете?
5: Ами, Димитър Енчев, може да видите, с брат си
8: Димитър набира...
5: Сега... Да, Димитър Енчев набира на фондовата борса. Може ли престъпник да набира на фондовата борса капитал и да... това да му се получи? Може. Когато е близък до Прокопиев.
8: Може.
5: Ето и сега...
8: сега ще го пуснат. Намерихте ли?
5: Така. Ето, това нещо се случва. И да правим яхти, Димитър Енчев, роден Бургас, инвеститор за пример,
8: CWP се пише, CWP.
5: CWP, енергийния преход, 23-та година ще осигури по-ниски. Ето, аз ви казвам, този индивид идва и плаща на хора на Съга Груп да чупят на жена ми краката. Този индивид направи всичко това, което се е случило с исторически парк, т.е. в основата, заедно с Иво Прокопиев. И вижте обаче, интересно обществото, да кажем, дори хората, които са инвестирали тук с засегнати интереси, не отиват при тях да им търсят сметка, а медиите постоянно се опитват да ги насъскат да търсят от мен. Не, трябва да се търси сметка от тези хора. Всеки ден аз ще ги публикувам и ще кажа от кои трябва да се търси сметка. Защото, когато ние говорим за едни олигарси и политици, които ги тикат навсякъде. Аз виждам, искам да ми кажете, госпожо Беновска, когато следите медийното пространство, откъде излязоха тези анализатори и тези нови водачи на партии или лица икономически, на база на какъв техен опит, експертиза ги викат нещо въобще да говорят по телевизията? Какъв е техният опит?
8: Веднага ще ви отговоря това, което казах и преди. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Аз ще го перефразирам. Питате вие, тези анализатори, разбирачи, на какво основание се появяват да анализират процесите не само в България? Вие пропускате, че те са много чати за Тръмп и за Путин. Те говорят за тях, качели си пият кафета всяка сутрин, нали? Те дават оценки. Те са вещи във всичко. Но вие друго пропускате. Аз ви помолих и сега ще ви помоля още веднъж публично. Каквото и да означава това, замете, направете един ограмотителен курс на така наречените журналя. Защото никой от тях не е наясно, като говори. Те ви говорят. Вие сте листван на фондовата борса. Не, исторически парк не е листван на фондовата борса. Кой от тези журналисти... Така, кой от тези журналисти знае какво е публично дружество? Кой от тези журналисти знае какво е командитно дружество? Кой от тези журналисти какво знае какво е акционерно дружество? Кой от тези журналисти знае какво е покупко-продажба на акции, как става това, с какви документи и така нататък? Но се говори с щедра ръка от анализатори и журналя и от разни физкултурници и политици в парламента, че виж, нали, те много разбират от тия работи и народа, дето викате, ги слуша, пътувайки за Гърция, в несвяз и общо не мисли. Вие искате да направите промени в държавата. Ами, дали самия народът Извинете ме, народец, не ни хейтете, не ме хейтете мен, не хейтете господин Михайлов, не пишете разни отцеубийци, че децата му били зле развити. Това е просто жалка работа. Нали този народец заслужава да бъде изваден от тая дупка? И в този курс още нещо да не пропусна. Следите вие икономическите процеси. Близайки в еврото, какво се случи с нас? Ние влязохме в еврозоната и в на Европейската централна банка в образуването на лихвените процеси и така нататък. Вие дали ли сте си сметка колко души в България знаят какво е Юрибор? Колко от кредитополучателите на ипотечни кредити знаят какво е Юрибор? И да кажа... Аз го казах вече. Да кажа гадната новина, която ги чака тези кредитополучатели. Вие казахте, цените се повишиха двойно. Аз сега ще ви кажа какво стане и с лихвите. Европейската централна банка ли дигна тихо малко по чорапки лихвите по депозитите. Това ще се отрази на Юрибора. И тук ще изпещат най-късно септември месец всички ипотекари на ипотечни кредити, че лихвите им ще са се вдигнали двойно. Ето ти ги.
5: Госпожо Беновска, в Германия стигат до 13%. До 13%. В един момент ще стане както 2009. Ще имат да плащат апартаменти, които струват доста повече, отколкото е оставаща вноска по ипотеката. Но никой няма да каже кой ни ограби. Никой.
8: Ама нали знаете, че на тия хора, че ще им вземат апартаментите? Нали знаете какви са условията на договора? Изплатил до някъде ипотеката, снимат ти апартамента и доизплащаш дължимото. Нали така? Нали така?
5: Защото хората са страхливи, предпочитат да намерят някой слаб, да се изкарат яда, докато някой ги бие тях. Те не се обръщат срещу този, който ги бие, а гледат да видят котето, което им се радва в краката.
8: Ама вие нали много вярвахте на този народец? Много разчитахте. А?
5: Госпожо Беновска, има хора и хора.
8: Какъв гласоподавател е вашия?
5: Привържениците на величие са като тези столове. Те са подредени, готови за битка, винаги в редици.
8: Това са тия павилиончетата, това... ли? Я обърнете малко пак. Павилиончетата да направихте. А тия столове за какво са? Те са останали от...
5: Ето, не. Виждате ли екрана?
8: Ага. Какво ще има тук? Това не е ли от тържеството?
5: 6 на 4. Не, това са образователни екран, който всяка вечер се...

0: Това нещо го видяхме, когато Борисов и Пеевски загубиха властта. Хората около тях, които се кълняха до вчера, се скъсаха да бягат, както сивия вълк от Нупа Гади. Не на два, а на четири крака бягат, за да са по-бързи и да не ги виждат. Ето, това са хората. Между другото, Прогресивна България, премиера Радев, е хубаво да види това, което се случва, защото това е една циркулация в обществото. И когато има хора, които ги обединява само финансовия интерес или властовия, когато се смени вятъра, а той може да се смени много лесно, една атомна бомба в Европа може да пренареди реда. Нали, казвам го, все по-вероятно става това да се случи. И тогава всички тези хора, индивиди, субекти, които се смятат за доверени, изведнъж ще видите как променят позицията на 100%. Така че аз, между другото, от една страна съм учуден от журналистите, от друга страна съм учуден, примерно, има един индивид Методи Лалов, който иска да е кандидат главен прокурор. Да. Да, той, между другото, има според мен някакви психически отклонения. Но това, което виждам, той също е разпространил новината, че ме ме издържат богати любовници и казват, такива хора ли искат да ви управляват. Значи, когато говорим за хора, които са с ниво на интелект на хлебарка и не могат да разберат сарказъма и не могат да разберат нали, играта на думи и смисъл в едно такова безмислено запитване като това на Цветанка Ризова, само си помислете нивото на интелект на кандидат главен прокурор и на всички други, които го отбелязаха в мрежите, да се смятат за интелектуалци.
1: Ма чакайте, значи... господин Михайлов, извинявайте, може ли да проявя черен хумор?
0: Да.
1: Дайте, сплетнете ми Методи Лалов с Ивелин Михайлов, махнете ме мене. И направете сравнението между себе си и него. Той може би ви завижда, че имате богати любовници, пък той няма, нали? Разбирате тъпотията, която говоря в момента. Колеги, какво правите? Къде е този Методи Лалов?
0: Госпожо Беновска, само едно нещо искам да кажа за парадокса в България. Баба Алино и Варна показва модела на правене на бизнес в България. А то е, няма една законна сграда, няма една институция, която да работи без да вземе пари предварително. Сега видяхме, че са проснали получи шефа на ВИК-то в Несебър плюс неговия заместник с белязани пари. Но ние ако пуснем белязани пари, тя цялата държавна администрация ще светне. Ние ще бъдем като неоново, в неоново осветление да са омазани хората с такава електрическа...
1: Да, разбирам ви, какво ще да кажа.
0: Да светне, да. Разбирате ли? И сега, в тази пропаднала икономика, в която дори няма икономика, ние имаме само кражби доказани и ги е страх дори да покажат кои са, кои стоят. Тръгваме от висши политици, средни политици, ниши политици, кандидат бизнесмени, всякакви индивиди. Исторически парк го робиха и всичките нестроежи 2 години и половина, 3 и не можаха да намерят нищо. И накрая тръгнаха да изфабрикуват, че на каса съм теглил и вкарвал 4 милиона през банкомат, които са мои. Значи само полуидиот би казал, че някой крие или пере пари през собствената си банкова сметка. Банковата сметка, дали са на карта или на каса.
1: Казах ви да направите курсово ограмотителни с тези мисирки, да разберат
0: госпожо Беновска,
1: какво е да внасяш пари на банкомата в собствените си сметки. Какво е това?
0: Госпожо Беновска, ние имаме две ситуации, които са плашещи. Едната ситуация е, че журналистите са толкова идиоти, че не го разбират това нещо. А второто е, те да го разбират, но да не казват нищо. И в двата случая, това, което ние имаме, е една медийна среда, на която не само, че не можеш да разчиташ, но тогава имаме идиотско управление, защото би трябвало ДАНС, финансово разузнаване, да чете тази информация и да я разбере. Би трябвало криминална полиция да чете тази информация и да разбере. Би трябвало икономическа полиция да чете тази информация и да я разбере. За да мога да видя, че в България има удар срещу честния бизнес. И аз смело мога да кажа, че

0: освен малките и средните предприятия в България, които наистина са честни, защото няма друг изход, аз съм единствения голям бизнес, който съм бил честен. И защото при нас ние имаме 283 или 286 разрешителни за строеж. Ние имаме откриване на строителна линия, имаме актуване, идват актове, ни правят за примерно, че инструктаж няма. Значи помислете си, в една държава, в която няма закони, ние се движим по европейски правила и пак някой тръгва да ми търси сметка. Някой тръгва да каже, новото управление, как може в целия този хаос, аз искам, защото аз мога да им демонстрирам навсякъде. Аз ви казвам, всеки едър бизнес в България от тези олигарси, аз мога да ви извадя фермани с доказателства за тяхните престъпления и неработа по закон.
1: Така, ориентирайте се момент, към финал,
0: аз съм на 100% законен. Не, вижте, и властта дори не е излязла това нещо да го каже, да каже, ей, какво става тук? Има там едни хора. Ами те отиват да ми ровят банковите сметки и да видят дали имал някой, който се чувствал заблуден или не. Ами ето, аз директно излизам и казвам, че се чувствам ограбен, смазан, че имам доказателства, имам видеоматериали, имам свидетели. Какво се случва, госпожа Беновска? Нищо. Ето, това ще получат българските избиратели, ако продължава по същия начин и положението е катастрофално, защото като гледам сегашния парламент, той е трагичен. Като гледам политическата среда, в която Радостин Василев заедно с Възраждане и 7 местни клуба там от различни области на меч са организирали протест с 30 човека. И те само тези, които са заявили подкрепа, са...
1: Добре, господин Михайлов, заражете това. Сега, моля ви, ориентирайте се към финал, ми отговорете. Какво ще получат хората, ако Ивелин Михайлов стане президент?
0: Най-накрая ще получат едно нещо. Първо, да могат да се гордеят, че има някой, който да отиде да говори право на тези, които толкова години ги мачкат. Толкова години. Второ, човек, който знае как да се свърши работата, за да може държавата да работи в тяхна полза, а не в полза на олигарски. И президентския пост има всичките тези възможности това да се случи. Защото към момента аз не виждам движение посока нещо да се промени за хората. Ние в момента говорим бюджета колко пари ще даде на олигарсите. Къде е обикновеният човек, госпожо Беновска? Искам зрителите и българските граждани да зададат въпроса. Лятото ще свърши. Има една приказка за мравката и щурчето. Където мравката работила лятото и събирала, както аз работя на пазарчето, щурчето обаче свирило, веселило се, угърция било, и мравката го попитала, а що ще чиниш ти зимъска, когато сняг да пръска? И щурчето казало, ами срам, не срам, ще дойда да поискам от твоите зрънце сбрано. И мравката му казала, аз пък няма да ти дам, гиди дърти мързелан. Хора да ги чака тежка зима, но не само тежка зима. Тежък живот от тук нататък. Те ще бъдат бити, мачкани, изтривани. И никой няма да знае за това нещо. Защото единствените, които до сега бяха светлината в тяхния живот и които светяха и даваха възможност те да бъдат хора, а не да бъдат животни, както ги третират, това бе партия Величи. Така че от тях зависи тази светлина да се върне, а не да стои локално някак.
1: Разбрах ви. За финал ще ви подаря за успех нашата прекрасна песен, която с извинение постигна сумата международни и европейски награди, но в България мина някакси незабелязвам, както казахте, всичко хубаво в България не се забелязва. Денят по музика на Косил Марков, покоен вече, за съжаление, Тангра, текст Сашо Петров и аз съм режисьор и продуцент. С това завършваме гостуването на Ивелин Михайлов в днешното издание на Беновска пита.

0: Беновска пита.
1: Беновска пита. На 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
2: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк? Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска пита.
4: 27 юни 2026 година. С огромно удоволствие и любопитство следващия гост в студията започваме страшно съдържателен разговор за това какво е криза с кризисния психолог Христо Мал. Добре дошъл.
5: Добре заваря и благодаря за поканата.
4: И аз много благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да бъдете тук. Гледам, че сега се заформа някаква криза. Президентът Радев губил доверие. Правителството Радев губил доверие. Всякакви знания и незнания анализатори се изказват за нашите отношения с Русия, за нашите отношения с Тръмп.
5: Вие ме попитахте какво е криза. И отговарям като психолог.
4: Давайте.
5: Криза е такава ситуация, в която отделен човек или групи хора усещат, че живота им е застрашен от различни неща. Войни, катастрофи, природни бедствия, агресия лична. И тогава това тяхно състояние си има определени психични характеристики. Ето, примерно, както сега съжалявам за тези хора в Венесуела. Но това е истинска криза. Когато те удари едно земетресение, за отделния човек, за огромни групи хора, това е криза. А това, което някои описват като криза, е всъщност проекция на собствената им криза, според мен в момента. Защото те така и не разбраха, че партията, тя още не беше учредена и конституирана на президента Радев, победи категорично и ясно на изборите. И те сега в някаква степен се чувстват застрашени. Аз не знам обаче вече защо. От изборите минаха 2 месеца и нещо. От съставянето на правителството май днес е 50-я ден. Аз не знам някой нещо да ги е застрашил. Освен някакви властови позиции, на които те са се чувствали комфортно.
4: Да, аз го казвам леко иронично това.
5: Разбрах го.
4: Не ме разбирате. Няма как... Ето сега ще помоля колегите да пуснат, които продължаваме за криза, един клип, който сме се зарекли да го пускаме, докато дойде равносметката на правителството Радев. Кога ще е тя, не знам.
5: Случи с бюджета, тя се появи. Тази равносметка, 5,7 бюджетен дефицит, значи не са могли да скрият нищо, значи там има огромни злоупотреби.
4: Лошото е, че не е техен принос, а приносът е на предишните.
5: Да, но те, те ще за това отнесат. Са в криза. Те да, за това са в... Да. Не, те няма да отнесат нищо. Мисля,
4: да, президента Радев съм му задава преди 10 години този въпрос. На първата му пресконференция, когато се уволни като главнокомандващ, преди да стане президент. Пустете го кратичко.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Така. Какво ще кажете? Дали Радев ще успее да спазва законността?
5: Аз съм израснал по летищата на България. Военните летища. Баща ми служеше в авиацията. В Узунджово, в Габровница, в Доброславци. И познавам асовете на българската изтребителна авиация. Те имат особен психичен профил, личностен. Те са хора, които разчитат много на екипа си, защото като да, за да излети един самолет, трябва поне 20-25 човека екип. Те имат и особен начин на справяне с кризисни ситуации, който аз мисля, че е подходящ за нашата кризисна ситуация. И това е категоричното вземане на решение и този, който пречи, го отстраняваш. Понякога те имат само една единствена ракета, но трябва да направят така, че да унищожат този, който носи бомбите, които могат да паднат върху нас. Така са възпитани. Познавам още от тази кампания президента Радев и мисля, че той е един от типичните представители на лиците изтребители. Той Тома Томов го каза в един филм, обучаван в военни академии. Ако някой сега иска да го припише към съветски...
4: Давайте нататък, няма да му правим историография.
5: Не, еми искам да кажа, че ако иска да успее, трябва да действа като детец изтребител. Всичко, което е пред него и е вредно за България, пуска ракетата и да пада в шахтата.
4: Добре, но аз ще ви кажа и нещо друго. Откакто сме създали Радио К2, колегите знаят, бяхме решили да направим, имахме и даже рубрика Агенция за решаване на кризи. Да, сега се връщам към тая мисъл и потвърлям една идея. Давате си сметка, вероятно, че кризата не е само когато си в някакво неудобство. Щастието също е криза.
5: Да, стресът не случайно е измислен като така, такова психично състояние. Не е измислен, а дефиниран и установен. Да плачеш от щастие е стрес. Нетипична реакция.
4: Така, и защо се е толкова модно да се ходи на психолог?
5: Защото...
4: се смеят.
5: Смея се, защото много голяма част от тези хора, които ходят на психолог и които не е и психологията като специ психопрофесия не са дефинирани. Всеки може да...
4: Световен аспект психологията не е призната все още за наука.
5: Е, ако се върнем на Бертран Ръсел, може, но, но в много страни е дефинирана.
4: Което е странно.
5: Дефинирана и, как се каже там, че не мога се сеца на Бога.
4: Част от философията е психологията.
5: О, не, тя е повече част от медицината. От...
4: Не, да не спорим няма спорим за това. Не, няма спорим научно, да.
5: Но не е регулирана професия, дойде ми термина.
4: Добре.
5: И сега всеки в България, който завърши примерно в Енското отделение на Енския университет, може си сложи една табелка, ако има малко кинти.
4: Ма ходят и по чужбина, бе.
5: И къде ходят? И да ги питам къде ходят, защото аз знам къде
4: ходят.
5: Няма
4: да им правя реклами сега.
5: Няма да, и аз няма да им правя. Поне говорихме за психологията като че метанаука. Еми точно това е казал Бертран Ръсел. Има три теории, които не отговарят на никакви логически и философски принципи. Теорията на Карл Маркс, теорията на Дарвин и теорията на Фройд. Има обаче други решения. Освен да ги оставим тия. Да речем, че ще има закон за психологията в България, че организации като Дружеството на психолозите в България ще гарантира, че това са хора, които отговарят на критериите на общността. Но има други малки неща, които могат да се направят. Аз, и понеже говорихме за управление, много малко нещо. То началото струва към 160 хиляди евро, а след това е 140 на година. Примерно да се въведе единният европейски телефон за възрастни хора в криза. 116-123. Тъй като моят телефон...
4: Трябваш да звънна от тук.
5: Може ли те, но ще ви дигнат, предполагам...
4: Е, нали сме европейски?
5: Ма ние го нямаме. Няма да ви дигнат тук в България. Но от...
4: Не, ще се свържа ли...
5: С българска сим-карта не. Но ако имате друга...
4: Сигурен ли сте?
5: Ако има...
4: Я да опитаме. Как казвате?
5: 116-123. Ако имате чужда, примерно немска, австрийска...
4: Имаме роуминг.
5: Ами... В България го няма този телефон. Но ако звъннете на 106...
4: Ако ще за префикс отпред английски или...
5: Не, нищо няма. Френски да...
4: няма.
5: Не, няма да стане. Ако не сте на територията на България, няма да стане.
4: Не на територията на България, на територията на друга държава.
5: Да, на друга държава ще стане. Където го има този телефон, това е за възрастни. Както има, както на времето създадох аз и госпожа Ширин Местан, 111-116 детски, който сега ако го наберете, ще ви дигнат. Само че в момента той функционира ужасно, защото с глобка го съсипа. Както и да е. Дайто нещо малко, което могат да направят, което работи. Тъй като моят телефон го има на Дружеството на психолозите в България.
4: Mm-hmm.
5: И сега поне гледам мачове и като ми звънат през нощта, съм буден.
4: И какво искат?
5: Има много хора, които искат просто да чуят някого.
4: Само за момент да напомня на нашите зрители и слушатели на Беновска пита на Радио К2, на канал 3, на YouTube-ите, на Фейсбуците. Можете да задавате към кризисен психолог Христо Малов въпроси. Колегите, ако преценят, ще ги импортират тук, как се казва на български. На екрана да ги виждаме, да?
5: Да. Звънят хората, има нужда от такъв. Не струва нищо, но това струва, дава много на хора на моята възраст, защото и аз съм в тази възраст, които по една или друга причина са се почувствали в дискомфорт.
4: Ще ме извините за нихилизма.
5: Ако мога да.
4: Ще звънна аз сега. Ало?
5: Да.
4: Господин Малов.
5: И не, господин Монов, когато има такъв как? Телефон, операторите на този телефон са защитени.
4: Няма такъв телефон, звъня ви сега през нощта. Казвам нихилизма към психолозите, ще ме извините.
5: Uh-huh.
4: Здравейте! Здравейте, която и да сте. Нали, мога да се представя и мога и да не се, нали?
5: И мъже се обаждате.
4: Mm?
5: И мъже се обаждате.
4: Как да е? Аз звъня.
5: Да.
4: И казвам, господин Монов, Лейса, много ме турмози, че устарявам. Това си е проблем?
5: Това е проблем. Един, особено, примерно...
4: За суетните жълтоповетни кокони?
5: За всички хора е проблем това. Човек не знае... понякога това устаряване е свързано не само с промяна във външния...
4: Не, обществото е без милост към устаряването при жените.
5: Така,
4: факт ли е?
5: Еми, ти ако си психолог...
4: Ако ми на една жена, дайте ме близък план, тук да ми се поведат бръчките, тюнуйте, тук да ми повисне нещо, да напълнея, нали?
5: Неща, които са норма. В психологията норма е това, което се случва.
4: Кое са житейска норма?
5: Да. Еми, трябва да поговориш според мен, ако си истински психолог.
4: Добре, и какво ще ми кажете вие? Ми Баровска ли, която и да си ти, това е положението, Радки.
5: Е, не е така.
4: А какво?
5: Не, има си начин, по който се говори.
4: Какво психолог ще ми помогне?
5: За първо трябва да предразположиш човека, да и осъществите доверите.
4: Да, няма какво да ме предразполага. Аз звъна и казвам, какво правим?
5: Еми, правим, примерно, кажете какъв е проблема. Ако е, ако е само бръчки...
4: Станала съм дебела, станала съм бръчкава.
5: Е, може да човек да препоръча, да речем, диета, какво? Повече движение.
4: Че аз да не съм, просто да не знам.
5: Много хора не знаят такива неща.
4: О, жива да ме.
5: Верно. Има хора, които не знаят, примерно, че имат право на личен асистент.
4: Това е друго, вече. Това състоянието не е такова страдание. Това е по-скоро ментално.
5: Само да си поговори човек 10-15 минути с подобен тип заявка и човека се успокоява. Но има много по-сериозни проблеми. Децата ти...
4: Ма как да не е сериозно? Това е сериозно, то ме дисквалифицира. Ето, аз съм сигурна, че ако някой сега ни гледа и иска, ще ме подкрепи. Има ли коментар? А? Добре.
5: Има по-сериозни проблеми. Има хора, които са в тежко социално положение. Има хора, които...
4: В тежкото социално положение психолог не може да ми повиши телка.
5: Ами не психолога. Или, аз не
4: или
5: казвам,
4: малко
5: че трябва
4: социална
5: да има
4: време, пенсия.
5: Но може да даде, съвет къде да идеш и да потърсиш някаква помощ, защото много хора не знаят, че могат да получат помощ от държавата.
4: Да знаят каква помощ от държавата.
5: Да речеме,
4: че... Как ще ми увеличи държава до телка?
5: Тя ако тръгне да гледа телковете държавата, много трябва да ги намали.
4: А ти?
5: Но може да каже, че в примерно един малък провинциален град в Северо-Западна България има достатъчно пари за социални асистенти, че има достатъчно пари за помощни средства за хора с увреждания, които са трудно подвижни. И много други неща, че имат, да речем, възможност за лечение във все още съществуващи.
4: Само за момент. Въпрос към госта. Как и доколко детството в семействата на военен определя мирогледа и живота на човек? Ще се върне към него, да изкажете се.
5: Не, има много неща, които можеш да кажеш. Дори пенсиите могат, ако човек има достатъчно информация, може да знае как да я, да я актуализира. Защото много често автоматично това не става. Като представи някой друг документ, тя няма да се вдигне много, но едно 10-15 евро за един човек със социална пенсия...
4: Според мен не е работа на психолог, това е работа...
5: Аз казвам, че този телефон е за социална подкрепа. Той не е за психологическа консултация.
4: Ага.
5: Той, такъв е смисъла му по европейските директиви, по които той е създаден.
4: Добре, да, аз се връщам обратно на помощта на психолога. Да, айде отговорете. Покажете го пак въпроса. Как детството, как и доколко детството в семейството на военен определя мирогледа и живота на човека? Кажете ви ваши отговори и аз се включа, защото я съм военен дете. Давайте.
5: Ами, това, което съм научил, точно от живота си във военните градчета, е, че човек трябва да бъде отговорен, да служи на държавата си, да се учи, да се труди, да не позволява никой да го мачка по никакъв начин. Ако е мъжкар, да се бие, да се бие и за жените, които харесва, и да отстоява себе си. След като, освен че съм живял и отрасъл по военните гарнизони, служих и в Марица и това затвърди още повече. Там не съм имал проблеми, както казват, трудно е за някои, някои не знам какво срещу тях, извращения. И ми един се опита и след това лежава в военната болница в Хасково с чупен нос. Кът си мъжкар, си мъжкар.
4: Така, аз съм женка. И съм израснала в военно семейство. Ще отговоря и аз, ако позволите. Драги зрители и слушатели, аз от дете съм научена на дисциплина, ред, култура, спазване на нормите. Да, и моя баща ме научи на 5 години да стрелям, и аз стрелям и до ден днешен. Научи ме да се бия, нищо, че съм момиче. Научи ме да се катеря по дървета, да скачам от скали, да преземам върхове. Нали, това е казано образно, че те учи на борбаност, както казахте вие.
5: И най-важното, извинявам се, че ви прекъсвам. Уважаваш себе си, но уважаваш и други.
4: Ами не знам колко уважавах себе си, когато му бръкнах един ден в джоба, той ми носеше едни шоколадчета. Не знам това дали го споделих. И не ми даде шоколадче и аз... Той влезе нещо, отиде си работи в кабинета и аз я прерва за шоколадче. И отворих джоб тук, джоб там, нали, в мундира. И виждам едно и такова капликче, маминко. Вика, полипа имах това пликче. И отворих. И вътречета, примерно, бреза.
5: Паролите са това, да.
4: Така, ма, детска работа. Разбрах, аз ще нещо съм направил, дет не трябва. А това беше някакво варшавско учение и той го командваше. Ама аз после го разбери. Ми отивам към тати и нашите тук с шоколадче търсиха, ме намерих. Майко, мила, не мога да ви опиша. Къде съм аз? Той се изправи, каза, излезте, затвори се с телефона и само го чувах. Да доложа. Той вярно, той вярно, той вярно. И смениха паролата на варшавското учение и това ме научи да не бъркам по чужите жива.
5: Така е, така не. Е. Баща ми също имаше едно нещо като писалка, което под, понеже военните...
4: Те имаха ли много три военни чанти? Аз много обичах с нея.
5: Не, чак чанта нямаше.
4: Имаше линийки, компас, бинокъл.
5: В някои родове войски е било сигурно така. Но баща ми имаше една писалка.
4: Нощ имаше.
5: Която, да? Като почнеше...
4: Той какво пред беше?
5: ВВС. Затова
4: казвам. Вие казахте, да.
5: И когато тая писалка почваше да свети, той ставаше от масата и след малко идваше един автобус и ги взимаше. Спомням си това много ясно по време на...
4: Това като пейджер.
5: Тогава пейджери е нямало, явно е нещо друго било. Не са ни питали, но това знаехме, че почнали да светне. Той идва прегръщани с сестра ми, целувани. Така сякаш може да не се върне. Да, това казвам. Значи...
4: Задавайте въпроси, уважаеми зрители и слушатели, на чата ни. Гостува ни кризисния психолог Христо Монов. Така?
5: Да се върнем на този телефон. Нещо, което искам да направя. Значи, този телефон...
4: Как може да помогнем ние?
5: Ами, разпространете тази идея. Тези, които бяха в предишното редовно правителство, ги познавах, от които зависеше и социалния...
4: Това е от социален министър, примерно.
5: То трябва да е към социалното министерство.
4: Ами тук Иво Христов, нали, ще трябва да възпитава морал, взаимопомощ и не знам какво си вице.
5: Е, той не знам кое е министър. Мисля, че не наблюдава това.
4: Сега.
5: Зам министър-председател Наско Зафиров, с когото сме били от един мир народни представители. Нещо не успяхме да се преборим. Не знам защо. Да има такова нещо. То не струва пари. Оказва и другото нещо, което е, ми е стара мечта от първата докладна съм я писал до Иван Костов по случая Годемо село, когато гръмнаха едни погреби и загинаха шестима пожарникари, е служба за психологическа помощ и подкрепа в кризисни ситуации. Някои си мислят, че това е някаква тежка администрация. Не, напротив, това са двама-трима човека, които координират всички мои колеги от нашата секция в България. И когато се случи нещо, както да речем, съжалявам, че давам този пример, тези два примера. на магистралата с футболистите или пък децата край Мездра.
4: Само те да бях.
5: Но тогава да се знае, има в България малка страна, България има достатъчно обучени и компетентни психолози, не тия, които във Фейсбук и насам се размятат, и натам насам се размятат. Само вземете колко училищни психолози има, които всъщност всеки ден вършат кризисна интервенция, защото най-често при тях отиват деца и родители, които са в криза. Да може да реагираме. Една парична единица, било то лев или евро, като психологическа помощ и подкрепа в ситуация на кризисна, се даде, обикновено се възвръща от 16 до 40 пъти. Това са европейските стандарти. Аз съм бил и член на борда на Европейската асоциация по кризисна психология. И това са доказани неща. Хиляди на много места в...
4: Извинявайте, че не ви направих сега, но сте жив и здрав, малко представане. Колко години бяхте народен представител?
5: Една година и два месеца.
4: В кой мандат, кое правителство беше?
5: 42-то народно събрание, в което избра за председател на Министерския съвет
4: Орешарски. Така. В момента сте?
5: В момента съм пенсионер на свободна практика.
4: И сте член на... кризисното...
5: И съм председател на секцията по кризисна интервенция към Дружеството на психолозите в България. Според мен е тя и още една организация, които са европейски признати.
4: И телефона ви го има в сайта
5: на... Има го там. Има го
4: вече. Просто ако хората искат да се свържат с вас. Има ли въпросите? Добре, задавайте хора въпроси и към кризисния психолог господин Христо Моров сега. Ще ви стоваря на гърба нещо страшно. Споменахте преди малко прословутата Шилин Местан. Аз сега малко ще влеза в друг ракурс. Ние лично като медии, като личности, като родители, ако щете, и като каквото щете, сме направили доста неща със средствата на журналистиката и изкуството, ако мога да нарека. Създали сме няколко песни, пиеси, филми и разни така, доста неща. За съжаление, госта вярва ли, че ще има наказване или ще си останем с приказките и анализи? Ще стигаме до този въпрос, запазете го, искам да довърша аз.
5: Да.
4: За съжаление, тези въпроси, например, за наркотиците, за това със Шилин Местан споменах, защото тя ни обвини, тогава направихме с Каризба една песен Мистер Килър за наркотиците. Това е било 2006 година, преди 20 години, представате ли си? Тя тогава ни обвини, че вижте да няма наркотици в България, ти да видиш. А сега 26-та, какво става? Сега ще ви изтоваря няколко въпроса за наркотиците, за образованието, за пътищарите и други. Това са тежки кризи. Пуснете, колеги, този клип на Радев, който беше... Знаеш кой?
0: Беновска пита. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин, премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е,
4: този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента Мистер Килър, господин убиец, господин наркодилър, мистер драг дилър.
2: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. В огледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Aš te čakam, čakam. Чакам дълго, чакам теб. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах. Сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно. Отколкото да признаеш, че обичаш. Сигурна съм.

отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли, докато се усмихвам, докато танцувам много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й. Тарадев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли сте да разкрием за пътищата, парите и от кои и чии фирми мрат хората? 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9, YouTube TV, Беновска пита, сайт www.radiok2.bg, адрес за кореспонденция, София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1, имейл beновскапита@gmail.com, Радио К2, beновска@gmail.com, bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правят труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефонен разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъжлиста, да разкрием за пътищата. Пари. И от кои и чии фирми мрът хората. Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата, кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Раде, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам.

0: в клипа някакви неща, които...
1: Ами, аз лично не бих взел точно тези изпълнители за Кърипса, но...
0: Друга тема.
1: Да, но понеже говорим за наркотиците, то се знае...
0: Много трудно се правят такива тематични песни, между нас каза.
1: Много трудно да се правят.
0: Ние сме направили произведение на изкуство, честно ми кажа.
1: Като изкуство не е лошо, като послание не знам доколко стига до тези, които са с наркотиците, се воюва така, както воюват в Колумбия, в Мексико.
0: А, така.
1: Така се воюва с наркотиците.
0: Добре, аз ви питам вас и като политик и като психолог. Въпросът ми не е еднозначен.
1: Така е, имам богат опит почти 45 години с консултиране на семейства и деца, които имат наркозависими. Много е трудно, никак не е лесно. Има в България 2-3 добри клиники, в които човек може да получи добра помощ, защото то се лекува цялото семейство. Не може, примерно, ти да кажеш... Не. Сега искам държавата, няма да казвам конкретен пример, защото той е близък. Държавата ми е виновна. Чакай бе, приятел. Къде беше дъщеря ти в 2 часа през нощта? Дъщеря ти се оказва от клиничните изследвания, че е на тежки наркотици. И ти не си забелязал? И то не е започнало, когато е станало на 16. Това е почнало отдавна. Така че нека да бъде по добрия начин от гледна точка на мен като психолог една просвета в това отношение, защото сега е много лесно децата могат в интернет да си намерят рецепти на правене на най-гадните наркотици. Тъй наречените модерни дроги.
0: Дизайнерските.
1: Дизайнерските дроги.
0: Каквото изобщо.
1: И кристалите, дето те им викат, които са ужасни, които горят мозъка. Фентанил влиза в България. Това фентанил няма... То се знае, има... Попитайте, ако искате да спрете. Въпросът е тук, кой е в игра. И в тая игра не може да не са тези, които трябва да са от другата страна, от страната на добрите.
0: Това казваме така, че... ние под крилото на подполите на полицията, подполите на как се казва, митниците, подполите на
1: много се пече.
0: Управляващите.
1: Тъй, че ако да се върнем на актуалната ситуация, ако това правителство на премиера с премиер президента Радев иска да направи нещо, е да действа бързо. Той има властта, силната власт. А такива мерки се взимат само от силна власт. Против престъпността. Поне и говорихме за наркотиците.
0: Вие бихте ли го посъветвали, Радев, да направи един? Ето, вие сте представител на кризисна психология и политик. Бихте ли го посветвали да направи не такъв формален някакъв деца прави за безводието, глупости, а наистина ефективен орган?
1: Ами аз не знам какъв орган би трябвало да бъде, но чета, че два, понеже познавам Несебърския район, бях там народен представител, вчера тръщнали шефовете на ВЕК, така се действа. Аз винаги съм давал...
0: Тие са малки рибки.
1: О, малки рибки с по 5 хотела.
0: 8 хилки искал подкуп, ще умляв от смях.
1: Значи действа се, както бих дал за пример срещу такива неща, както един филм имаше...
0: Сам мучих се я за
1: сега, да. Още по соц време го даваха с Шон Конър и Кевин Костнър. Така се прави. Или пък някой да не му обвинат, че само такива примери давам. Имаше един съветски, който беше по примера на маршал Жуков, когато го пратили в Одеса да се бори с престъпността. Значи до стената. В уния времена е можело и разстрел, сега в затвора, както постъпиха примерно с калашниците.
0: Ще излезе.
1: Но,
0: дайте по-дълго, че се натрупаха въпроси.
1: Да.
0: Така, втората тема, кратко. Какво правим с дуалното и професионалното, т.е. това е за най-чийското образование? Аз се повтарям непрекъснато, че бяхме се споразумели с правителството на Бойко Борисов последното, се върнат обратно техникумите, професионалните

0: средние професионални шефета, опет и така нататък. И тия цигани, дето им ги хранят им с помощи, въртат гопетата по пътя на суходол, нали, и бухуци и така нататък, седна да се научат да работят.
1: Нищо не правим.
0: Когато... Вие бяхте автор на закон.
1: Не, аз бях съвносител на един така, и... на изменение в закон.
0: Говорим за 2013-та.
1: 2013-та за народната просвета,
0: който сега сме 2016-та.
1: 2026-та,
0: 13
1: години. Да. Тогава от времето на Третата българска държава тия закони винаги са наричали закон за народната просвета, за народното просвещение. Бойко Борисов го прекръсти закон за предучилищно и училищно образование. Но какво правим? Нищо.
0: Какво правим сега?
1: Днес. Нищо. Еми да направят нещо. Има ги. Те си стоят там. Тези неща, дуалното образование, вие споменахте една банка. Банкерите...
0: Нема ли парички?
1: Банкерите не са заинтересовани от това. Заинтересовани е дребния среден не бизнес, ние... който иска обсеженисти, мазачи, обучни...
0: Аз съм прегнал и бизнеса,
1: шивачки
0: и православната и католическата църква, и всички кметове, и всички областни управители, и всички
1: да
0: бизнес организации, всички... Съществуващи училища.
1: Не искам много. Закона си стои там. Светла му памет, Кирчо Атанасов.
0: Ама нали трябва да просветим и бабите, и дядовците, и родителите, и децата. Нали разбирате? Тая работа...
1: За какво да ги просвещава? Ами
0: да им покажем, ето за това ли трябва банка. Нали разбирате? Нали знаете,
1: банка,
0: вие
1: точно сте... тази банка, аз съм и клиент, ама точно тази банка...
0: Съжаление и аз. Да, да съм и акционер.
1: Да. Точно тази банка, да не говорим
0: вие,
1: за нея.
0: Вие за всичко,
1: да
0: за всичко ме упрекнахте, че точно тази.
1: Да. Аз съм и клиент. И...
0: Чакай сега само да кажа. Нали разбирате, че... Али знаете тази мисъл, че политиката променя света бързо, но за кратко, изкуството променя света бавно, но за дълго. Вие сам дадохте художествени примерите. Ние виждате, че като медии се опитваме с художествени средства.
1: Да. Вие отдавна го говоря това като човек, който се занимава и с медиите, не покрай кризисната интервенция, защото те са адски важни,
0: да.
1: А чисто професионално като психолог. И вие отдавна сте първа власт. Вие не сте четвърта.
0: А глупости.
1: Не, първа
0: първи
1: власт.
0: Слуги, кучетата пазачи.
1: А, това че някой са слуги, това е
0: друго. Моля ви, шепненето в ушенцето.
1: Или защо?
0: Креватчето да ме
1: из... Да ви съобщи, що не ви шепне на вас някой?
0: Еми, обясних ви от кой баща съм и...
1: Не, то и баща, и среда, и микро, и макро...
0: Не съм си полягвала да се издигам в кариерата и не съм просила позиции. То на полягване.
1: Те па едни да им имам...
0: Добре, третото. Поправи с пътищата. 7 правителства, това е 8-то сега. От което ще искам това, което не се повтарям, мина в клипа.
1: Да.
0: Защо не ми дадат данните?
1: Какви... един месец е срока, доколкото знам, по закон.
0: Да ви покажа ли един неприличен жест?
1: Изчакайте един месец да видим...
0: 7 правителства съм изчакала...
1: Значи това беше голямата хранилка.
0: 13 години.
1: Пътищата...
0: 13 години. А проблема не е от 13 години.
1: Проблема не е от 13 години,
0: що но... Що криете? На кого възлагате пътищата? Защо Левон го питам, Левона, как изтеглиха от тези 50 милионки в черни чувалчета и ги теглиха по жълтите павета?
1: Не знае, той химик.
0: Да?
1: Той химик и не знае.
0: Не знам как.
1: Ето примера с мантинелите. Човек, ако се зарови там, се окаже, че това е една фирма върви.
0: Нали ходим у Гърция? Видели ли сте у Гърция бетонните делителни? И в Турция?
1: Ами в Сърбия? Какви са мантинелите? Айде тук наоколо. В Македония даже са по-хубави. Особено като тръгнеш да качваш шарпланина.
0: Македония, друга тема, много ми е любима. Видели ли сте пътя Македония... Сърбия, Гърция и пътя Македония-България. Такъв няма. Последния. Но с Сърбия и с Гърция сме окей.
1: Еми ние понеже...
0: Радов се
1: е
0: щастлив.
1: Да е ходил някой виш представител наш по...
0: Радов сега ще се среща с Бутчи.
1: Нека да се срещнат, но има пред нещо друго. Да. С чии инвестиции се правят тия пътища? Да. С чии инвестиции има скоростен влак? Не са американски, китайски.
0: И как Косово, да. Ма Косово го дигнаха на крака с американски.
1: Косово е седо тук да направи Софийска област.
0: Добре, така. Значи имаме, ще видим какво ще направим заедно. Сега покажете въпросите, които зададоха към господин Момов.
2: Мога да се обърна така да ги видя.
0: Така. Въпрос. Гостът запознат ли, че в Гърция са арестувани прокурори, политици, депутати и много, които са окрадили? Какво значи? Това хазната с фалшиви земеделци и животновъди. България, кога ще ги стигнем съседите? Пак въпрос към кризисен психолог и политик. Давайте. Другия въпрос ми пригответе после.
1: Ами на този въпрос мога да отговоря така, че не само в Гърция. В Румъния има зам или главен прокурор, вече съм забрал, който е в затвора, а нашата, примерно, те да...
0: Зам май беше.
1: Да, зам. А нашата, те да, европейската, са жалва.
0: Да, мала Рокел беше нещо сви.
1: Еми, тя ни даде и ширет, достатъчен е този запис при Пепи Еврото, така че няма да ги стигнем скоро, дано на 17-ти октомври имаме нов съдебен съвет.
0: Колко да е нов?
1: Не ми говорете за съдебната система на мене, защото аз съм много
0: искам,
1: пострадал.
0: Не искам това.
1: Но чувам, че...
0: Моите съболезнования, знаете, били сме и заедно в ефири, сме си говорили като приятели, сме плакали.
1: Да, чувам, че Калпачиев се издига за член на Висшия съдебен съвет. Е тогава вече ми писне, честно казвам. Както примерно сега, ето още един съвет към новото...
0: Сега не можем да върнем момчето.
1: Знам. Ето примерно една гнусна провокация към новото правителство, която аз не бих търпял, като син на военен. В обществения съвет на новата ЦИК е, кой мислите? Цицелков. И тази вечер ще бъде тук на 50 метра от вас, майчето ще го интервюира. Вместо този името му да не се споменават.
0: Малко за микрофона ми
1: да се. Това позорище, който беше колко? 36 часа зам министър-председател.
0: Този, който беше, ще отговаря за честни избори.
1: Избори, заместник министър-председател. Ето това нещо, аз ако съм на вашата адашка, която много уважавам, госпожа президента, защото то зависи от нея. Да. Това нещо, аз не мога да нарека човек, това нещо не бих позволил. Това е провокация. Те работят точно така. До вечер ще ми правят някакъв протест.
0: Да, чето.
1: Дано в тая жега водното връжда и ги поумие, защото двамата манововци са аквафоби, доколкото знам.
0: Дайте другия въпрос. Вярвате ли, че ще има наказани или ще си останем с приказките и анализите? Това кореспондира и с това, което пускаме за Радев. Пуснете ми, Радев ще стана марсиана, спреди да ми отговори господин Момов.
3: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще нося отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Това ми го е заявил преди 10 години, на 16-та година, на пресконференция на мой въпрос, когато се пенсионира и ще става ли президент. Ще се справи ли този човек, летец?
1: Аз на него като на летец му вярвам. Като на политик също до сега бих казал, че 90%. Не, 90%. Но искам да му кажа нещо като човек малко по-възрастен от него.
0: А колко? Не сте по-възрастен?
1: 5 години.
0: Де?
1: Да.
0: И
1: човек, който е приемал деци в, на изпита в Долна Митрополия, когато кандидатстваха над 1700 човека за 36 места, а миналата година кандидатстваха 5 за 7. Тъй, че огромно уважение изпитвам към деците, но това искам да му кажа на него и на тези, които го поддържат. Ако силната власт само може да прави реформи и силната власт може да налага себе си. Ако не направите така, че много хора, които заслужават да идат при Бай Ставри, както говори един, не идат там в близките месеци.
0: Което е Бай
1: Ставри? Един там, дето в южното крило, 216 кили, строки справедлив в Софийския централен. Бай Ставри, нали? Ако не направят това, идва много тежка есен. България, действително, ако сега има някаква криза така на толкова не на политическото представителство, колкото хората не могат да разберат още шамара, който отнесеха от еврото. Но сега ще има много други шамари, включително и продоволствена криза, може би. Така че бъдете силна власт, усещайте проблемите по-отрано, не като почне да ви стомаха на хората, защото няма по-страшен мотиватор от отчаянието и от глада. Тогава нищо не работи.
0: За съжаление, кофти финал на нашия
1: като
0: разговор.
1: Като кризисен психолог го казвам.
0: Да. Аз ще ви помоля, ето виждате, интереса се започна, да направим рубрика.
1: С удоволствие.
0: Защото хората имат нужда.
1: Онлайн. Сега има такива покрай COVID-кризата се оказва, аз не вярвах много.
0: Да, и ние работим доста онлайн,
1: но... Покрай COVID-кризата се оказва, че дори действително кризисната...
0: Следващото ни включване онлайн, така ли?
1: Да, ако има хора, които искат нещо, да направете един канал там, не знам на коя платформа. Два пъти в седмицата съм готов да...
0: Не, събота е малко, понеже разработам пояса, много хора гледат и това са все хора, които са съкълси.
1: Готов съм, винаги такава е професията ми.
0: Много ви благодаря за това участие.
1: Аз също благодаря за поканата.
0: И за много умни, важните неща, които казахте.
1: Да, но е било така, аз нямам такова самочувствие, но важното е, че излизам от черния списък, защото на 50 метра от вас още съм в черния списък. Има го това нещо, нека си дадеме тази... Вижте кои
0: и
1: хора...
0: И аз съм в черния списък, бе, господин Монов. Защо сте в белия списък? На кого протягате ръчичка?
1: Не, не, протягам ръчичка. Просто казвам, че сме една нация, която е в криза и ако се делиме на бели и черни списъци, до никъде няма.
0: Не виждате кои се вихрят по телевизора?
1: Да, бе, един мой добър приятел, Послушнич. Който някой ден...
0: Послушнички.
1: Той поне добре си поспива в ефир.
0: Добре. Това беше психолог Кристи, психолог Христо Монов в ефира на Барновска пита, Радио К2 и канал 3. Продължаваме следващата събота с онлайн в рубрика.
4: Барновска пита.
5: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
6: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
5: Моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска. Премиер Радев. и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
3: В България има закони. България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
5: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
4: Беновска пита.
0: И сега с огромен интерес по една гореща тема. Първо да благодаря на заместник кмета по образованието на София, Десислава Желязкова. Честно казано, бях сигурна така по начина, по който ме приеха вашите подчинени, че няма да стигна до вас и ще се криете като мишок и няма да дойдете, защото темата адски гореща.
7: Гореща е така.
0: И ви благодаря за смелостта и за това, че работихме цяла седмица заедно. Темата е касичка ли е за директорите на училищата така наречената лятна занималня от 1 юни до 15 септември? Задавам ви въпроса абсолютно ясно.
7: Да. Къде точно отиват средствата на родителите, които те плащат?
0: Приближете се малко до микрофона и малко по-високо.
7: Да, разбира се. Къде отиват средствата, които родителите плащат, не можем да установим към момента. Трябва да изчакаме третото тримесечие, за да получим отчет от директорите и да видим колко средства са им преведени. Ние имаме правила на Столична община. Вие правилно ми обърнахте внимание, че те не са актуализирани от много време.
0: Вие имате правила, давайте вие даже ги казвайте, за да не ги дадат.
7: Да, така е.
0: Само от 17 години, вие съжаление, нямате нищо общо с това тогава.
7: Нямам, но правилата имат необходимост да бъдат актуализирани. Има един доста голям проблем обаче, според мен. Аз съм юрист, вие също. Ще си позволя, разбира се, се консултирам и с други колеги юристи, но според мен тези правила абсолютно не са приложими за летните занимални. Тези правила са предвидени за извънкласните дейности, които са след учебно време. Тоест, детето приключва училище, примерно в 6 часа и след това остава на спорт или на английски, или на нещо друго, което родителят е избрал. Затова и в тези правила е предвидено в договора да има цена за 1 час. Не за ден, не за месец, а за 1 час. За едно занимание. Това, че те стъпват на тези правила, според мен е първото нарушение. Тоест не е правилно определено основанието, на което те сключват тези договори. Но има още много какво да се
0: стоп
7: каже
0: веднага.
7: За
0: тях.
7: Да.
0: Училищата са общинска собствена сградния фонд, а директорите се назначават от Министерството като патримониум на образованието.
7: Да.
0: Къде тук се пука купата?
7: Това е първия проблем, който имаме, защото Министерството на образованието и регионалното управление всъщност назначават директорите. От общината е сградния фонд и ние се водим финансиращ орган. И се водим такъв, защото държавата ни превежда парите, които ние без да имаме възможност да определим колко, как и на кого. Общо взето превеждаме на училищата.
0: Сега ще ми позволите ли да ви пуснем един клип, колеги, внимание към мене, в който да видите какво сме запитали Министерството на образованието, защото те тук не са безнаказани. И този министър професор Вълчев и вицето Иво Христов, ако продължават да се таят и те като мишоци, няма да има окей нещата, но моля да пуснете клип 13. Малко е дългичък, но искам много внимателно да се запознаете с, как да кажа, стереометричността на този проблем. Това, че ние говорим за занимаваните, ние обхващаме и последиците от липсата на методика, на контрол,
7: така,
0: на това, че нямаме право деца до 12 години да ги оставяме самички, а че сме принудени да ходим да работим, защото трябва да ги изхраним тия деца с извинение. И сега поне сте юрист, ще разширя малко темата, но говорихме с един политик. С въвеждането на еврото, вероятно знаете, че това, което българите много не го знаят, Юрибора, който определя растежа на лихвения процент, само ще се среща в кредитите. Сега като увеличи Европейската централна банка лихвения процент по депозита, ще дигне Юрибора и ще изпищат сумата и родители, дето ходят да се трепат за ипотеките, ще няма да си платят и кредитите, ще останете без жилища. Не ме разбирате. Аз не съм ви повикал само за занималните, като коне с капаци. Това въпрос е много важен. Ще го пуснете ми.
4: Беновска пита.
0: Здравейте! Днес е 13 юли 2026 година. Няма да говоря за 90-те ли, 100-те ли дни на Радев и Радевчетата. Няма да говоря за голото рамо на външната министрика и министърка. Извинявам се, не знам името и нейното голо коленце. При положение, че външният министър и шеф на разузнаването бивш на Турция Фидан, на Хакан Фидан, жена му ходи забулена и пребрана, как да е? Искам една отвратителна лятна тема да ви поставя. Който има деца до 12 години, знае, че по закон нямаме право да ги оставяме сами до 12 години. Обаче какво? Тези, които ходят на училище в първи клас до 12 години, това е 6-7 клас, са във ваканция от 1 юни, някои от тях до 15 септември. Дълга, както се изразих, аз майка плаче, грамофон свири. Чудим се къде, на кого да ги дадем, ако нямаме село, баби, дядовци и така нататък. Чудим се дали да ги вържем на оградата на някоя къща и там да седат и да чакат, защото ние трябва да ходим на работа, нали? Иначе ще ви уволнят, иначе няма да изкарваме пари, няма да можем да си купим даже най-необходимо, това е друга тема. Но сблъска се с това проблем лично и какво видях? Разхождат се разни батки по училищата и казват, че са открили занимални, летни занимални. И ще ли да занимават децата? Добре? И дават едни декларации. Напишете в декларацията, че аз, примерно Иляна Бановска, давам детето си Иван Иванов. Че детето ми се казва Иван Иванов, че е родено тогава и отнагава, че личният му лекар е еди кой си, номер телефон, че детето ми е болно от това, има алергия от това, не знам какво си, разни други лични данни, внимавайте. И накара да се подпиша отдолу. Ма кой е на среща? Коя е на срещата престация? Кой ми дава тая декларация за клуба? И питам аз, извинете, вие занималния, как се легитимирате? Имате ли някаква регистрация? Фундация ли сте, търговско дружество ли сте? Въобще как имате ли правоспособност педагогическа? Имате ли какъв хорариум, какво ще ги правите тия деца от 8 до 5? Какво ще ги учите? Или Чичков искал тукник, примерно, ще прави диктовка на детето ми. Както се изрази един бивш министър, с който споделих на култура, на образование, той каза, ние с теб, май, по-лесно ще научим децата да карат ролери, колела и скейтбордове, отколкото Чичков искал тукник да им прави диктовка. Но това друга тема. И се обърнах към министъра на образованието, професор Вълчев. Обърнах се на 30... Колко дни има? юни, януари, феврари, март, април, май, юни, не, 30 юни. И го помолих за една седмица да ми отговори. Днес е 13 юли. Получих един отговор, нещо да ви казвам безобразен, просто съм изумена, без обръщение, без нищо, някакви как и са ми написали извадки от нещо. Просто не ми се говори, но ще стигнаме и до там, няма да останем така. Пратих го и на вице-премьера Иво Христов, който отговаря за духовното ни развитие, разбираш ли ти. Но той за Евровизия сега, там човек има, лети. Та ще видим какво стане и съм помолила да получим сведения, да получат, пардон, Министерството на образованието сведения от училищата, как подбират тия занимални, на какво основание и въобще има ли лицензионен режим или някакъв друг. Но дайте да видим как се обърнах и какво поисках. И ви моля, родители, баби, дядовци, ако имате мнение по темата, моля, напишете в коментарите. И друго да ви помоля, не пишете хейтери, плиз. Моля ви се, гледайте си работата. Ако не ни харесвате, не ни гледайте. Пустете момчета за занималните клипа.
5: Беновска.
0: Министри на образованието Христов и Вълчев. Да не взимат наркотици децата. Грижа ли ви е през ваканцията?
5: След разговор с професор Вълчев, по негова молба спешно праща ми на Иво Христов. Проблем с така наречените летни занимални за децата от 6 до 12 години. За периода 1 юни днес започват до 15 септември. Майка плаче, грамофон свири, а ние трябва да ходим на работа, а децата на самоназовали се летни занимални. До вице-премьера по образование Иво Христов. До министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Илияна Беновска, политически журналист. Относно занимални за деца от 6 до 12 години, от 1 юни до 15 септември. И ако наистина се грижите, децата да не взимат наркотици и да се образоват, обогатяват духовно и културно и да не извършват противообществени прояви. Господа, като журналист и родител ви питам. Едно, коя норма регулира и контролира на какво правно, педагогическо и научно основание субекти се договарят с ръководствата на училищата, че ще организират летни занимални? 2. На какво правно, научно и за правоспособност основания тези, така назовали се занимални, свикват срещи с родители на деца в отделни училища? 3. На какво основание лица с подготовка по физическо възпитание и други, подбрани от занималнията, ще занимават децата цял ден в класна стая на съответно училище, ще ги водят на екскурзии и прочее? 4. На какво основание тези занимални не обезпечават медицинско лице? 5. На база на какво основание тези занимални не обявяват хорариум и програма? 6. На каква правна норма тези занимални не се представят на родителите с лицензия или друг вид правоспособност? 7. Даже не обявяват юридическата си форма и съответните опознавателни за регистрация. 8. На какво правно основание тези занимални отказват да подпишат договори с родителите за условията? 9. На какво правно основание тези занимални събират лични данни за децата, родителите, личен лекар, болести? 10. На какво правно основание тези занимални събират месечна такса от 300-500 евро, седмична такса 150-200 евро, дневна такса 50-80 евро? Платима задължително кеш на първо число на месеца. Никъде не се споменава таксите с ДДС ли са или без ДДС. И тези занимални как плащат данъци. Отделно събират пари за кетеринг от неизвестна фирма и при неизвестно меню. Отделно събират пари и за неизвестни екскурзии. А ако детето не отиде на екскурзия, дневната такса остава в занималнията. Ако детето се разболее, независимо от болничен лист, парите, взети на първо число, не се приспадат или връщат. Ако има официални празници или по някаква причина училището не работи, парите отново не се приспадат или връщат. Ако наистина ще се погрижите за децата и опасностите около тях, започнете веднага и дайте резултат за 7 дни най-много, а не на 15 септември. Днес ваканцията започва 1 юни, ден на детето е. И занималните започват да събират пари и да сеят култура, наука и възпитание, защото родителите са принудени да са на работа. Инфлация. Илияна Пеновска.
0: Ами да, на прословутите Иво Христов, вице-премьер, който отговаря за нашето духовно развитие, и министър на образованието Георги Вълчев, да видим дали ще свършат някаква работа или просто ще минем по линията на отбиване на номерата, както знаете, нали? Но, както виждам, радовчетата се парзелят по тая парзаха, но това ще го избистрим в разговорите. Та, затова живеем в държавата на калашниците. Я и пустете тия журнаци да ги видим. Единия, гледайте. Гледайте какви батки. Майко мила. Я да видим колички. Татуиран, готин. Ето това е държавата България. И парички си имат хората. А иначе живеят в жилище за социално слаби. Ето, ние сме държавата на батките, на калашниците. Така, а сега в очакване на Иво Христов и професор Вълчев, да видим какво ще ми отговорят, мъже ли са. Нека да видим темите и гостите днес на 13 юли 26-та година. Така, това е от 13 юни. Днес сме 27. Аз съм попитала на 1 юни. До тук Министерството на образованието, министъра се крие, се заед, не идва, не ми праща заместници. Опитват се да отговорят. Ние с вас свършихме повече работа за една седмица, да не ви прехвалвам сега. Но дайте по същество какво се установи в София.
8: На първо място да кажа, че помолих Министерството на образованието и РУО София град да ми дадат регионално управление на образование. Това във всяка област да има такива. Помолих да ми дадат информацията, която са събрали, за да не я искаме повторно от училищата. Оттам видяхме кои са училищата, които имат обявени летни занимални. Поискахме от тях договорите, с които са сключили с тях, правното основание, защото аз ви казах, за мен беше интересно какво правно основание са намерили те за тези занимални и съпътстващи документи, които се изискват по нашите правила на Столична община. Решение на педагогическия съвет, заявление от родителите, предварително подадени, че те искат да посещават тези извънкласни занимания.
0: Веднага ли прекъсвам, защо родителите ще заявяват предварително, а не излиза училището със съответен проект договор. Ние училище Хикс предлагаме на вашето внимание лятна занималня, еди каква си, физкултурна, танцовална, историческа, нали, импровизирам в момента.
8: Да.
0: И ето ви условията договор.
8: Така. Пак да кажа, че ред изришен за тези занимавания...
0: Казахме, че сме юристи.
8: Няма.
0: Да има.
8: Всъщност, правилата, които имаме, са за извънкласните занимания. И там редът е следния.
0: Но вие сама казахте, че това не е за занимание.
8: Не, но те стъпват на тях. Дори да стъпват на тях, педагогическия съвет трябва да се събере, така, да избере извънкласните дейности, които предлага на родителите. Родителите от тези, които педагогическия съвет е предложил, да дадат заявления кой къде евентуално иска да посещава. И когато видят колко са заявленията от родителите, да обявят конкурс за тези занимания, които родителите са избрали. Какво още обаче е задължително дори по тези правила? Да има документи, удостоверяващи професионалната квалификация. на хората по отделните предмети и те трябва да са с педагогическа правоспособност. Изрично записано. Професионалният опит на преподавателите. Не случайно пише преподаватели.
0: Колко училища ви дадоха тия сведения?
8: Липсват приложения като договорите. Да. Така.
0: Ще ги изискате ли?
8: Да. Програма за обучение.
0: Така.
8: Която трябва да е разписана. Индивидуална цена за обучение на ученик за един астрономически час. Както вече ви казах, това показва за какво са тези правила. Те не са за занимавания. И всъщност какво открихме интересно в част от договорите?
0: А не, чакайте, забравихте нещо друго. Така. Свидетелство за съдимост.
8: Да, изисква се също.
0: Като... И свидетелство, как се казва, здравно...
8: Здравно, медицинско, точно да. Така, но свидетелството за съдимост, да, то е упоменато в дългия списък.
0: Видяхте ли на ден, че хванаха един чичко охранител, който е бил реабилитиран за педофилия и е станал охранител в училище, веднага се е развихлил.
8: Тук има проблем. Ние напомняме постоянно на директорите на училища и на детски градини.
0: Това го изяснете, моля.
8: Изключително важно е, когато става въпрос за работа с деца, свидетелството за съдимост, което вече проверяваме служебно, има отметка, в която да се сложи за работа с деца. И тогава всъщност свидетелството за съдимост показва по-различна история на човека. Тоест, ако той е реабилитиран, това не е позволено, не води до чисто съдебно минало за работа с деца. Когато сложим отметката за работа с деца, излизат всички присъди без значение кога са били и какви са.
0: И дали е реабилитиран.
8: Да. Но това за нас няма значение.
0: Също така, обаче, и този регистър за педофилите също не е пълен изобщо. Това е друга тема. Да. Виждате ли колко се разширява нашата работа в момента, да сме опочвани с вас?
8: Да, така е. Така е. А работата с деца...
0: Така че аз пак ви питам. Сега ще ви дам пример. Аз трябваше да попълня следната декларация. Заявление за записване в лятна... Няма да продължа кой ми го е предложил, да не влизам в конкретика, от мен, телефон, друга четвърта, заявявам, че детето ми ще посещава или каква си лятна занимавна, името му давам, егенето му давам. На тази занимавна, тя има ли право да ми събира лични данни?
8: Ако е администратор на лични данни.
0: Ако училището ми предложи това, да. Така, и дейност. Целодневни занимания, седмични, дневни. Са ми сложили едни хубави числа, хубавки. Храненето се заплаща отделно. Не ми се казва кой, какво и защо. Кой го е поръчал това, нали, с конкурс трябва да се избере.
8: Точно така.
0: Така, ето я касичката. Почвам да я отварям, касичката. Така. Лекуващ лекар, ще трябва да споделя и лични задания на лекуващия лекар. Телефона му, имената му. Така. Детето алергии и какво ли, що ли, ето друга лична информация. И така, дневният, организация на занимаваната, приема на децата, дрънта пляс, внимавайте таксите. Не включват, така както казахме, разговори за храна, за спортни лагери, за провеждане навънка някакви занимания. Ето ти касичката, още я отваряме, което няма нищо лошо, нали? Така. И декларирам, че детето ми е в добро здравословно състояние. Нали много фриволно това? Не трябва ли някак си да го докажа? Нали? Декларирам, че детето ми не страда от тежко физическо или поведенческо заболяване. Така, не ми е известно детето ми да има алергии и други пак такива. И всичко това съм го заявявам. Аз на кого го заявявам? На някой, който се е титулувал лятна занимавана. Като как?
8: Сега първия проблем, който...
0: Пускам детето си да отиде проститутка, седна, нали ме разбира?
8: Така. Родителите имат отговорност и те трябва да изберат къде да пуснат детето си.
0: Как да го избера? Това... Кой би го предлага? Това... Този се самопредлага, нали разбира?
8: Да, но това не е задължително. Сега обаче идваме до по-големия проблем, който е огромната лятна ваканция в повечето развити европейски
0: никъде
8: държави. Никъде
0: я напомня, 1, 6, 15 септември.
8: Ние сме с най-голямата. Най-голямата.
0: Така.
8: В останалите държави по-големите ваканции са 10-11 седмици. В Германия, примерно, и други така икономически ориентирани държави, бих казала, са 6-7 седмици. При нас са 13-14. Никой не е казал обаче, когато ти не можеш да оставиш детето си без наблюдение, какво точно го правиш 3 месеца и половина, защото дори да си ползвате по различно време отпуската с другия родител, ако сте двойка, защото може и да не сте.
0: Може и да сме сама.
8: Точно така може. Пак няма да ви стигне времето. Вие може да покриете до месец и половина. Останалите два, какво го правите?
0: Ма работодателя ще ме изрите на бърза ръка.
8: Това също, защото аз почти не съм срещала работодател, който да позволи да ползваш цялата си отпуска, която имаш за годината на куп. Така че през цялото останало време бабите вече са работещи, нямат възможност да ги гледат. Ние все пак живеем в голям град, в големите градове масово е така, бабите и дядовците не са наблизо.
0: Ма няма и нужда, бе.
8: Така е.
0: Следа ли си ми слуги?
8: И това е така, но дори при добро желание от тяхна страна няма как да се включат и да помогнат. И от тук идва големия проблем, който ние идентифицирахме от миналата година. Сме пуснали програма на Столична община, която е за летни занимания в училищата, където ние даваме средства на училищата да използват педагози, които работят при тях, и ние им плащаме допълнително, плюс студенти по педагогика, които да им помагат, и организираме много допълнителни занимания. Например, сега ще ходят 200 деца точно от тези летни занимални на постановка в парк Раковски. Така, смисъл.
0: Казах ви го, обаче не го разгласихте добре.
8: Ами, аз мисля, че беше относително добре разгласено. Откъде обаче идва проблема, а ние не можем да задължим училищата. Ние им даваме възможност. Тези от тях, които решиха да кандидатстват, миналата година бяха по-малко, тази година са повече, надявам се до година да са още повече. И всъщност това, което сме предвидили в тази лятна занимавния...
0: Не го разгласихте добре, аз като родител го гледам, а в повече родители бяхме, ние като медия, ако бяхме пуснали тук, да кажем, в София, да. И ще кажат, добре, и ще взем в училище, ще кажат, бе, тук да им пуста.
8: Те отиват и се опитват, но решението е на училището. Наистина се опитват, коментират
0: се много и по групите. Добре, да, аз мога индивидуално, не?
8: Ами не, защото съответно на училище трябва да се възползва
0: се
8: тази програма, да, и тогава децата от това училище могат да я посещават. Да се върнем, ако искате, на договорите, какво установи...
0: Това е задължително.
8: Така. На места има програма, която е относително добре описана, като под относително спорт по избор, прием на децата.
0: Какво значи?
8: От 8 до 9,5 прием на децата, от 10 до 11,5 спорт по избор, футбол, волейбол, тенис на корт, от 12 до 1,5 топъл обяд, не е включено в цената, отстрани уточнено. Така, от 2 до 3,5 английски език, четене на книги. След което от 4 до 5 има плуване, но също е записано, че не е включено в цената.
0: Да.
8: Така. И издаване на децата от 5 до 6 часа. Сега, тук в този договор специално е записано, че индивидуалната такса за услугата е в размер на 18 евро на ден. Отново се връщаме на правилата. Там сме казали, искаме ставка на час, задължително да се посочи.
0: 18 евро на ден без плуването, без обяда.
8: Без обяда и без плуването е деня.
0: Така, я да го сметам за момент само.
8: Смятам
0: 5 по 20, ще ги смятам грубо, 5 по 20, 100 евро на седмица.
8: 360 евро за 20
0: дни. Така.
8: Да, за 20 дни, ако вие искате да си пуснете детето, е 360 евро.
0: Плюс притурваме колко за
8: плуването, плюс обяда. Не знаем, не е описано.
0: Липса.
8: Така.
0: Също не е казано този дъч и го води на плуване. Как изплува рода? Той дъч има преподава английски. Как и с английския?
8: Може да са различни хора. Ние не знаем.
0: Аз не съм казал, че един питам. Да. Хора ли му по-английски? Кой ще го води?
8: Сега, първо...
0: Ще му пуснем филм, че... На английски?
8: Първо да обърна внимание, че когато казваме, че децата са в лятна ваканция, е хубаво да не ги караме да учим начин с
0: да,
8: учебници.
0: Съгласен.
8: Така, децата трябва да учат през преживявания, особено в тази ранна възраст, и има изключително много полезни и приятни начини, по които могат да го правят. Могат да бъдат заведени на Витоша, дори на разходка в града, биха научили доста за градския транспорт, за правилата на пътя, актуална тема, как да пресичаме кога, тогава са в по-малки групи. Тоест, това време е много подходящо за кино, за театър. Също. Има много места, на които можем да ги заведем. Музеите, осигурили сме те да работят безплатно или на по-ниски цени за децата през лятото. Тоест, всичко
0: но можем
8: това...
0: да ги заведем и някъде са, нали, много модерно да готвят.
8: Може естествено.
0: Нещо да правят...
8: Правят им арт-ателиета. Точно така. Тези, които са включени по нашата програма, им организират. Рисуват върху тениски, когато са на двора.
0: Могат и на салата да рисуват.
8: Естествено, могат всичко. Всичко е позволено, но това също развива определени умения. Не е необходимо да стоим и да учим по-английски.
0: Да.
8: Така, да продължа с договора. Плащането е до първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията.
0: Стоп, начало. Повторете го, не случайно ви карам.
8: Така. Таксата се изплаща от родителите на учениците.
0: Кога?
8: До първо число на месеца, следващ месеца, в който са отразени присъствията и отсъствията.
0: Стоп, значи, на 1 юни започваме.
8: Така.
0: Аз плащам на 1 юли,
8: да.
0: След като
8: да.
0: Ми приспаднат отсъствие, присъствие
8: да.
0: И да.
8: Така.
0: Сега, тази занималничка, която аз наблюдавам, да. Ми иска плащането на първия ден предварително.
8: Да. Видях и този договор.
0: Внимавайте.
8: Да.
0: Фиксирани там цени, дете присъствало, отсъствало, болно, здраво, не знам какво си. Плащам се аз 500 евро, примерно, или 800, има и такива. Предварително.
8: Да, затова тук в договора...
0: И казв... ми дават, внимавайте, юриста.
8: Да.
0: Една бележчица. А във вашите правила пише, че тези пари трябва да са отразени по банков път. Погледнете си правилата, специално го видях.
8: Тук са записали до първо число.
0: И трябва да се отразят по банков път.
8: Да, но до първо число. А когато пише до, това може да означава и първото число
0: може
8: на предния месец.
0: Да.
8: Така. Още нещо много интересно.
0: Добре, ама не се спазва банковото отразяване. Аз питам какви такси плащат и какви данъци. Кой делка така. Парите? Питам. Делкат си учителите, училищните директори и занималничката ли? И кетеринга? И плувния басейн?
8: Да прочета друг договор?
0: Да.
8: Така. Обучението, заниманията ще се осъществяват по програма съответстваща на възрастта на учениците на раздел. Аз от договор обаче го я няма. Така. 25 евро на ученик на занимание или 260 евро месечна такса за реално присъствие.
0: Момент, какво значи занимание? 5-8 часа или 1 час?
8: Не мога да кажа. На ден ли е, на час ли е,
0: не е
8: записано
0: в договора. На 45 минути ли?
8: Липсва. В нашите правила е описано, че трябва да е за астрономически час. Имаме и договор с липсваща цена. Тук въобще не е посочена никаква цена. Времето за провеждане от 8 до 18 часа и толкова. Това е
0: договор. Някой подписал ли ти е договор?
8: Да, подписани са.
0: От кого?
8: От директорите на училищата.
0: И на среща кой?
8: И от, от другата страна е юридическото лице.
0: Което... Занимаваме.
8: Да.
0: А къде са родителите?
8: Родителите после само заявяват присъствие.
0: Как не подписват и те договор?
7: Ами...
0: Как си остават децата?
7: Не знам на какво основание оставят те децата си, но това вече са взаимоотношения между частния субект и родителя.
0: Аз нали говорих с вас и вие сте юрист грамотен. Когато аз си извеждам децата в законен брак с мъжа ми, той ми дава декларация ли се наричаше?
7: Точно така, декларация, да.
0: Че аз, ей, коя си Иляна, ме пълномощава или кой си, мъж, съпруг, баща, да изведа Иван, Драган и Петкан, където сме решили да ходим. Това е персонализирано, на кого заявявам аз, дам дете.
7: Сега пак да кажа. Тук... тук има отговорност и на родителя, който трябва да си изиска необходимите документи. Какво ви отговориха от занималнята?
0: Днеска съм тръгнала на неприлични жестове.
7: Да
0: покажа ли един неприличен жест?
7: Тоест, ако искате.
0: Ако не искаш. Това е процедурата заявление. Нямам договор с училището, нямам договор да видя училище за ремалния. И аз не съм в страна по договор. Ако искаш, бържи го детето на някоя ограда и го дръж там, или го води в офиса, или да те уволнят, или каквото искаш.
7: Нещо, което масово виждам по договорите, е цена, която е 10 лева, понеже някои са сключени за 2-3 години. 10 лева, което е малко над 5 евро на час. И сега, ако ги сметнем по 8 часа на ден, макар че на родителя със сигурност му трябва поне 9, защото той 8 часа е на работа. Но дори да са 8 часа, това излиза 40 евро на ден, по 20 дни 800 евро за месец, грубо.
0: Без храна, плуване и всеки други щети.
7: Не е описано какво включва. Това е на час. Обаче има ли час за хранене? Няма ли? Въобще предвидено ли е някакво хранене? Не знаем. Сега това...
0: В тия договори, с извинение, не чух, не ми казахте. Пак питам, виждаме ли педагогическата правоспособност на... кадрите, които ползват тази занимавна, под каква форма ги е наела, каква отговорност носи тя за тези лектори, или училището ли носи отговорност? Първа ръка. Втора ръка. Виждаме ли в тия договори това училище, как е избрало точно тази занимавна, а не някоя друга? Трета ръка. Не чухме нищо за свидетелството за съдимост. Четвърта ръка, не чухме нищо за медицинските свидетелства на тия преподаватели.
7: За част от договорите има изпратени приложения към тях. На места директори са написали просто, че се съхраняват при тях. Това е нещо, което предстои да проверим.
0: Да ги видим, да?
7: Точно така. Това е нещо, което предстои да проверим. А в правилата нашите, които пак казвам, че не смятам, че са приложими, но е записано, че изпълнителите, осъществяващи тези дейности...
0: Да имаме ли въпроси в чата? Да.
7: Носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището. Извънкласните дейности.
0: Кой?
7: Провеждащите извънкласните дейности.
0: Стоп.
7: Да.
0: Кой осигурява медицинско лице, ако някой носи отговорност за нещо?
7: Ето сега ви казвам.
0: Сградата ли осигурява?
7: Така. Кой? За това е предвидено да е след учебно време, но в училището. В училището, когато има учебни занимания, има медицинско лице или има сключен договор с медицинско лице. За това ви искате информация.
0: То дали не се е чупил в 12 часа?
7: Възможно е.
0: Но... Кой се стоя толкова? Трябва да се разум питам.
7: Директора.
0: А къде е този директор? Си там 8 часа по време на занимаването?
7: Наистина смятам, че отговорностите, които има от една страна общината, от друга страна Министерството и регионалното управление на образованието, от трета страна директора, са изключително размити. И всъщност
8: един назначава, един контролира, друг също контролира, но само по определени въпроси. Наистина, по тази тема си сътрудничихме до момента с Министерството на образованието.
0: Не, вие направо ги за няколко дни ги разкосихте, но както виждам, се измъкват.
8: Надявам се, че и за напред ще си сътрудничим, защото тези проверки трябва да бъдат съвместни.
0: Добре, мога ли нещо да ви помогна? Да. Трябва да продължим този разговор, защото аз ще доведа министъра тук, жив или мъртъв. Ще доведа и Иво Христов. И няма да го оставя. Ще звънна и на Румен Радев. Това не е майтап работа, нали разбирате? Къде е отговорността на родителя? Тя е отговорността на държавата. Ако бъде така добра държавата, да ми осигури някакви условия да си гледам детето по време на ваканцията. Не да го

0: логично, а вие ще кажете тук детска градина ли или медиа.
1: Да, за това съм съгласна с вас, че разговорът е по-голям. Трябва да има правила. Ясно е, че ваканцията, ако остане с тази продължителност, трябва да има ясно делегирани правомощия на общините или на министерството или на някой, който да създаде ред за организиране на някаква алтернативна грижа. Това, което се опитваме втора година да направим, е наша програма на Столична община. И наистина се приема много добре от родителите. Въпросът е, че ние нямаме механизъм да задължим училищата и за това има много малък брой, който се включва. Така че разговорът наистина е по-голям и на национално ниво трябва да се помисли за този така дълъг период от 3 месеца.
0: Добре, и вие сте ми дали 18 училища, които сте установили в София. Аз съм задала и на кметовете и в Бургас, и в Варна, и в Стара Загора, така сега няма да се отклонявам, но а можете ли да им поискате, драги ми 18 училища,
1: така,
0: да ми отговорите? Колко точно, как точно сте избрали тази занимавани?
1: Да, да.
0: Какви са правоспособностите педагогическите на тази на преподавателите в тази занимавания? Какви са свидетелствите им за съдимост на съдна отметка без, как се каже?
1: За работа с деца.
0: Как се каже?
1: Реабилитация.
0: Реабилитацията. Така. За работа с деца, за да разберем. Какви има здравното състояние на тия? И кой е избрал хорариума? Заниманията ли? Заниманията кой ги е избрал? Училището ли? На учителски съвет ли? Къде се случва цялата работа? Какви са приходите за училището?
1: На места в договорите са описани приходите за училището.
0: Колко са описани? Процентно?
1: То не е процентно. Всъщност,
0: отново, сте посметнали.
1: Отново по тези правила приходите за училището не са големи.
0: Нищо, така да е. Търси къде е сивата икономика в случая?
1: Случая, значи, ето на един от договорите, за който ви казах, че 25 евро на ученик на занимание, което не знаем на час значи или на ден, и 260 евро на месец. Всъщност, разхода, който има частната занимавания, 440 евро на месец. Като 440 евро.
0: Ма този има...
1: Ами този има 260 евро на дете. А колко деца са записани, ние не знаем.
0: Но ми 10 да ги тоим 2600, този има 4, 8 пъти по-малко.
1: Да, така е. Въпросът е, че според мен са повече.
0: Дайде.
1: Заради това, което вече уточнихме.
0: Няма аз се благосклонно да смятам. Да.
1: Така е. Така че темата е голяма и наистина много ще се радвам да я продължим и да има разговори на по-високо ниво по отношение на документите. Част от училищата са представили частично или напълно, други явно ще трябва да видим на място, тъй като са ни написали, че се съхраняват при тях, така че ще отидем и ще проверим.
0: Можете ли тази седмица да го организирате?
1: Ще се опитам, малко е ваканционен период.
0: Ние сега не го ли установим?
1: Да, ще се опитам да...
0: Аз не случайно, аз не се шегувам. Калашници ли ще стават децата ни? Наркомания ли ще стават?
1: Надявам се, че няма такива примери. Въпросът е колко се товари един родител, защото наистина, ако таксата ти за частна занимавания месечно е над 800 евро, съм убедена, че има семейства, в които се оказва, че единия родител работи почти само за това да плаща занимаването.
0: Да.
1: И да си плащаш, за да имаш право да работиш, ми се вижда нечестно.
0: Добре, какво се оговаряме с другите седмици? Какво бихме могли да имаме?
1: Ще се постарая да...
0: Процедурите, имаме... по които са избрани, тя занимаваме.
1: Така.
0: Второ. Договор документ между училищата там.
1: Договорите ги има. Документите...
0: И занималната им предвид.
1: Да.
0: Документите, които са по избора.
1: Да.
0: Финансовите разчети, кой колко плаща, кой колко взима и как се оформя това предния месец, следващия ли...
1: Поне за част от училищата.
0: И правоспособностите на тези точно заниматели от занималните. Свидетелствата им за съдимост, здравното им състояние.
1: Тези документи...
0: И налично ли е медицинско лице?
1: Тези документи, които трябва да представят

0: правилата, а те не са малко.
1: До къде?
0: Трябва да видим къде са.
1: Само навеждате на мисълта, че вие как може да тези ректори могат да не изпълнят вашите искания?
0: По принцип могат.
1: Защото... Те са подчинени на Министерството на образованието.
0: Ние не сме им работодатели. Затова казвам...
1: Може ли да ви помоля да пратите едно такова писмо и до министъра, и към мене също, и към Иво Христов? Аз ще се погрижа.
0: Затова ще помоля за съвместни проверки между Столична община и Регионалното управление на образованието.
1: Трябва да ги организираме.
0: Които са работодатели. Другия вариант, който ще коментирам с колегата, е да направим ние проверка и това, което установим, да го изпратим на Регионалното управление на образованието, за да може, ако има нарушения, те да предвидят санкции за тези.
1: Не, аз също съм ги помолила, те ви пратиха между другото тяхната проверка, табличката, там табличката е много странни неща, ако обърнахте внимание. Същата тази занимавана, която наблюдавам, взима по 2 евро, доколкото си спомням, за 4 часа, така пише в табличката. А аз плащам за 8 часа.
0: И на вас ми искат повече пари.
1: Къде отиват?
0: Допълнителни дейности на допълнителните
1: не,
0: дейности.
1: Не, допълнителните ми дейности са отделно. Плуване, ядене, ходене на ролери и така нататък, всичко ми е отделно.
0: Да.
1: Разбирате ли как се прикриват приходи?
0: Това, надявам се, че колегите наистина имат документите. Наистина се надявам. Въпреки грешката при определяне на процедурата, ако са преценили, че това е процедурата, поне тя да е спазена.
1: Добре, ще работим за нашия монаше в понеделник.
0: Ще чам.
1: Не. Едно такова писмо го зажете на сътрудниците за да напишат до Министерството на образованието. Uh-huh. Нека предложете им съвместна проверка, но тръгвайте и вие да си я правите.
0: Uh-huh.
1: Аз също ще натисна и те правя с техните там, как се наричаше?
0: Руо.
1: Да, много се запомня. Да видим те какво ще установят. Защото това е един много сериозен въпрос, който се нуждае от закон.
0: Или поне наредба, която да регламентира процедура.
1: Според мен опира даже до кодекса на семейни, не знам, не. На закона за образование, вероятно.
0: Те са много обвързани, наистина. Закон за образованието за преучилищното и училищното предстои да се променя, доколкото знам, така че може да бъде дадено основание в него за изработване на наредба на национално ниво.
1: Да, отменям следващата тема, която щяхме да говорим с вас за образованието, дуалното и професионалното, за нашата кампания, ние това ще го направим.
0: Така.
1: Дайте да отметам тук за една-две седмици, да се виждаме 2-3 съботи. Поемете това, моля.
0: Да.
1: Много ви вярвам, повярвам.
0: Благодаря.
1: Изключително приятно ме изненадахте.
0: Благодаря.
1: Едно не съм се издала, казвам ви, като се обадих на ваши сътруднички. Ало? Пита бахте кого звъня? От дома на някого ли? Кажете вие кого търсите, викам вие кого представлявате. Столична община, заместник кмета по образованието, сътрудник ли сте, какво сте? Та много не очаквах, че вие така бързо се отзовете и така компетентно, честно ми кажа.
0: Благодаря.
1: Ако ние с вас успеем да направим нещо по същество, аз ви обещавам, че София ще ликува. А не само София, защото ние ще го отразим в цяла България това, нали? Разберете, ще е.
0: Да, ще има доста доволни
1: рефлекс.
0: Родители, които малко по-спокойно ще ходят на работа.
1: Много благодаря. Коя книга сте ми донесли?
0: Донесла съм ви Човекът в търсена смисъл. Много харесвам тази книга на Виктор Франкъл. Наскоро колегите ми дадаха и по-нова, се оказа,
1: че има. Вашата камера, да.
0: Да. Човекът в търсене на виш смисъл, но още не съм я прочела. Запазвам си правото за следващия път, след като я прочета.
1: Ами ако искате, вземете си, прочетете си.
0: Не, тази съм я чела, следващата не съм. Да, тази съм я чела. Мисля, че имаме нужда всички често да четем тази или подобни книги, за да се сещаме, че от нас зависи. От нас зависи да имаме волята не само за живот, както е в книгата, волята да вършим определени неща, да намираме смисъл въпреки трудностите и да ги преодоляваме.
1: Е, за сега аз ще се задоволя с зелена ябълка. Да видим дали ще се заслужите червената.
0: Добре.
1: Виждам, че спортувате.
0: Опитвам.
1: Не, хвърляме, дръжте си.
0: Добре.
1: Довели сме.
0: Да.
1: Браво. Много ви благодаря, че бяхте тук. До следващата събота. Уважаеми зрители на Беловска пита, уважаеми зрители на канал 3, уважаеми слушатели на Радио К2 и всички във фейсбуците на изданията, моля ви, въпроси за следващото издание. Това е много важно. Много благодаря на заместник-кмета по образованието Десислава Желязкова. Тя беше тук днес на 27 юли 2026.

0: Беновска пита.
1: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска. Ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, то режисер, Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва, на екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
1: Добър вечер, уважаеми зрители. Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
0: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
1: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
0: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
1: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
0: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
1: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
0: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, мое пръс Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигарсите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София, ако искате. Можете да пътувате с мен.
1: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласери на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
1: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, на часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командат пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да начетете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води, знаете ли? Защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса, Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахам пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, и се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя: и после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще са устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко, мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпросите. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, успихта да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми, като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лакнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин? Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човеч, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на ръглата до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се вглеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживя старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както казвам, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупав шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибирал в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Страго е да не се разчуя. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти кога би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли докъде стигнах? Купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, Пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от четирима гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарил нези там в Европа. Духото потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето?
2: Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни... сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? В миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост, пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш.

0: но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври? 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяко

0: Сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори с кувования си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказал друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглеждани и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавено към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не, ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. приличаща на тях тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. А тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислих си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якито си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха, някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като от блясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Беновска. Демерджиев не може да арестува нито Борисов, нито Пеевски. Кьовеши каза още 2021.
2: Здравейте, ваше происходителство, ако мога така да ви нарека, госпожо европейски главен прокурор. Фокусът в момента е вперен във вас от страна на всички политици, опозиционни и управляващи и бивши управляващи. Също така във вас са вперили поглед и санкционираните по закона Магницки от Министерството на финансите на Съединените Американски щати. И също така във вас са вперили погледи и мнозина така наречени олигарси, които главният прокурор е или задържал, или ме предавил обвинения, или са вече в съда. Въпросът ми е, вие като главен европейски прокурор, каква сила на юрисдикцията, в областта на прокуратурата, разбира се, говоря, можете да проявете, за да отговорите на техни въпроси. Прави се проверка на правителството на Бойко Борисов и валят обвинения от опозицията. Но всичко това не е стигнало до съд. Предявяват се обвинения към олигарси, но част от тях не са стигнали до съд. Та въпросът е следния. Ще се меси ли главният европейски прокурор в работата на българската прокуратура по някакъв начин, бил то логистичен, било то с указания, било то с подпомагане на разследванията?
3: Okay. Thank you.
4: Благодаря за вашия въпрос. Юрисдикцията на Европейската прокуратура е съвсем ясно. Ние можем да разследваме измами с европейските средства. Ако щетите са над 10 милиона евро, можем да разследваме измами с ДДС. Ако щетите са над 10 милиона евро и ако престъпленията са извършени на територията на повече от две държави членки, две или повече, и ако има организирана престъпна група, и също така разследваме пране на пари, корупция, организирана престъпност, в случай, че тези дела са свързани с престъпленията, които обясних преди. Това е нашата юрисдикция и в отговор на първия ви въпрос е, че нашата власт е да разследваме и изправяме пред съда, пред националните съдилища, тези престъпления. По отношение на втория въпрос, дали той ще се намесва в Националната прокуратура въз основата на регламента, ние имаме задължение да сътрудничим и да сме в постоянен контакт с Националната прокуратура. Имаме задължителна юрисдикция за всички тези престъпления, които са извършени след 2017 година. Така че отговорът е, няма да се намесваме, а ще сътрудничим въз основа на нормативната уредба и нашите нормативни задължения. И част от тези задължения е да консултираме и да бъдем в постоянен контакт с националните прокурори.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Доктор индустриалец Христо Ковачки, вашите тецове, Брике убива или работите за българите?
5: Христо Ковачки пред списание Тайм за технологичните предизвикателства пред енергетиката и изкуствения интелект като инструмент за прозрачност. АДЕС показва модел за превръщането на България в диверсифициран енергиен център. Десетилетия наред България се нарежда сред най-въглеродоинтензивните икономики в Европейския съюз, като нейният енергиен сектор е оформен от въглищата и индустриалната енергия на една друга епоха. Днес това наследство се сблъсква с климатичните цели, засиленото внимание от страна на инвеститорите и геополитическите сътресения. В хълмовете на област Кюстендил, в ТЕЦ Бобов дол, се заражда различен модел. Някогашен символ на зависимостта от изкопаеми горива. Площадката сега се препозиционира като диверсифициран енергиен център, изграден върху втечнен природен газ LNG, биомаса, слънчева енергия и водород. В центъра на тази трансформация стои доктор Христо Ковачки, предприемач и учен, който развива активна дейност в българския енергиен сектор в продължение на повече от 2 десетилетия. Като председател на Асоциацията за декарбонизация и енергийна сигурност АДЕС, неговата роля надхвърля мащаба на едно отделно съоръжение. За Ковачки модернизацията е едновременно търговска стратегия и техническа мисия. Ковачки е сред първите в България, които разпознават стойността на технологията с модулни газови двигатели за топофикационни централи на въглища, внедрявайки системи, които повишават ефективността и намаляват емисиите. Той има и директна роля в изграждането на първата и все още най-голяма газова турбина на General Electric в топофикационната централа в Плевен, заменяйки мазута с природен газ. Днес под негово ръководство над 300 мегавата мощност от газови двигатели вече работят или са в процес на изграждане в няколко въглищни централи. В Бобов дол преходът се развива на етапи. През 2018 година централата започна да заменя част от използваните въглища с биомаса, намалявайки потреблението на въглища с 20%. 8 години по-късно, след като технологията доказа своята ефективност, най-голямата държавна въглищна централа в България, ТЕЦ Марица Изток 2, прилага същия подход. Диверсификацията продължава. Заедно с регионални партньори през 2023 година започна строителството на 100 мегаватов пикова мощност соларен парк на мястото на бивше шламохранилище. В близост се работи по инсталация, проектирана да преработва биомаса във високоенергиен биогаз, генерираш 6,9 мегавата електроенергия. Разположен на около 45 мили, 72 км южно от София, комбинираният комплекс от соларни и биогаз мощности има за цел да обслужва повече от електроенергийната мрежа. Той е проектиран да бъде основополагащ за регионалното развитие, включвайки планове за индустриален парк, насочен към енергоинтензивни сектори като центровете за данни, пазар, който се разраства с годишен темп от близо 7%. Центровете за данни са много енергоемки, казва Ковачки. Можем да предложим топлинна и електрическа енергия на индустриалните потребители на преференциални цени. Идеята е да развиваме не просто индустрията, а региона като цяло, като Бобов дол се превърне в ключов индустриален център. В област, дълго време свързана с минното дело и тежката промишленост, надежната и конкурентно оценена енергия би могла да преначертае местната икономическа карта. Дори и при разрастването на възобновяемите енергийни източници ВЕИ, пътят към въглеродна неутралност остава процес, измерван в десетилетия. Газът, твърди Ковачки, ще служи като преходно гориво. Позицията на ТЕЦ Бобов дол се засилва и от планираното трасе на вертикалния газов коридор, който ще преминава директно през района. Проектът придоби спешност, след като руската инвазия в Украина наруши установените маршрути за доставка. В отговор на това Бобов дол изгради 2-километров тръбопровод, свързващ централата с националната газова мрежа, което осигури достъп до тръбен газ и втечнен природен газ LNG, доставян на гръцките терминали. След като коридорът заработи напълно, неговото стратегическо значение ще нарасне още повече. Коридорът има капацитет да изпомпа милиарди кубически метри втечнен природен газ от терминалите в Гърция в близост до ТЕЦ Бобов дол, казва Ковачки, визирайки топоелектрическата централа на компанията. За централата това осигурява преходно гориво с по-ниско въглеродно съдържание, което да поддържа нейните котли и бъдещото високоефективно газово когенерационно производство. Дългосрочният план се простира още по-далеч. Ковачки и неговият екип са регионални партньори със световни технологични лидери, сред които американската GE и финландската Варст Сила, проучвайки модерни турбини и системи за гъвкаво производство на енергия. Разглежданите планове включват 200 мегаватова електроцентрала с комбиниран цикъл, оборудвана с газово-водородни турбини и парна турбина. Водородът ще се произвежда на място чрез електролиза, захранвана от възобновяема енергия, като по този начин соларният парк ще се интегрира в по-широка система за декарбонизация. Въведена е в експлоатация 160 мегаватчасова батерийна инсталация за стабилизиране на производството и компенсиране на колебанията при възобновяемите източници, като завършването и се очаква в средата на 2026 година. Дигиталният надзор е друг аспект от стратегията. Ковачки посочва изкуствения интелект като инструмент за проследяване и токенизиране на производството и потреблението на електроенергия. Изкуственият интелект позволява пълна прозрачност, в смисъл, че ни дава възможност да идентифицираме точно какво гориво е използвано за производството на електроенергията и да проследим веригата на доставки от суровините до крайния продукт, казва той. Трансформацията на Бобов дол отразява по-широко пренастройване в Централна и Източна Европа, където базираните на въглища системи се препроектират под икономически и политически натиск. Промяната не е нито бърза, нито проста. Тя изисква преходни горива, търпелив капитал и технологична адаптация. Кюстендилска област, една остаряваща въглищна централа, се превръща в диверсифициран енергиен комплекс, предназначен да се превърне в опора за следващата фаза на растеж на България. Ако стратегията успее, Бобов дол няма да бъде останка от индустриалното минало на страната, а изпитателен полигон за нейното енергийно бъдеще.
0: Беновска пита.
1: Култура. За шеста поредна година Държавна опера Стара Загора превръща брега на язовир Копринка в сцена, където музиката, театърът и танцът срещат историята на древна Тракия. Фестивалът на брега на древния Севтополис, създаден от операта през 2021 година, по покана на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, се утвърди като едно от най-очакваните културни събития в програмата на празници в долината на Тракийските царе. Спектаклите ще бъдат представени в дните от 27 до 30 август от 21 часа на сцената на язовир Копринка. Под спокойната водна повърхност на язовир Копринка продължава да живее древният Севтополис, столицата на тракийския владетел Севт III. Именно тук, на брега на потопения град, вече шеста поредна година музиката, театърът и танцът срещат хилядолетната история на една от най-магичните открити сцени в България. През годините публиката аплодира впечатляващите спектакли на оперите Турандот, Кармен, Атила, Ловци на бисери, Цар Калоян и Набуко, балетните постановки на Стинарка и Гето, оперетата Хубавата Елена, мюзикалите Есмералда, Парижката Света Богородица и Ромео и Жулиета, симфоничният концерт по диригентството на митрополит Киприян, концерта Стинг ди опера и музикално-театралната приказка Красива птичка с цвят зелен. Така фестивалът постепенно изгради собствен облик с разнообразен мултижанров репертуар, забележителни постановки и усещане за място, което не може да бъде пренесено другаде. Всяко издание добавя нов штрих към богатата културна карта на Казанлък и превръща брега на язовир Копринка в сцена със собствена артистична идентичност. През 2026-та на брега на древния Севтополис продължава тази традиция с програма, която обединява българската оперна класика, шедьоврите на европейската оперета и съвременното концертно звучене, три различни жанра и три различни музикални свята. Иновативен проект обединява виртуозно клавирно изкуство, симфонична музика, театър, поезия и впечатляващи триизмерни образи. Какво би се случило, ако лъвът, слонът и лебедът от карнавалът на животните оживеят във въздуха, а музиката се превърне в истинска триизмерна приказка? Отговорът идва с новия 3D холограмен спектакъл-концерт на Мартина Табакова и Георги Черкин. Проектът представя популярни творби от Брамс, Дворжак, Дебюси и Сен-Санс, специални авторски аранжименти за четири ръце, един роял и симфоничен оркестър. На сцената към двамата пианисти ще се присъедини симфонията Враца под диригентството на Христо Павлов. Чрез специални вентилатори с бързо въртящи се LED ленти ще се създава илюзията за плаващи триизмерни изображения. Без очила или екран публиката ще вижда образите като истински 3D обекти, които се движат в пространството в синхрон с музиката. Холограмните устройства ще бъдат разположени под капака на рояла, така че визуалните картини сякаш да излизат от самия инструмент. Особено впечатляваща ще бъде концертната фантазия «Карнавалът на животните» от Ками Сен-Санс, в която холограмни изображения на лъв, слон, лебед и други герои ще оживяват пред публиката. В центъра на спектакъла са двама от ярките представители на българската клавирна школа. Мартина Табакова е лауреат на множество национални и международни конкурси, носител на наградите «Музикант на годината» и «Златно перо» и автор на соловия албум «Виртуозни клавирни шедьоври». Георги Черкин е сред най-изявените български пианисти и оркестратори, носител на «Кристална лира», «Златен век», «Златна муза» и «Златно перо», познат с оригиналните си аранжименти и с проекти, обединяващи музика и съвременни визуални технологии. Музикалното преживяване ще бъде допълнено от авторски стихове. В ролята на композитора разказвач с автентична визия от 19 век ще се превъплати популярният музикант и актьор Калки. Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители Васил Петров, наричан с основание джентълмена на българската музикална сцена, ще зарадва публиката с нов албум «Симфони» и с поредица от впечатляващи летни концерти, които ще представят пиеси от новия му албум и най-доброто от неговия богат репертуар в мащабно симфонично звучене. Албума «Симфони» събира българските хитове и авторска музика на Васил Петров, световни джаз, поп и рок класики, любима филмова музика и магията на родопския фолклор. Всички произведения ще прозвучат в специално създадени симфонични аранжименти, създадени от неотвърдените аранжори Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Албумът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по проект на Евро BMEOD. Концертите The Best of Васил Петров, в които ще чуете част от пиесите от албума Симфони, са заедно с Врачанската филхармония под диригентството на маестро Христо Павлов. Писателят Георги Господинов постигна нов международен успех. Той спечели в Италия наградата Парко Маела 2026 за литература, свързана с природата. Отличието е присъдено за италианското издание на романа му, чийто превод е дело на Джузепе де Лагата. За успеха съобщи самият Георги Господинов с пост в социалните мрежи, информира БТА. Призът е връчен в малкото средновековно каменно селище Абатеджо. Всяка награда си има своя история, тази е такава. Абатеджо е малко средновековно каменно селце или градче в района на Пескара в областта Абруцо, съвсем в планината и резервата Маела. Място вън от света, където се идвали учелници в прочути скални манастири като папа Селестин V. Недалеч от тук е родено Видии. И от почти 30 години местните хора с помощта и на известната италианска писателка Дача Мараини, също живееща в малко градче наоколо, която една сутрин намира две вълчета от тогава застрашената популация на вълците, тръгват да правят нещо, което има отношение към природата наоколо. Едно от нещата е създаването на тази награда, написа авторът във Фейсбук. Неподражаемата Ерика Баду, изпълнителката, която положи основите на неосоула още с дебютния си албум и се утвърди като икона за поколения музиканти и за любители на музиката от цял свят, ще изнесе първия си концерт в София. Като същински артист и импровизатор, тя превръща всяка своя изява в непредвидимо и неповторимо изживяване. Феновете ще имат възможност да се насладят на нейния интимен и уникален спектакъл в зала 1 на НДК на 23 октомври 2026 година. На прага на 30 годишнината от излизането на бадуизъм през 1997, Ерика Баду продължава да изненадва почитателите си. София се нарежда като ключова точка в европейското и турне. I am Mi Hall. Тази есен наред с Лондон, Амстердам, Брюксел, Милано, Катовице, Базел и Рейкявик. За нея изявите пред публика не са просто изпълнения на добре познати хитове, а жив, дишащ музикален организъм, който се ражда на момента. Има сетлист, но никога не знам как ще се развие всяка песен, колко дълго ще бъде или какво ще се случи на всеки конкретен концерт, споделя самата Баду. Никой концерт не се повтаря два пъти, защото енергията, която публиката носи всеки път, е различна. Да се отдам на тази енергия и да сътворя нещо еднократно, това е най-важното за мен. Именно това е същността на музиката, да свириш това, което усещаш. Свободен от граници. Дори след 30 години съм наистина благодарна, че все още мога да извличам най-доброто от себе си по този начин. Европейският съюз преустановява финансирането за Венецианското биенале заради участието на Русия в тази годишното издание, съобщи говорителят на Европейската комисия Томас Рение, цитиран от ДПА и Франс Прес. След правна оценка и препоръка от страна на Европейската комисия, Европейската изпълнителна агенция за образование и култура взе решение да прекрати текущата безвъзмездна помощ в размер на 2 милиона евро за фондация Венецианско биенале, каза той. Културните проекти, които се финансират с пари на европейските данъкоплатци, трябва да защитават демократичните ценности, да насърчават открития диалог, многообразието и свободата на изразяване, допълни Рение и заяви, че това са ценности, които не се зачитат в съвременна Русия. Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години. За първи път тази година от началото на нашествието в Украина, в началото на 2022 година. Европейската безвъзмездна помощ е била използвана за подкрепа на филмови продуценти и технологии за виртуална реалност, уточнява ДПА. След 4 годишно отсъствие Русия се завърна с национален павилион на 61-то Венецианско биенале, което предизвика една от най-сериозните политически обществени полемики около тази годишното издание. Проектът «Дървото е вкоранено в небето», представен в руския павилион в градините на биеналето, събра близо 40 творци, но още с обявяването му срещна остра съпротива и остана отворен само 3 дни. Срещу участието на Русия във форума се обявиха министрите на културата на 20 държави от Европейския съюз, Европейската комисия, украинските власти, евродепутати и италианският министър на културата. Основният аргумент беше, че Москва може да използва присъствието си като инструмент за легитимация на фона на продължаващата война в Украина и разрушаването на украинското културно наследство. Спорът се задълбочи в навечерието на откриването на биеналето. Европейската комисия започна процедура за замразяване на европейско финансиране за фондацията на Венецианското биенале. Президентът на Украина Володимир Зеленски наложи санкции на комисаря на руския павилион и на още 4 души, свързани с проекта, а международното жури подаде оставка след спорове около участието на Русия и Израел. Любопитно! Радостна новина от зоопарк Стара Загора. Роди се малко маймунче в групата на зелените гвенони, съобщиха от зоопарка. Гвеноните, познати още като морски котки, са едни от най-интересните представители на коткоподобните маймуни. В първите мигове от живота си малкото е неотлучно до своята майка, която полага всички необходими грижи за него, кърми го, почиства го и го наблюдава с внимание, докато опознава света около себе си. Всяко ново попълнение в нашата зоологическа градина е радост и гордост за целия ни екип, споделя доктор Найден Илинов, ръководител на зоопарк Стара Загора. От зоологическата градина каним всички гости и приятели да посетят зоопарк Стара Загора, да се запознаят с най-малкия обитател и да се насладят на богатия свят на животните, съобщават от зоопарка. Светлинният меч на Люк Скайуокър беше продаден на търг за рекордните 3,75 милиона долара. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдер шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба на 1 милион долара от Heritage Auctions. Крайната цена на прочутото оръжие надминава очакванията. Това го прави най-ценният екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Това е един от най-важните оцелели артефакти от Междузвездни войни, казва Джон Мадалена, изпълнителен вице-президент на Heritage Auctions. Колекционерите разбираха, че надават за много повече от реквизит. Те се състезаваха за истинско произведение на съвременната митология, допълни той. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдер във филма «Империята отвръща на удара» от 1980 година. Сцената показва как суперзлодеят произнася известната си реплика «Аз съм твоят баща», малко след като отрязва ръката на Скайуокър, изпращайки нея и оръжието му в бездната. Победителят в търга получи както меча, така и отрязаната ръка, която представлява отливка на истинската ръка на Хамил. Самият светлинен меч е дълъг 25 см и е направен от дръжката на светкавица за фотоапарат. Роджер Крищън, носител на награда Оскар за работата си по първия филм от поредицата «Междузвездни войни. Нова надежда» от 1977, вдъхва живот на дизайна на светлинните мечове. Идеята се ражда след като той се среща с управителя на фотографски магазин в Лондон. Комбинираният реквизит – ръката със светлинния меч е демо на гримьора Стюарт Фриборн, също носител на награда Оскар. На него се приписва и създаването на емблематичните персонажи Йода, Джаба Хатянина и Чубака. Происходът на реквизита е подробно документиран, а самият Фриборн е притежавал светлинния меч до 1994 година. Вероятно сте чували, че пиенето на вода може да накара стомаха ви да се чувства по-пълен, предизвиквайки усещане за ситост, което намалява апетита. За съжаление, според ново проучване, публикувано в списание Appetite, това популярно твърдение за храненето е невярно. В експеримент, който звучи доста апетитно, учени по хранене събрали 49 здрави възрастни и им сервирали ястие по техен избор – пиле тика масала или говеждо чили и двете поднесени с вода, докато храненето било записвано на видео. Те установили, че за всеки 100 грама вода, които участниците отпивали, те изяждали допълнително 39 грама храна, което се равнява на около 49 калории. Тези, които редували глътки вода и хапки, приемали още повече храна. Всяко редуване добавило малко над 4 грама към количеството изядена храна. Отдавна се разпространява мнението, че ако пием вода, тя ни засища, но водата бързо се изхвърля от стомаха, така че вероятно не ни засища за дълго. Вместо това водата може да увеличи количеството храна, което консумираме, като осигурява смазване, което ускорява храненето и предотвратява сухотата в устата, която удължава удоволствието от храната, обясня авторът на проучването Пейдж Кънингам от Корнелския университет. Според екипа, редуването на вода и храна може да притъпи или забави така наречения сензорно-специфичен усет за ситост. Това работи така. Колкото повече от даден вид храна ядем, толкова по-малко удоволствие изпитваме от нея. Когато добавим вода между хапките, тя може да има ефект на прочистване на вкусовите рецептори, карайки следващата хапка отново да ни се струва нова и удължавайки храненето. Имало обаче един интересен детайл. Изследователите очаквали, че хората, които пият по-бързо, ще приемат повече вода и така ще увеличат количеството храна, което изяждат. Вместо това, те открили обратното. Бързо пиещите консумирали по-малко храна като цяло. Екипът смята, че по-дългото задържане на вода в устата при бавно отпиване може да засили контраста между водата и храната, правейки следващата хапка по-привлекателна. Все още обаче няма сигурно обяснение. Това беше вторичен анализ, насочен към установяване на взаимовръзките. В момента провеждаме допълнителни изследвания, за да можем да направим

нивата на витамин D, изчерпани от стоянето дълго време на закрито и от покриващите кожата дрехи през зимата. Това допълнително време на открито може да се окаже недостатъчно. Изследването установи, че дори през най-слънчевите месеци от годината недостигът на витамин D остава сред по-голямата част от проучваните хора. Стряскащото в тези констатации е, че нивата на витамин D не се подобриха дори през летните месеци, когато обикновено очакваме те да се възстановят, казва Бернард Корф, изследовател в областта на храненето. Между декември 2024 и август 2025 Корф и неговите колеги изследват нивата на витамин D при 299 души с помощта на обикновен кръвен тест от пръста. Около половината от тях са били на възраст над 65 години, а другата половина хора над 18 години с по-тъмен цвят на кожата. Сред възрастните на 65 и повече години почти 55% са били с нива на витамин D под препоръчителния праг. Картината е още по-показателна при хората с по-тъмна кожа, където над 72% са били под този праг. Въпреки че тестването започва през зимата и продължава през пролета и лятото, тези показатели почти не се променят. Това е проблем, тъй като витамин D играе ключова роля за поддържане на здрави кости, помагайки на тялото да абсорбира калция, нещо, което е особено важно за по-възрастните хора. Той е ключов и за мускулния тонус и имунитета, а освен това може да окаже влияние и върху психическото състояние. Голям анализ, публикуван през 2022 в списание Critical Reviews in Food Science and Nutrition, свързва по-високите нива на витамин D с по-малко депресивни симптоми при хора с диагностицирана депресия. Част от учените обаче определят изследванията, свързващи витамин D с по-нисък риск от рак или диабет като преувеличени. Проучванията по темата продължават. За разлика от повечето витамини, витамин D е нещо, което можем както да приемаме чрез храната, така и да произвеждаме сами. Кожата ни синтезира витамин D, когато е изложена на ултравиолетови белъчи от слънчевата светлина. Ето защо дефицитът често се смята за зимен проблем. По-късите дни и по-слабото слънце оставят нашите фабрики за витамин D да работят под капацитета си. Новото проучване обаче предполага, че за някои хора това лятно зареждане просто не идва. Има три ключови причини за това. Първата е възрастта. С напредването на годините кожата ни става по-малко ефективна в производството на витамин D от слънчевата светлина. Освен това, по-възрастните хора често прекарват по-малко време на открито. Пигментацията на кожата също има значение. Меланинът, който придава цвета на кожата, действа като естествен слънцезащитен крем, блокиращ ултравиолетовите лъчи. Макар че това предпазва от увреждане на кожата, то означава също, че хората с по-тъмна кожа по принцип се нуждаят от повече излагане на слънце, за да произведат същото количество витамин D, каквото би произвел човек с по-светла кожа. Географското положение също оказва огромно влияние върху това колко слънце ви е необходимо, за да си набавите достатъчно витамин D, казват учените. Северна Великобритания, където е проведено това изследване, се намира на географска ширина, където слънчевата светлина е сравнително слаба през по-голямата част от годината. Дори и да живеете на по-ниски географски ширини, събирането на тен може да не е безопасно по други причини. Слънчева Валенсия, Испания, изследователи са установили, че през юли трябва да седите на обедното слънце в продължение на 7 минути. Това звучи чудесно, докато не осъзнаете, че през лятото в Испания температурите могат да надхвърлят 38 градуса по Целзий. Авторите на новото проучване допълват, че техните констатации оспорват общоприетото схващане, че лятното слънце е достатъчно за запълване нивата на витамин D в организма. Учени откриха нов вид маймуна в тропическите гори на Демократична република Конго, която се отличава с оранжеви устни, съобщиха Reuters и CNN, цитирайки съобщение от Университета Атлантик във Флорида. Това е едва петият нов вид маймуна, открит в Африка през последните 75 години. Видът, известен сред местните жители като ликуели, беше наречен от учените Колопус конгуенсис. Черната маймуна е с малки размери и има отличителен външен вид, наподобяващ маска, с ярко оранжево-кремово петно около устата и носа си. Новооткритият примат издава звуци със специфична акустична структура.

0: установява проучването. Това откритие доказва колко голяма част от биоразнообразието в централния басейн на река Конго все още не е проучено, казва Джон Харт, учен от Фундацията за изследване на дивата природа в Лукуру. Експертите предупреждават, че поради малкия си ареал и ограничена популация, маймуната може би вече е застрашена.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: го удари някой ябълка. Искам да
4: го подам. Няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да
4: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което и благодариме. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може да кажа една дума с идеята.
4: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: На добър ден, сериозно,
1: господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивендим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиков.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
12: Радио Кърцвей. 93,9 FM.
13: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
14: Пешка на CDF. Така, царица на DF56. Че... Кити, Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. О, Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
15: Не щеш, така ли? Кити!
14: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати.
16: Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла. Огънят на тяхната камина е като нашият. Само дето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
17: Добър ден!
16: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух. И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как се попаднала изобщо тук? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Оф! Какво?
3: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли по това дърво през цялото време?
3: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
3: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да ако тичаш много бързо и дълго време.
3: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моли ви.
3: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
3: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука. Много ми е горещо и съм жа.
3: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така. Докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
3: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
3: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
3: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Къмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици. И всичко ще е празник и веселба.
0: Благодаря.
3: Когато не се сещаш за някоя дума, казвай я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз, два.
4: Билети, моля. Вашия билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
0: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, накрая нямаше гише за билети и...
4: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
5: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
6: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
7: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
0: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
8: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горе, знаеш.
0: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
8: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. Ти няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
0: Какъв вид насекомо? Също за въобще не те виждам.
8: Защото съм една малко комарче.
7: Какво става? Защо свири локомотива?
6: Нищо особено. Влакът ще прескача едно платоче.
0: Ме как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
8: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
0: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
8: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
0: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
8: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
0: Никога не съм чувала, че ги знаят.
8: Тогава каква е ползата да имат имена?
0: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
8: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
0: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
9: Ей, ей, ти там...
8: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
0: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... Туидълдум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
10: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
5: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
10: Да.
0: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
10: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
0: Но аз казах добър ден. Само да знаеш с кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден. Добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
11: Ха-ха-ха!
10: четири обиколки стигат за един танц.
0: Има ли по тези места лъвове и тигри?
10: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
6: И какво мислиш, че сънува?
0: Никой не може да отгадне това.
6: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
0: Където съм си и сега.
6: Не, не, ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
10: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
0: Да-да, с едно пуф и няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
10: Същото.
6: Същото, същото.
0: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
10: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
0: Истинска съм?
6: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
0: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
10: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи?
0: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
10: Става до нема и къде тъмно.
6: И дори още по-тъмно.
10: Гагай! Гагай!
0: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от фен от вятъра. О, задава се бялата царица. Тича с разперени криле, сякаш лети. Поклон. Много се радвам, че се случих на пътя точно, когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
11: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
0: Исках само да кажа дали ще разрешите вие.
11: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
0: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправя ли шала?
11: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там. Но и това май не му харесва.
0: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
11: Четката ми се оплете в тях.
0: Аз внимателно ще я измъкна.
11: О.
0: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
11: О.
0: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
11: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
12: Мармалад? Мармалад? Утре. Мармалад? Мармалад? Мармалад вчера? Днес обаче няма. Днес обаче няма мармалад.

0: vše. Nárma, latne, kus, sladký šat. Ahoj, se zvesel cvět. Marmalát uclíví, jablky i šípky. Světlý se sladek aroma, světlý se sladek aroma.
1: Nevyrozbírám, úžasná uborka, no.
2: Tak a jaká to člověk živé nápaky?
1: Da živé nápaky, li? Vás nikoga nesam čuvala podobno nešto.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук му има някаква грешка.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обода.
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, брашката ще се разкопче и ще ме ободе.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
2: И клата се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си, гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плака.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак. Пойми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в твоя магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи, 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, а ми кажи името си.
3: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
3: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста
1: да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава, доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история и са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
5: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига? Щом си я чел, погледни ме отблизо. Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил много цветен или кълбо преща?
1: Пискил много цветен или кълбо преща?
3: Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
4: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
3: На 7 години и 6 месеца.
4: Грешно. Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
4: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
4: А, много си горделива, така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
4: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. О, да знае. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
4: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно. Вярно. Показах се голяма невежа.
4: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
4: О, аз не съм обиден.
3: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
4: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
3: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
4: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
3: 365.
4: А колко рождени дни имаш?
3: Ами един.
4: И като извадиш един от 365, колко остават?
3: 364.
4: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
3: Не знам какво разбирате под дума слава.
4: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
3: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
4: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
3: Въпросът
4: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
3: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
4: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
3: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
4: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
3: О!
4: Това е всичко. С Богом!
3: Довиждане! И до нова среща!
4: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
3: Ами обикновено човек се познава по лицето.
4: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата, отдолу уста. Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
3: Какво? Тогава, тогава няма да бъде красиво.
4: Почакай най-напред да видиш и тогава се зли.
3: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
6: Седмият квадрат е Горис. Но един от комниците ще ти покажа пътя.

0: setne osmije kvadrat. Carica!
1: A, moli vi, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: Но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината. И мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лошо, неприятен характер.

0: вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз канева.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава? Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава?
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... Каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата гърмотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, изпей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че досега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица Алиса. Царица Алиса?
2: Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
2: Радвам се, че са дошли без да чакат таки поканя. Не, аз нямаше да се сетя кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица.
0: А мястото между тях сигурно е за мене?

0: Тибропусна супата и рибата.
1: А донесете бута.
2: Ма аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченка?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса!
5: Хайде, хайде, трябва да благодариш. Да благодариш за пожеланията, Стос.
2: Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с упъркахтумите?

0: Аз издигам високо. Едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия! Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето. Става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И Тикити през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим. Кой сънува този сън?
2: Този сън съм го сънувала или аз?

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илияна Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка лица. Искам да
4: бъде по-дам. Не, няма проблеми, няма проблеми.
5: Моля ви.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се дръпвам при какво?
4: С гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
4: Моля.
3: Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме, да
4: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да отдеме
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Може Доган да не каже една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
3: Не, добър, не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Радио КФ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
6: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: канал Скъпита. Привет на всички! Днес е 27 юни 2026 година. Желая ви приятно лято. Неприятната вест обаче е, че доверието в правителството на Радев спада. Социолозите не го оставиха и 60 дни да диша. И отделно личното доверие към премиера Радев и то падало. Така, гледате ли ни, слушате на живо студиото в София на YouTube канала Бановска Пита Радио К2, слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM. Гледате ли на живо по канал 3, разбира се, нашите партньори. И ни гледате във Facebook сте Бановска и Бановска Пита Радио К2. Да видим темите и гостите днес.
1: Бановска Пита.
2: Бановска Пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Бановска Пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Бановска Пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Бановска Пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
2: Моята молитва. Беновска, Румен Радев, Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев, уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие, президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желязкова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре, в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
2: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
0: Беновска Пита. 27 юни 2026 година. Както казах, доверието към президента Радев спада. Лично. Доверието към правителството Радев спада. Към министрите му, към които вчера не знаем защо се добави на пресконференция и главния му секретар Копринков. Чуде се дали някоя друга секретарка няма да се появи да дава пресконференции. Това го крада от колежката Веселина Томова афера, но е много готино. Но без шега, сега ще попитам. Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Анонс.
1: Беновска Пита.
0: Радев, наркотици, простотия, хегемония на крадци, пътищари, олигарси. На къде водите България? Радев, не знам как да ви нарека. Господин премиер, президент, човек. Как да ви нарека с едно от горните съществителни, когато ваш депутат Константин Проданов, язък за нивото на баща му, та този Проданов си позволи да определи за колко евро да ядат пенсионерите, че няма да умрат от глад, ако прогресивна България им вземе 2 евро. Радев, как да ви нарека, когато един друг умник, прогресивен българин, бил волейболист и се казал Владимир Николов, да този не се знае с каква диплома е, този заби фал от сервис, че щял да съкрати майчинството. Пък що не им намали нещожните парички на майките? Тарадев, не знам как да ви наричам, като гледам умотворенията на вашите прогресисти. И се сещам какво можем ние, медиите и творците за наркотиците. 2006 година, преди 20 години, ужас, с Каризма, Миро и Галя и аз, Беновска, създадохме песента «Мистер Килър», «Господин убиец», «Господин наркодилър», «Мистер драг дилър».
3: От погрешната страна. Заедно сме на от погрешната страна. А не изглежда да си мой. От погрешната страна. Заедно сме от погрешната страна. Но не изглежда да си мой. А може би никога няма да бъдеш. Живееш перфектната лъжа. Никога никой не те кара да плачеш. Сънуваш с отворени очи. Не изглежда да боли. Умираш докато живееш. Играеш себе си в своя собствен филм. Angel, аз все още се опитвам. Да те обичам, да те намразя. Да те погубя, да те спася. Погледалото за твоя образ е само твърдата стена. Ти би преминал помежду им, но през невидима врата. Напълно луд. Или едва на крачка от лудостта. Това се случва само в моята глава. Ти си моят любим. Ти си моят любим. Ти, който не обичаш никого. Ти си този, който ме убива. А е толкова красиво.

Asta ceacăm, ceacăm. Ceacăm, долго ceacăm, tet. Но изглежда моя любов, че ще те чакам цяла вечност. Чакам още, още дълго. Цяла вечност чакам теб. Цяла вечност, моя любов. Докато времето напълно спре. Просто ти казах, сигурно е по-лесно да мислиш само за себе си. Сигурно е по-лесно.

по-трудно, отколкото изглежда. Сигурно няма да обичам друг. Сигурна ли си? Просто ме боли, докато се усмихвам, докато танцувам много силно. Боли.

текста писахме, че сме от погрешната страна, заляли са ни наркотици. И тогава ни обявиха фамозната Ширин Места, ръководител на агенцията за закрила на децата и нейния съпруг Лютви Местан и всякакви кокьори, че сме лъжци, че наркотиците не са на власт в България. Радев, как е днес? 2026-та, 26 години по-късно. Христос ли да слезе от кръста, че да спре пласьорите под крилата на МВР и ДАНС? Започнахме огромна национална кампания за дуално и професионално образование. Знам, мога, богат съм и щастлив. Предай нататък. Телевизия Беновска пита и Радио К2 стартирахме. Обществената и икономическата нужда от технически подготвени средни кадри е болезнено ясна. Трябва да помогнем и на младите хора да се ориентират професионално и житейски. Трябва да помогнем и на икономиката.

0: Кампанията е мащабна и по национална отговорност, замисъл и по обхват на задължителните партньори, Министерски съвет, Народно събрание, работодателски организации, ФАИКБ, синдикатите, КНСБ и КТ подкрепа, браншови организации, сдружения, кметове на 28-те областни града, Българската православна църква, Католическата църква, ректорите на вузовете в България, директорите на гимназии, средни технически и професионални училища, училищните настоятелства, родители, ученически съвети, директори на прогимназии в България, директори на театри, актьори, музиканти, културни дейци, общественици, медии, журналисти. Радев, ще кажете, чудесно. Да, ама не. Никой не дава и лев, за да организираме дискусии, кръгли маси, демонстрации. Всички са готови да държат реч. Никой не дава и лев. Да, Първа инвестиционна банка заяви, че други били приоритетите й. Хубаво. Първа инвестиционна банка не си погасява дълга към ББР, но си увеличава и събира таксичките. Радев, ще проверите ли как Първа инвестиционна банка си погасява дълга към ББР и какво стана с акциите и рефинансирането й? Радев, който и да сте президент, генерал, премьер, с какво се занимавате под полите на заглавието Прогресивна България? И Радев, да питам и за парите за пътищата. 9 години не ни отговорихте. Лично вие, Радев. Ето последното ни искане към вас, Радев, и поредният кабинет 7. Росен Желязков, мисли се да разкрием за пътищата, парите и от кои чии фирми мрът хората. 7 министри призовах, крият всичко. Пак питам, за последен път и няма да чакам. Животът се живее сега и веднага.
1: Програма Радио К2, София, FM 93,9. YouTube TV Беновска пита, сайт www.radiok2.bg. Адрес за кореспонденция. София, улица Сан Стефано 18, етаж 1, апартамент 1. Имейл beновскапита@gmail.com. Радио К2 beновска@gmail.com. bucifol@abv.bg. Относно наши писма до вас от 7 април 2025 година, регистрирани в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, МВР, президентът и разпореждане на премиера Желязков към министри Иванов и Митов и липса на отговори до 5 юни 2025 година, 2 месеца. Отново, до Росен Желязков, министър-председател на Република България, Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството, Даниел Митов, министър на вътрешните работи, Румен Радев, президент на Република България. От Илияна Беновска, ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор очаквам на мейл bucifol@abv.bg.
0: Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за пътищата какви държавни пари и от дейността на кои и чии фирми мрът хората по пътищата? Това предложихме с фондация Историческа карта, Николай Дунев и екип от геодезисти, картографи, завода за роботика. На 7 МРРБ министри няма да си правя труда да спомена имената им. Историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Искаме. Днес, 6 юни 25-та, след телефон разговор с госпожа Бояна Бозаджиева от екипа на МРРБ министъра Иван Иванов. Бозаджиева изрази мнение да конкретизираме с какво да започнем. Ето нашето предложение за начало.
1: Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. 1. Строителство и ремонти без разрешения. 2. Лотове без одобрени проекти. 3. Инхаус от АПИ с автомагистрали, изпълнители и подизпълнители на тези процедури. 4. Процедури по неотложност, възложител, изпълнител. 5. Дейности, тунели. 6. Къде, кой, по каква норма полага варовик в настилките? 7. По какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Телиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин.
0: Систематизирана информация. Спестени средства, предотвратени жертви. Разкрита или липса на корупция. Иляна Бановска, Николай Дунев. Фондация в обществена полза. Активна историческа карта. Росен Желязков, мъсли сте да разкрием за пътищата? Пари. И от кои и чии фирми мрат хората? Аз съм Бановска и питам. Кога ще съобщите вие, Радев, колко пари задигнаха вашите спонсори, чичковците, прогресисти покрай пътищата? Кои и в колко черни чували, колко пара завлякоха и на вас, Радев, колко дадоха? Преди една година последно писахме и на вас ни звук, ни стон. 7 години искаме да направим интерактивна карта с данни. Например, за. Изискваме достъп до информация за процедури и дейности без европейски средства. Първо, строителство и ремонт без разрешение. Второ, лотове без одобрени проекти. Трето, инхаус от АПИ с автомагистрали. Изпълнители и подизпълнители на тези процедури. Четвърто, процедури по неотложност, възложител-изпълнител. Пето, дейности тунели. Шесто, къде кой по каква норма полага варовик и бутилки в настилките. Седмо, по какви процедури и от кого се работи по Хемус, Ботевград, Видин, Русе, Бяла, Маказа, Рила, Северна Македония, Плевен, Талиш, Ботевград, Радомирци, Дъбник, Кнежа, Бяла Слатина, Видин. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Е, Радев, 8 години не си мръднахте Копринковия пръст по темата за пътищата. Сега, Радев, ще отговорите ли на тези въпроси? Аз съм Бановска и питам. Изключително ми е неприятно, че се върнахме толкова назад във времето и не сме получавали отговори на тези въпроси. Какво става с наркотиците в държавата, бе? Управляваш ти? Кой поред мияха? Никой не знае. Какво става с пътищата, бе? Управляваш ти? Кой пак поред мияха? Кой халосва държавните пари? Кой води до убийства по пътищата? Управляващите, кой? Какво става с образованието? Първа инвестиционна банка няма пари да инвестира в образованието. Ти да видиш, но същевременно може да инвестира всякакви глупости. А къде са държавните средства? След малко ще видите какво правят лятото, държавните училища, общините, какви детски занимални се организират, кой ги води, на какви цени и дали чичковците, които водят заниманията в тези държавни занимални, на които ние сме подарили децата, не са педофили, както излезе скоро. Поредният педофил е назначен за охрана на училище. Господи, живете не бях. И питам, кой защо ни управлява? Кой? И на какво основание мисли, че има право? Бил спечелил, не знам си колко гласа. Как си ги спечелил, бе? Кой ти ги купи? А можеш ли? С какви образования са? Разни физкултурници в парламента да ме прощават, ще ми куват закони. Все едно аз искам да стана машинист. Хора, взимайте си живота в ръце. Мислете с главите си. Не си потупайте само тумбачетата с наденичките и сбиричката. И Гърцията, Гърция. Леле, какви мечти имате. Ей така ще ви се случва, докато нямате акъл в главите си. Приключвам.
2: Беновска пита.
1: Беновска пита на 27 юни 2026 година, събота от 9 часа.
3: Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита-радио-К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
1: В моята молитва. Беновска. Румен Радев. Иво Христов, вице, дето ще ни дава морал. Образователен Вълчев, културен Милошев. Уволнете, че ще ви свалят. Ивелин Михайлов, величие. Президент Михайлов, оплашихте кого, че закриха исторически парк. Беновска, Христо Монов, кризисен психолог. Какво е криза? Беновска, кмет образование София, Десислава Желяскова. 1 юни, 15 септември. Яка касичка за училищни директори. Сглобка с занимални. Беновска, премиер Радев и марсианец да станете, в България няма законност. Румен Радев на въпрос от Беновска на 16 август 2016 година.
4: В България има закони. България право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсианец да стане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Ивелин Михайлов ще стане президент. Войник на съдбата.
2: Беновска пита.
0: Днес 27 юни 2026 година. Както казах в началото, доверието в президента Радев персонално спадало. Социолозите не спят, започнаха да ядат и Радев. Доверието в кабинета Радев спадало. Айде и тя ги подкараха. Защо обаче е така? И дали това не е рефлекс от предишни управления? И дали това не е рефлекс от 36-7 години? Демокрация. Мислете, хора, вземете си правата в ръцете, мислете с главите си. Продължаваме нататък. Ивелин Михайлов каза миналата седмица, че може да стане президент. Кого оплаши Ивелин Михайлов, че веднага побързаха, ама такава национална кампания не съм виждала. Побързаха да закрият исторически парк. Новина за всички Сорос телевизии, БНТ, БНР, радиото, Нова телевизия, БТВ, всеки сайчета, Деляновски, Пеевски, не знам какви си. Ивелин Горкиева трябваше да дава обяснение дали ще се закрива исторически парк. Ма вас какво ви интересува дали ще се закрива исторически парк, един частен бизнес, нали? И без това искате да го закриете, бе. Капиталци, Иво Прокопиевци, нали? Нали му образувахте комисии в Народното събрание, доклади до ДАНС, КПК, арести? Здравейте, господин Михайлов, посрещам ви с новия ни поздрав. Юмрук, това, как сте?
5: Отлично.
0: Ми как няма да сте отлично, вие тук убихте рибата. Не мога да не се изкуша да пусна, както се казва, какъвто въпрос, такъв и отговор. Едни блясти на остроумието от пресовътта Цветанка Ризов, която много искаше да ви закрие и тя, която ви попита, кой ви издържа? Колеги, пуснете.
6: А още ли ви издържа майка ви?
7: Пак ви давам един пример. Не, сега ме издържат любовници. Но, нали знаете, че съм разведен и има богати жени, които са ме харесали, когато съм бил в Народно събрание и ме издържат.
0: Е, как е свободната любов с богатите жени? Те ли ще ви изберат?
5: Госпожо Беновска, Да, искам да ви попитам едно нещо, понеже вие сте журналист, който дълго време сте в и българската политика, и българския ефир. Имали сте много амплуа, били сте от създател на, да кажем, филми. Работили сте в голяма национална телевизия. Били сте човек, който е решил да се занимава и с собствен бизнес в хайлайфа. Имали сте с вашия съпруг банка. После сте направили и ваша собствена медия и работите с много журналисти. Нормално ли един журналист да попита и то, да кажем, от журналисти, не като Албена Вулева едно време или някой от сегашните, примерно тази на афера Веселина Томова, не такъв журналист, а някой журналист, който има някакви претенции за ниво и класа, нормално ли е да попита въпрос, кой ви издържа?
8: Да ви го обещам.
5: И откъде имате пари, госпожо Беновска? Искам само едно нещо да ви покажа. Виждате, в момента аз работя, въпреки че съм, нали, бил в политиката и съм излязал, на 19-ти свършиха изборите, на 20-ти аз съм бил на работа, въпреки кампанията, която имахме, въпреки абсолютно всичко. И казвам защо. Защото аз съм човек, преди да вляза в политиката, съм бил предприемач. И то доста добър предприемач, да не кажем най-добрия и в България. Айде, няма да казвам на Балканите, но в България съм най-добрия. Защото без държавни средства, без държавна подкрепа, без купърчетата пари едно време от червените барони, аз съм успял да организирам дейности, които са завършени и са невероятни със своето изпълнение и са като един контраст. Това е като все едно един човек да е целия с късан укъсан и тук да има една невероятна златна значка. По същия начин, това, което аз съм направил, е златната значка на укъсаната държава. И да ме питат откъде имам пари. Нали, да ме издържат при положение, че аз не съм Радостин Василев в Дубай, нали, да ме засича войната. Аз не съм ходил в столични заведения за елита. Не съм никъде ходил на почивки или да демонстрирам нещо, а съм 100% насочен към работата. При положение, че когато съм бил депутат, съм разполагал с заплата 10 000 лева и от тези 10 000 и 7 да дам за работа, 3 ми остават. Нали, се е нещо, с което мога да си платя разходите. Може ли от Народното събрание до сега някой да ме пита, кой ме издържа? Според вас това нормален въпрос ли е? И някой попитал ли е президента Йотова, премиера Румен Радев, Делян Пеевски, кой го издържа, Бойко Борисов или другите несретници в Народното събрание, защото мога да кажа, че са несретници. Това са хора, които нямат умения да изкарат един лев извън тяхната наследствена, така да кажем, насока да соцат, като както Ромо и Рем са соцали от вълчицата майка. Сега ние имаме една България майка и те соцат от нея, но не за да станат силни, а за да могат да дебелеят, да шмъркеят, нали, да вземат наркотици.
8: Да.
5: И да простеят.
8: Давате ли ми да ви отговоря?
5: Давате ли ми един журналист да зададе такъв въпрос.
8: Давате ли да ми да отговоря? Първо, журналист не е квалификация. Аз много искам да ви помоля да стопите, ако имате и капка уважение към някой така наречен журналист, дори и към мен, когато не заслужавам това нещо. Защото журналист първо не е образование, това е друга тема, аз журналистика не съм завършила и никога няма да завърши. И общо зато журналисти тук при мен не са работили, взимала съм хора с конкретно образование, за да могат да работят конкретно. Но защо е такъв въпрос? Ами, ние хрантутим тези така наречени журналистчета, мисирки, както ги нарече Борисов. Бити ви от какво се издържа? От реклами от министерството, от държавата. Нова телевизия от какво се издържа? помните, на пияни или на други на носове бяха подписали Кирил Домощиев и Васил Бошков, ако го намерят, намерят, една договор, че ще се финансира нова телевизия от Васил Бошков, там с колко милиона беше годишно, 20 или какво беше. БНР, кой го знае, оно умник, който ви притискаше през седмицата, как се казва, че не мога да се сетя, защото като излезе от БНР, никой няма да го знае. Така че такива авторитети няма. Кой ви издържа, който си искате, вие не сте откраднал, както се доказва и ще се докаже. Сега ще заведем дело за отговорността на държавата. С тия комисии, дето ги образуваха, за вас може комисия, за Сорос не може, нали? Вие не сте откраднал капка държавна парица. Ами, защо да не искат да ви смажат? Вие пречите. Вие не сте податлив. Аз казах миналото предаване. Обажда ми се един виден столичен, ляво ориентиран, неполитически красавец, който има и политическа партия и беше при Бошков и ми казва: ти знаеш ли, че Ивелин има едно видео, което там едни двама мъжа ги го държат и третия го...
5: Госпожо Беновска, влизаме на нивото ли... на да, Албена Булева.
8: Ама не, вие нали разбирате, че нямат с какво да ви ударят. При което аз казах, да и какво, някой ревели? Ама ти не се ли впечатляваш? Ми не. Ама ние можем да изкараме пари, ако дадем този клип на Делян Певски на Бойко Борисов. Вие представяте ли се докъде сме паднали? Между другото, ще извадя Веселина Томова от вашите квалификации за момент, защото напоследък скачате хубави работи. Не знам дали прочетохте, Копринко вчера се появи на пресконференция, вашия приятел Копринко, дето ви предлагаше разни изделчици. Представете ли си главния секретар? Вие имате ли секретарка? Имахте ли секретарка в парламента? Защо не я пуснахте на пресконференция? Нали разбирате как са разместили нещата? Та кого оплашихте вие, мили ми, господин Михайлов, че ви задаваха серия от идиотски въпроси? Вие сте направил едно философско изявление за бизнеса, който сте развивал, за размисъл, в който изпада човек. Те и Велин закривал исторически парк. Как го разбрахте, мисирки? И докъде стигнете?
5: Господин Беновска, аз на това, което ми направи впечатление, че от доста време споделям пак в моя профил, че Капитал са част от Баба Алино, което е един грандиозен скандал. Сега си помислете в Петроханската афера, да има някакво важно разкритие и някой долу-горе известно лице, да кажем, айде да само топ 150 най-известни лица в страната, да го споделя на профила си цяла седмица и медиите да не го забележат. В същия момент обаче...
8: Говорите за вашето споделяне за Капиталци и за Баба Алино. Никой не го забеля. Никой не го забеляза.
5: Преди време исторически парк беше нападнат с обвинението, че ние... Нали, това е основното обвинение за исторически парк, между другото хората още не знаят, че ние публично сме споделили за непублично предлагане на акции. Като искам да кажа, че наказанието за подобно деяние, ако се докаже, е 5% от натрупания оборот до този момент. Примерно, да кажем, 500 000 лева да е глобата. Примерно. Това, което са направили Капитал, те са рекламирали, само че не са го рекламирали, а са направили като икономически анализ. Вие знаете как работят медиите, че ако сега с вас работим и вие ми сложите реклама, нали, това предаване е реклама, и Ивелин Михайлов ме е платил да го направим, е по един начин. Хората ще кажат, да, това предаване в момента се прави и е реклама. Но когато ти направиш икономически анализ в икономическо издание, то е единственото останало икономическо издание в България, защото Прокопиев уби другите, направиш икономически анализ на един престъпен проект, показваш точно как ще изглежда, къде ще бъде, къде правят сградите, снимки на сградите, и в момента ППДБ И нали всички да се правят да кажат, ама ние не сме ги видяли. Как не сте ги видяли като юни месец или юли 2023-та, вижте, юли 2023-та, малко преди местните кметски избори във Варна, малко преди местните кметски избори, които са спечелени от човек на ППДБ, те рекламират един престъпен проект, който още тогава се знае, че е закупен от друг престъпник, закупен е на сумата 200 000 евро, а са дадени между 20 и 50 милиона в кеш, огромно евро, огромно пране на пари. Това нещо е било известно и капитал са част от тази схема. И никой не го повдига този въпрос. Вас не ви ли се струва странно? Тук говорим икономическото издание, понеже последните дни се говори много за бюджет. Този бюджет, какви са разходите, смел ли бил бюджета? И само да ви обясня, под смел бюджет дава ли пари на олигарсите? Това е смелия бюджет. Както смели ли са по ПВО да дадат 128 милиона евро на Иво Прокопиев? 128 милиона евро, госпожо Беновска.
8: Само те да бяха, ами Америка за България, не, колко милиони през годините.
5: Само, това е само от единия транш на ПВО.
8: Да.
5: Няма да обсъждаме. Иво Прокопиев е ограбил над 10 милиарда евро от българските пари. Над 10 милиарда. От гражданите, пенсиите. А много повече са с пенсионните фондове, които пак владеят чрез поставени лица. Но сега си представете, ние имаме финансова система. Финансовата система е кръвоносната система на икономиката, вие го знаете. И ако финансовата система прави само далавери, кражби и манипулации, каква икономика имаме тогава, господин?
8: Ма каква икономика имаме, аз изобщо ви питам. Освен всичко, което изтъркаляха за вас, даже засегнаха и децата ви. Това беше най-отвратителното нещо, което съм чувала и виждала. Децата ви
5: масово,
8: били
5: масово
8: бавно развиващи се. Да.
5: Да, масово ги засягат, като последното, което се тиражира и което се разпространява, е от един човек, който е заклал баща си.
8: Човек ли? Не чух как го нарекохте?
5: Субект, да, който е заклал баща си в пиянска свада, затова е лежал само 6 години. Отци убиец, нали, убил е баща си с нож в пиянска свада. В момента той човек е известен в социалните медии.
8: Так човек го наричате вие? Субект, имате ли хигиена?
5: Да, и нарича децата ми нали, сигнали от Господ, че ми пратил и други неща. Uh-huh. Обижда децата. И това нещо се приема в публичност.
8: Да, и това се тиражира и получава и привърженици. Да.
5: Точно така. Като другия пак, един близък до властта псевдожурналист, пак той направо ги погребваше, показваше гроба, в който ще ги погребе.
8: И нали щеше да им пуши краката ли, какво беше там? Или направо ги погреб?
5: На жена ми, сега груп щеяха да пушат краката на жена ми. Те са много неща, които, знаете, запалиха ни офис. Сега тук същото ОПГ ми краде техника, правят отново всякакви манипулации. Подавам, госпожо Беновска, сигнал до прокуратурата за организирана престъпна група и само след 2-3 месеца разпит на 4 свидетела, от които трима от тези, които са извършили престъпленията, от четвъртия местен кмет. И само след разпит на